0: bäst idé. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Ja, men jag kan, okej, nu säger jag på riktigt vad som händer. Anderson Park och Corday som bara kör över oss med låten Good Day. När klockan slår 7.00.
1: De vill inte att vi ska snacka här idag, tycker jag.
0: Nej, tydligen inte. Malin och Cesar, extrem morgon. Vi säger god morgon.
1: Hell yeah, god morgon.
0: WhatsApp numret är 0447800180. Och vi kan inte läsa ännu förrän om 15 minuter. Ifall ni hade sett fram emot att se våra nunor i form av en videostream, så får inte ni göra det heller. Så det går bra nu, men...

0: Jag vet inte om du Malin förstår vilken makt en kvinna i din ålder har över en man i min ålder. Men liksom, jag börjar må så piss här innan strax innan sändningen.
1: Nej, vad har jag gjort?
0: Men du liksom...
1: Nej, men jag, nu, förlåt, men nu, jag vill inte vara elak. Har jag varit elak?
0: Vissa kanske skulle påstå att det här är lite elakt. Du liksom, du skannar mig från topp till tå. Och jag tänkte så det till först att oj, is she checking me out? Eller någonting. Och så började jag med rynkad näsa läsa vad jag stod på min t-shirt. Och sen så började du peka. Vi har en sån där klehylla eller tambursmajor som är hejtat så fint i hörnet av studion.
1: Ja.
0: Och så frågar du, och har du han det kjorton också? Och så har du cargo pants. Ja, okej. Okay.
1: Och märkte, du glömde också det sista, det kanske mest elaka, jag skrattar ju. Jag började ju skratta rakt i ditt ansikte.
0: Ja, så det här...
1: Nej, usch vad hemskt, det är jätteelakt. Men jag skrattar på grund av kärlek. För att jag tycker det är intressanta...
0: Fast jag vet att slinga dig ur det här nu. Lycka till!
1: Nej. Okej, jag la märke till din tepajta. För jag hade ingenting annat att göra här nu för sändningen drog igång.
0: Mm.
1: Så jag ville läsa, vad står det på din tepajta? Det är alltid intressant med t-shirt-tryck liksom.
0: Ja.
1: Och så säger jag att det står en intressant text och det är liksom rött är main färgen på din tepajta.
0: Ja.
1: Och så var jag sådär, okej, rött, kiva, det passar dig.
0: Mm.
1: Och så liksom kollar jag lite uppåt och säger, men det är rött på din lippis också.
0: Ja.
1: Där är det också röda detaljer och röd det är också main color.
0: Mm.
1: Och så för jag mina ögon lite mot höger och så ser jag den här flanellskjortan hänga här då i vår tambur här i studion och så säger jag att gud, den är också röd.
0: Ja.
1: Och för mig börjar jag alltid bara skratta och jag tycker det är gulligt då jag börjar tänka att män på morgon har färgkoordinera sin outfit.
0: Men varför sko man inte? Det gör väl to också?
1: Ja, men det är någonting bara jättegulligt att också du idag liksom vet du 05:55 har stått och funderat vad ska jag ha på mig men... och färgkoordinera rätt både på tepajta, lippis och flanellskjorta. Det är gulligt, det är därför jag skrattar.
0: Ser du framför dig att jag liksom står i spegeln och spinnar lite och är sån sådär, ja det här blir bra.
1: Ja, exakt. Och, eller typ, jag ser framför mig också att du har varit sådär, okej, det är rött på min tepajta. Nej men ser du, det är rött på lippisen också. Vänta, jag ska gå och kolla. Har vi någonting till rött vi kan lägga till?
0: Men är det, ja.
1: Har du röda skor också på dig där? Du har ju rött på
0: ja,
1: dem.
0: Ja, det finns rött på det.
1: Och sen, vi har bara skrattat på grund av att det är fint, det är gulligt. Jag är liksom imponerad och jag börjar skratta åt den här fantasin i mitt huvud. Just att du står framför spegeln och liksom stylar dig.
0: Ja.
1: Och sen ännu att du har på dina bruna cargo pants idag igen.
0: Ja.
1: Det är också gulligt, du tycker om dem.
0: Ja, det är ny också. Så tycker jag om. Är det gulligt att jag köper kläder också? Är jag i en klädbutik framkallar det liksom samma känslor, Nalejs?
1: Jag beror på vad du köper.
0: Ja.
1: Och just att om du igen då i en klädbutik är sådär funderar, vad skulle funka ihop? Vad skulle inte funka ihop? Om du bara är i en klädbutik och köper en tepajta, då är det inte kanske gulligt.
0: Nej.
1: Men om du såhär, verkligen har funderat och lagat tankeverksamhet på att få ihop en snygg outfit, det är jättegulligt.
0: Men varför är det...
1: Och det är också någonting med att färgen är rött.
0: Ja, okej.
1: Okay. Liksom, det är inte sådär brunt. Det är inte sådär jeansfärg.
0: Nej,
1: utan det är
0: men det kan ni ju också vara. Jag har ju rött varje dag.
1: Röd
0: bidrar till gullighetsfaktorn gärna. Ja,
1: jag tror det också. Ja, jag tror inte jag skulle kanske lagt märke till om du skulle ha haft brunt som din färg idag.
0: Faktum är ju att jag ofta bygger min outfit från vilken keps jag vill ha på den dagen.
1: Alltså, du är en sån här kepssamlare som har många olika färgskepsar.
0: Ja, jag är här, ja.
1: Där, så det är som grundstenen.
0: Ja, och liksom, nu har jag på mig min nyaste keps som jag tycker mest om för tillfället. Jag tycker alltid om det som är nyast som man just har skaffat.
1: Yep.
0: Och så var jag sån så det är, okej, den här vill jag ju kanske ta den här röda flanellkjortan till något då.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag, okej, vad ska vi ha under här då? Och så tänkte jag, vit t-shirt och flanellskjorta är ju liksom en given kombo.
1: Mm.
0: Och så tänker jag, men fuck, jag har ju han det som är vit och röd actually. Jag tar han. Ja. Så liksom...
1: Okay.
0: Att skorna råkar också pass är bara tur egentligen. Men
1: okej, så det är inte att du också har skor i många olika färger.
0: Nej. Jag har varit en liten sån där sneaker, ja, sneaker dude.
1: Ja, men för jag är ju den som anser att skorna gör outfiten.
0: Ja, mm. och jag har varit där och jag tycker nog henne avställ fortfarande. Jag har bara blivit lite för lat också att liksom nu är jag som så där, jag vill ha 8 par skor på sommaren, jag vill ha 8 par skor på, ah, på hösten och vintern typ.
1: Men tycker du fortfarande att jag är elak, att jag skrattar dig?
0: Nej, men jag tycker det är en problematisk syn du har på manlighet, tycker jag. Alltså jag tycker det finns någonting.
1: Det är väl bra att en kvinna äntligen tycker att ni är gulliga.
0: Ja, men här liksom,
1: alla andra hatar ju
0: det. För det känns som att då du säger ordet gullig så finns det en underton att du är inte så manlig. Nä. Just nu.
1: Ja,
0: att
1: men liksom, det där är männens problem, att ni inte kan ta ordet
0: fair
1: gullig.
0: Fair point.
1: Att ni liksom direkt går till att gullig, det kan inte män bli kallade.
0: Men jo, absolut. Och jag har noll problem med att bli kallad gullig. Jag älskar gulliga människor. Alltså det är en egenskap jag verkligen värderar. Mm. Men det känns som att då du skrattar och fnissar. Det är någonting med åldern också. Det är någonting att jag är äldre, att det känns som att lite så det är cute, he's trying, men han är ju egentligen gift och liksom och bor i ett hus och så det. Varför försöker han? Det spelar ju inte någon roll. Det är ju bara vi 20-åringar som ska försöka. Alltså, det finns en sån underton i det här.
1: Okej, jag förstår vad du menar. Det var inte
0: meningen. Du förstår vad jag menar, för att det finns lite sanning i det.
1: Ja,
0: det är så.

0: Cat Eye med Animal är det här. Oj, oj, oj, här nu.
1: Hej. Tycker du om Cat Eye? Vet du vad Cat Eye är? Går du igång på här?
0: Jag vet inte vad det är.
1: Ja, det är när du, typ när man, du vet vad eyeliner är?
0: Ja.
1: Den här svarta liksom linjen man kan lägga runt ögonen.
0: Ja.
1: Så då man drar ut den liksom vid ögonkanten lite.
0: Alltså så det är wings.
1: Om man gör en wing, då har man liksom en cat eye.
0: Det var ju en grej.
1: Och en grej typ samtidigt och chokers var någonting.
0: Ja, och det här är ju kanske en tid jag romantiserar i mitt huvud. Snackar vi 2016-17 kanske?
1: Ja, helt typ där.
0: Ja, mycket saker med ett liv pikat då. Det var en fin tid på många sätt och nu var ju brudan Bosse han till nu. Nu reminissar jag lite när vi börjar prata om chokers och wings.
1: Det är chokers, det är cat's eye, det är en grön bomberjacka, tajta svarta jeans med hål på knäna.
0: Alltså,
1: på riktigt?
0: Mode var färdigt då. Vi ska aldrig behöva gå vidare från det. Okej, Karanas mode var lite shit. Nu rockar man ju själv hand i bomberjackan.
1: Men du är ju hetero, så du kanske kolla med på tjejerna.
0: Ja, men nu kollar jag på karar också. Jag skulle påstå att kvinnorna var snyggare än vad karan var handtiden.
1: Oh, vad tycker du nu då? Vem leder nu? Är det, jag tycker ju egentligen
0: bra fråga. Jag tycker ju okay, jättemycket om
1: att rösta mig bara.
0: Förlåt. Jag ska säga Marlotte. Nej. Men, okay. Säg, förlåt. Jag var så taggad på frågan bara.
1: Du får fortsätta, men jag var mitt i en mening. Men jag tänkte... Jag märker att männen börjar komma upp. De liksom... De...
0: Ja, vad?
1: Jag kan inte prata.
0: Nej, jag märker det.
1: De är uppe på kvinnornas nivå nu. Och snart går de förbi. För männen har hittat sin stil.
0: Ja, jag upplever ju liksom, hej jag gillar ju att lite att cowboy redneck stilen är liksom okej just nu. Att det är liksom,
1: redneck?
0: Ja, men hej okej till ha trucker caps, hej okej till ha jeansjackor liksom, och det har lite cowboy influerade grejer och så det. Jag älskar ju hej, och liksom västar och grejer och allt sånt där. Ja. Jag har ju kastat med liksom head first i hela det här, och jag trivs som fisken i vattnet. Så jag skulle... Jag tycker karana lite bussigare just nu.
1: Jag skulle också säga det.
0: Jag kan nog fan halv med här.
1: Ja, jepp. Okej, så kvinnorna hade sin prime där redan.
0: Ja, det här är extrem morgon. Vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare. Whatsappen borde riktigt snart vara... Ni kan som redan nu börja fylla på med lite meddelande. Vi kommer till kollan inom några minuter. Ta när live and kicking,

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Det här är en massa människor med en låt som heter Move Into The Sun-programmet. Du lyssnar på är Extrem Morgon med Malin och Cesar, vid ditt sällskap ända fram till klockan 11 idag. Och vi önskar er en trevlig helg och säger redan i det här skedet god morgon.
1: God morgon!

0: fredagmorgonen med er och vi har redan fått in vår första hyttbild. Jag blir alltid så otroligt glad att få se lite städo och kova fordon och grejer. Nej men på riktigt, jag uppskattar orimligt mycket att få se vad ni gör just nu. Kanske du står och knegar naställ vid en station i någon fabrik eller någonting. Skicka in bilder på WhatsApp 044-780-0180. Det här är Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Vi pratade precis om att du har blivit lite kränkt i morse på grund av att jag har scannat din outfit liksom från topp till tå och egentligen lite skrattat dig rakt i ansiktet.
0: Ja.
1: Men det var inte för att vara elak, utan jag bara skrattade för jag tyckte det var gulligt, för du har färgkoordinerat din outfit.
0: Ja.
1: Och rött är färgen.
0: Ja.
1: Och då sa du en mening som löd att jag som kvinna i den här åldern som jag är, alltså 24, har så stor makt över en man som dig i åldern 30.
0: Ja, alltså, vad sa du, hur gammal är du riktigt?
1: 24.
0: För att liksom, då jag var 24, så var ju som 30-åriga kvinnor är snyggast, jag vet, ungefär. Att liksom, damn, jo, hell yeah. Men liksom, en sträng sanning är ju att liksom, nu då jag själv är 30, så liksom hur jag kände mig själv i 24-åringars ögon motsvarar ju inte alls liksom han det samma jotton liksom att som alltså mans egot är ju väldigt kört att,
1: ja, men det är ju nog det.
0: Ja, ja. Så makten absolut har du ju.
1: Okej, men så med allt då? Ja, eller finns det någonting speciellt som du känner att oj, här är jag lite rädd för Malin?
0: Nej, inte på det viset, men det är ju som så det att, vet du, speciellt med sån de utseende grejer eller någonting, att om du skulle säga att hej, vitsi, du passar bra i grönt. Alltså hela min garderob skulle ju vara grön efter det. Alltså det är som kanske mer handgrejer.
1: Okej, så det är mer att jag har makt på det sättet att du skulle lyssna på mig.
0: Ja.
1: Okej.
0: Ja.
1: Och det är mest outfit. Det är inte som att du skulle komma till mig om du vill ha livsråd.
0: Nej, verkligen. Alltså aldrig i fucking livet. Aldrig i fucking livet. Det är ju nog som mer som det. Alltså utseende, trender. Alltså så det. Okay. Att jag är liksom, jag är ju lite rädd för typ trillov liksom.
1: Okej. Okay. Så du är lite rädd att, på det sättet har jag makt för att jag kan säga någonting till dig och du tar åt dig. Men du är också lite rädd för att höra den där sanningen.
0: Ja, kanske så.
1: Ja.
0: Kanske så.
1: Okej, men hur vill du att jag ska bete mig härifrån nu då? Ska jag ändå vara ärlig?
0: Nej, men alltså, det ska inte to anpassa det till. Det här är ju mina egna osäkerheter. Så det här kan ju inte behöva ta ställning till. Det här måste jag reda upp själv.
1: Men kanske jag behöver skratta dig i ansiktet då jag ser en outfit som är färgkoordinerad i röd.
0: Nej, här kanske, då talar vi ju kanske basic liksom hur man ska
1: ja.
0: Exakt, den lilla detaljen.
1: Okej, ja, men nu vet jag liksom var vi står. Var du besviken
0: då? För nu kändes det som att du målade upp dig själv som att Cesar respekterar mig verkligen.
1: Ja, men jag kanske är lite besviken för ordet makt är ju ändå nice.
0: Ja.
1: Alltså, det är första gången jag hör att jag kanske har makt över en person som är äldre än mig. För nu är man ju alltid lite så här, när man är yngst i rummet så är det så här, okej, sätt dig ner. Men därför tänkte jag att, men vad finns det jag har makt? Jag vill ju veta, var är mina möjligheter?
0: Men vi gör så det. Vad tycker du om mina vikar, Malin? Borde jag säga,
1: vad är vikar?
0: Alltså, det här.
1: Alltså din hairline.
0: Ja, borde jag börja ta farväl till håret mitt?
1: Kan ju ta ett besök till Turkiet, kanske.
0: Ja, då tycker jag.
1: Alltså,
0: men tycker du att det är too much, liksom?
1: Nej, absolut inte.
0: För jag är ju klippt med kort nu. Och det här, jag trodde att det skulle vara bättre för mina vikar och det var mycket värre. Så liksom, här finns ju en orsak varför kepsen är först jag väljer på morgonen, vilket plagg jag ska ha, för det liksom så det här kan inte jag gå runt med.
1: Nej, men jag vet vad, jag har aldrig lagt märke till dina vikar. Inte du skulle ha sagt det.
0: Och vet du, jag stressar över det så jävla mycket. Min fru måste liksom svara på det här en gång i veckan, att vad ska jag göra med det här håret? Ska jag bara liksom, ska jag börja rock liksom baskat nu eller vad är liksom?
1: Nej.
0: Okay.
1: Nej, inte baskat. Där har jag makt.
0: För si som till det, vad i helvete vilken makt du har till det.
1: Du kommer aldrig klippa baskat. Eller?
0: Jag passar ganska bra i baskat actually. Så jag, liksom, om mina vikar skulle bli ännu värre så skulle jag nog liksom, nu tar vi beslutet.
1: Så då skulle jag inte ha makt?
0: Ja, men du har ju makt om du säger nej, inte bör du alls. You're fine. Okej, Malin sa är fine. Så där har du ju makt.
1: Det är också lite konstigt att jag har makt över en man som inte är min.
0: Ja.
1: Vet du, jag ska ju inte ha makt över, vet du, någon annan än min sambo egentligen.
0: Vad är det för jävla 50-tals? Nej men alltså, jag tror alltså någonting med yngre med kollegor yngre,
1: ja,
0: kollegor
1: ja,
0: också.
1: Kollegor, ja, man lyssnar nog fan hårt på sina kollegor.
0: Man gör ja, det.
1: Man tänker ju aldrig lika mycket på en liksom ens kollegas kommentar. Nej. Om du skulle också, om min chef skulle säga till mig någonting, jag sover ju inte. Ja. Om det skulle vara någonting som tar hårt på mig.
0: Men det som kanske också är det att jag... Det blir ju en... Alltså varför jag väljer ordet makt är ju för att det är så ensidigt. För jag vet ju, alltså om jag skulle säga något om tätt utseende eller ja, någonting, då skulle du inte bry dig skit.
1: Jaha.
0: Då skulle du inte bry dig, väl?
1: Jättesvår fråga. Alltså nu skulle jag ju ta åt mig, men sen skulle jag vara som så här, men vad fan är liksom Cesar?
0: Ja... Jo, men
1: jag skulle vara sådär, men okay, vet du skulle säga det med kärlek. Jag vet att du inte skulle säga sådär, Malin, oj, nu börjar du se lite
0: men om jag skulle säga en komplimang, alltså liksom, fan, du passar jättebra i handjackon. Det skulle ju vara som sådär, tänk att Cesar tyckte det.
1: Ja, det skulle jag liksom, faktiskt
0: vara. Skulle ju skit i.
1: Ja, det är sant. Jag skulle köpa en likadan jacka liksom bara på grund av det.
0: Exakt, och hej ju liksom
1: ja, det är där skillnaden är.
0: Imbalansen är. Och hej ju liksom... Hej som.
1: Okej, okay, så summa summarum, du måste jobba på ditt självförtroende.
0: Tänker jag.
1: Och bara... och du är 30 och jag är 24.
0: Ja. Men det är väl det här som är krisen också, att självförtroende börjar lite svaj i den här åldern. I don't know. Det är ju synd om mig, som ni hör.

0: Alltså den här rösten. Den här rösten. Sena Spyro, Great Expectation. Ja.
1: Hon skulle ha makt över dig.
0: Hon skulle ha, alltså, skulle hon med det här raspet i rösten säga att nu ska du bara ha på det ledarbyxor framöver, så ska jag lyd. Ta sena sena så lyder man. Det här är Extrem morgon med Malin och Cesar. God morgon,
1: morgon.
0: Nu ska vi gå vidare till ett kärt litet segment som vi kallar för Sheet-quizet.
2: Kan du någon spanska då? Ja, det kan hända.
0: Sheet-quizet är när jag quizar Malin på en kategori som hon är väldigt dålig på. Vi satt och snackade lite på redaktionen idag och försöka brainstorma, eller igår, och försöka brainstorma lite. Vad är vi dålig på? Och Malin, efter lite kort eftertanke så sa hon historia.
1: Ja,
0: är jag alltså väldigt shit på.
1: Katastrofal på.
0: Jag har ganska lätta frågor, så okay. Det kan hända att det blir några poäng, eller så kan det hända att det blir noll poäng. Vi får se hur shit är du riktigt på det här.
1: Ja.
0: Känner du dig redo för det här?
1: Kör igång.
0: Nu ska jag faktiskt vara lite duktig här, och så ska jag ta fram lite roliga ljud här också så att vi kan...
1: Okej, okay, lite som peppar igång hela stämningen liksom.
0: Ja, men jag tänker så vi ska soundcheck lite. Jo.
1: Oj, okej. Okay.
0: Är det stämligt alls? Tyst med... Kanske det är det
1: ja,
0: hade
1: okej, okay, okej.
0: Okay. Yes, Malin. Första nummer ett frågan som man ju säger. Första frågan lyder. Nämn ett år under andra världskriget.
1: Alltså bara ett år som var andra världskriget.
0: Ja, för jag tänkt fråga att när börjar andra världskriget. Men jag tänker vara snäll att så länge du liksom prickar inom rätt gaffel så är jag nöjd.
1: 1942.
0: Yes, bra. Vill du våga försöka det på mellan vilka år andra världskriget var?
1: Är inte 39, 45 eller så?
0: Nåja!
1: Ja!
0: Wow, okej. Okay. Okay. Nästan så du får ett bonuspoäng.
1: Ja, man har ju koll på andra världskriget. Första världskriget, ingen aning.
0: Okej. Okay. Det här, fråga nummer två. Ett poäng kanske. Ett och ett halvt till och med beroende på hur snäll jag vill vara. Nämn en person kopplad till franska revolutionen.
1: Okej. Okay. Och franska revolutionen har jag faktiskt ingen aning om vad det är. Säkert handlar det ju någonting om Frankrikes historia.
0: Ja, här kan man ju verkligen säga att det gör.
1: Okej. Okay. Så vi säger någon fransk kändis från gamla tiden. Vi säger Leonardo da Vinci.
0: Ja, det är fel. Alltså, jag kanske tänkt att du kanske skulle kunna vaska
1: Stalin.
0: Fram. Men här i Ryssland, herregud, okay. Malin. Napoleon Bonaparte, till exempel.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och vad gjorde han? Han sa till att Frankrike fick självständighet.
0: Jag kan inte franska revolutionen så bra, men till Hugdhuvud och en massa. Och liksom tog över makten och det var blodigt. Det här...
1: Usch, vad hemskt.
0: 8 poäng bara hittills. Vi går in i fråga nummer 3 som lyder. Nämn ett av Kristoffer Columbus skepp.
1: Oj, herregud. Columbus är ju han som hittade USA, men egentligen hittade han Indien.
0: Ja.
1: Eller nej, han ville till Indien, men han hittade USA.
0: Ja.
1: Så var det. Columbus skepp. Ett av dem hette Columbus One.
0: Nej, det är ju då fel. Det fanns tre möjliga rätta svar här.
1: Okay.
0: Vi pratar Ninja, Pinta och Santa Maria.
1: Wow, Santa Maria.
0: Ja.
1: Okej, okay. Fredagen till ära. Men hör du, varför är bara Columbus känd då? Om han har haft två kompisar med sig som också har seglat.
0: Han ledde ju som expeditionen. Men det var ju
1: varför
0: ett jättestort manskap.
1: Varför har jag alltid trott att han har varit liksom seglat själv över Atlanten?
0: Ja,
1: helt själv.
0: Alltså som den här Life of Pi-filmen lite.
1: Ja,
0: alltså, som hade en flotta bara som man får över.
1: Ja,
0: nej, det var nog jättemycket folk.
1: Aha.
0: Det var nog jättemycket folk som var på den här expeditionen.
1: Det är skönt, det var någon.
0: Ett poäng bara fortfarande on the scoreboard. Då vi går vidare till näst sista frågan. Fråga nummer 4. Vilka två länder deltog i kalla kriget?
1: Oj. Men alltså vet du vad? Ryssland har ju varit med i allt. Så jag säger Ryssland.
0: Och vilka två länder?
1: Oj nej, Ryssland och Tyskland.
0: Ja, det är tyvärr fel.
1: Nej!
0: Ryssland eller då Sovjetunionen och USA ska ha varit, vad har jag sökt efter?
1: Okej, har de krigat mot varann?
0: Ja, kalla kriget var ju liksom det här som uppstod efter andra världskriget med jättemycket spionage och undercover agents och sådana grejer.
1: Jag tänkte att for de över Antarktis liksom mot varann. Det var
0: de hade som en isbjörnsarmada som de streds med. Fortfarande bara 8 poäng. Vi går vidare till sista frågan.
1: Okej, nu tar vi det.
0: Du sa i början att första världskriget är någonting som där är vi inte pålista. Första världskriget startade med skotten i
1: skotten i startade hela första världskriget. Okej, vi måste ha någon viktig stad. Första världskriget fattar jag nog också att typ är Europa. Det känns ju som att Asien inte har varit med i det. Inte kanske Afrika heller. Vi säger en stor stad. Vi säger skotten i Madrid.
0: Ja, kanske en bra gissning. Kanske okay. Inte skotten i Sarajevo är heavy. Ringar henne klockor alls?
1: Varför?
0: Okej, det här har varit skitquizet med Malin Ivars. Det blev ett poäng i dagens skitquiz när vi kollade hur skit Malin var på historia.
1: Katastrof! Jag sa ju det.
0: Vi ska väl skåda hur skit jag är i någonting här till följande också. Så häng kvar hörni!

0: Malin börjar skrik nästan över hur mycket hon tycker om den här låten.
1: Jag vet, den är så jäkla fin. Ja. Det är någonting med texten bara som är sådär wow.
0: Det är alltså Somber med My Body Isn't Ready, ifall någon har där också vibe med det här och vill slänga in den på listan sin. Jag måste bara säga ännu en gång, vi blir översvämmade med hyttbilder igen. Och här är traktorer, här är bilar, här är skogsmaskiner, här är all sorter. Ja. Keep them coming, hörni.
1: Ja, verkligen. Telefonnummer är 044-2800-180, men du kan också chatta med oss på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app.
0: Om ni vill kritisera Malins outfit så får ni göra det också i Arena-chatten. Här ska jag uppskatta lite. Så att jag ska level the playing field lite.
1: Nu får du sluta.
0: Ja, okej. Okay. Vi släpper det.
1: Är vi kompisar, eller?
0: Ja, vi är kompisar. Vi ska se hur mycket kompisar vi är efterföljande segment då du ska utsätta mig för shit-quizet.
2: Kan du på spanska då? Ja, det kan hända.
1: Det har ju blivit dags för shit-quiz när jag quizar dig på ett ämne som du inte alls kan.
0: Yes.
1: Och ett ämne som du inte alls kan är ju sport.
0: Ja, så är det.
1: Och jag har försökt hålla det här quizet väldigt allmänt. Det kan handla om lite olika sporter.
0: Kul!
1: Jag har inte hållit mig till bara fotboll, bara ishockey, utan lite allt möjligt.
0: Kul!
1: Vi drar igång med första frågan.
0: Ja.
1: Längdskidåkning domineras totalt av ett land, Norge. Vad heter den mest framgångsrika längdskidåkaren i Norges historia?
0: Vad heter hon det nu? Jag tror det är en kvinna.
1: Ledtråd, det är man.
0: Fuck. Ja, men han heter Mikkelsen.
1: Okej. Fel tyvärr.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nu ska du sätta ljudet.
0: Ja. Oj, vad långt bort det var. Så långt bort så det.
1: Johannes Hösflot Klebo.
0: Klebo. Ja, förstås.
1: Ja, man vet honom. Ja. Fast man inte är intresserad av sport så ja. Vet han Klebo. Helt sinnessjuk man. Fråga nummer två. Hur många spelare är på planen samtidigt i handboll, inklusive målvakt?
0: Oj, vad bra fråga. Det är väl nog... Ska det vara typ som i hockey? Att det ska vara...

0: jag tror nog är mer än 5 spelare. Eller?
1: Hur många spelare är på planen samtidigt i handboll?
0: Inklusive målvakt. Inklusive. Nej, men jag drar till med... Vet du vad? Det skulle kunna vara 6 plus målvakt eller något sånt shit. Vi drar till med 7.
1: Rätt!
0: Är det sant?
1: Bra, säger
0: jag. Jag gissar så hårt.
1: Jättebra, jättebra. Fråga nummer 3. I redskapsgymnastik för kvinnor finns det 4 redskap som de utövar sporten på. Vad heter redskapen?
0: Men herregud, va?
1: Det här kan man. I redskapsgymnastik för kvinnor finns det 4 redskap som de utövar sporten på. Vad heter de här redskapen?
0: Är det här någonting då de håller på och viftar med det här...
1: Okej, okay, så du vet inte ens vad redskapsgymnastik är?
0: Nej, inte egentligen.
1: Men om jag säger...
0: Har den här bocken något med det här
1: att
0: göra?
1: Jag kan hjälpa dig. Simone Biles.
0: Nej.
1: Du vet
0: nej. Jag har hört namnet men vet inte hur personen
1: okej, men gissa, vad heter de 4 redskapen i redskapsgymnastik?
0: Men är den här bocken som man hoppar över? Ja. Och så är det de här ringarna också. Olympic rings kanske det heter. Och så är
1: och bocken heter bocken.
0: Han heter hoppbocken. Okay. Kåtbocken heter han. Och så är det nog... Är det nog en trampolin är med?
1: Ja.
0: Och så, det här, vad heter det här som man klättrar på som är öppet väggen i jumpasalen? Det är också med...
1: Aj, det är ribbstängarna.
0: Ja, ribbstolarna, exakt. Och så är det de här...
1: Det var 4 redskap.
0: Och sista är ärtpåsarna. Det är också väldigt centrala i redskapsgymnastik.
1: Okej, okay, du fick 1 poäng av 4.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Bocken, hopp, det är rätt.
0: Ja, alltså jag får 0,25 poäng från det egentligen.
1: No, egentligen, men jag kan ge dig 1 poäng. 4 poäng ska vara i max.
0: Ja, okej, okay. Okej, okay, okay. tack.
1: Annars är det bom, barr och fristående.
0: Barr?
1: Mm.
0: Eva, tå.
1: Det är de här stängarna som är liksom som man hänger i och så hoppar man mellan dem.
0: Ja!
1: Och så gör man volter och coolt. Snurrar runt.
0: Hej,
1: ja. Jep. Okej, bra. 1 poäng av 4 där. Så hittills har du 2 poäng.
0: Ja, men herregud.
1: Alltså, helt bra. Fråga nummer 4. Var ordnades vinter-OS tidigare i år?
0: Nej, alltså, för här som alltid, jag jobbar ju på Yle. Och liksom...
1: Ja, var det ordnas.
0: Och här alltid, så fort jag hör OS på något möte, läser en mail eller någonting, alltså... Hovud för djupare i sanden än ta en struts göra. Alltså, så jag stänger öronen så hårt.
1: Visste du ens om att det var vinter-OS i år?
0: Skulle du ha frågat, var vinter-OS i år eller i fjol eller för 2 år sedan så skulle inte jag ha kunnat liksom, nej.
1: Okay. Men var ordnades det i år?
0: Men...
1: Det var i februari-mars.
0: Men här spelades ju hockey. Ja. Här skådade vi ju.
1: Vi fick ju brons.
0: Jo, här skådade jag ju. Han matchen skådade jag ju. Kollade ju hockey. Men vad fan spelade de? Herregud, att inte man minns.
1: Nej.
0: Men nu var här ju i... Vad är ens i Europa?
1: Ja, var var det? Jag vill ha ett svar.
0: Nej. Men alltså vi säger ju Schweiz.
1: Ah, nära Italien, Milano Cortina.
0: Jo, det var Milano för helvete. Jo.
1: Okej.
0: Okay. Oh, sorry, ja, då fick jag ett nej. Jag får då.
1: Fråga nummer 5, du har hittills 2 rätt. Ändå helt bra. Sista frågan. Nämn 3 stycken framgångsrika finländska idrottare som fortfarande är aktiva inom deras sport.
0: Får jag ta 3 hockeyspelare?
1: Kör.
0: Ja, okej. Okay. Som fortfarande utövar sporten.
1: Ja.
0: Ja, no, men vi tar Jesse Puljujärvi.
1: Ja.
0: Och så tar vi Marko Anttila är fortfarande aktiv också. Och så tar vi han det som jag tycker ser så rolig ut som heter han Juha-Matti Aaltonen eller Juha-Matti Aaltonen tror jag han heter.
1: Vänta, förlåt, men det där har jag aldrig hört.
0: Jag vet inte vad är, men jag tycker han ser så rolig ut.
1: Juha-Matti Aaltonen, ser du där? Ja, det är sant. Men kanske han spelar ännu.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Tror du, han är 41 år.
0: Ja, kanske han är så gammal.
1: Nej, ge mig ett annat.
0: Nej, men Leo Komarov spelar ju fortfarande.
1: Okej.
0: Okay. Mm. I Sverige väl?
1: Okej, okay, sure.
0: Ja.
1: Okej, okay, bra. Rätt.
0: Eller så tar jag en till NHL. Det är NHL-spelare, finska NHL-spelare kan jag nog vask fram. Så är det.
1: Men grattis, du fick 1 poäng
0: ja,
1: till.
0: Men
1: bra,
0: tack.
1: Du har 3 poäng av 7 möjliga.
0: Så slutsatsen är att jag inte skit på idrott.
1: Att du inte visste vad redskapsgymnastik är.
0: Ja, det är väl ganska bad.
1: Och att du inte vet vem Simone Biles är.

0: Average Kid Luke det här med Gone. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Ariana Grande är det här med Pedal. Programmet du lyssnar på är Extrem morgon med Malin och Cesar. God morgon hörni.
1: God morgon.
0: WhatsApp numret är 044-780-0180. Jätteroligt att ni hör av er. Vi har ju också en stream och en arenan chat som ni hittar på arenan.yle.fi.
1: Jag också med lite andra grejer än att bara göra radio. Och till en av de uppgifterna hör att ibland göra skolbesök i lågstadien.
0: Ja.
1: Och liksom prata om public service och vad är fake-nyheter och vad är nyheter. Och
0: mardröm. Här, alltså,
1: jag kan tänka mig att det är din mardröm.
0: Ja.
1: Men det är ju viktigt att barnen lär sig.
0: Ja, så är det.
1: Och då har jag ju nu på sistone ganska ofta varit med om det här att man blir inbjuden till lärarrum. För när man är en gäst och man har åldern inne så tar ju lärarna en till lärarrummet.
0: Ja.
1: Kanske få en kaffe där under rasten inför nästa presentation som ska börja och sådär. Men jag har ju liksom haft en sån här tanke att lärarrum är ju det coolaste som finns.
0: Ja, att det är som en nattklubb. En exklusiv nattklubb.
1: Ja, riktigt. Att hit blir man bara inbjuden.
0: Jo.
1: Att jag får ju inte gå dit. Och så är det ju. Man får ju inte gå dit om du liksom har ditt namn på
0: och
1: listan.
0: Och det var ju liksom, om du någon gång hade, då du själv var elev och hade ärende till lärarrummet och knacka på, så öppnade dörren väldigt lite.
1: Ja.
0: Man kanske såg någon lärare som drack kaffe, kanske åt lite choklad eller en bulla och så det. Och som såg väldigt så det caught red-handed ut att liksom du
1: att
0: skulle
1: behöva
0: se det här.
1: Olagligt
0: du
1: som händer.
0: Du ska inte se det här.
1: Nej. Och det var ju väldigt så hemlighetsfull vibe på hela den där lärarrumsstället.
0: Det skrattades också. Liksom,
1: ja,
0: att
1: de hade så trevligt.
0: Ja.
1: De hade så trevligt. Och det här är egentligen, jag har aldrig upplevt ett lärarrum efter att jag slutade skolan. Så det här var första gången jag igen var i den miljön. Och jag slutade ju ändå skolan för flera år sedan.
0: Mm.
1: Och för lärarrum var ju inte heller en grej typ efter högstadiet. Det var ju jättestort i lågstadiet. Sen i högstadiet var det sådär, okej, helt nice. Men då vill man ju ändå inte umgås med lärarna.
0: Nä.
1: För man hatar ju dem. Nåja, men nu då när jag har börjat vara i lärarrum lite nu som då, så har jag blivit så besviken.
0: Ja.
1: Det är ju ingenting.
0: Nä.
1: För det första är det de hemskaste, rotigaste möblerna som finns. För det är som, när budgeten tar slut så man lägger ju inte liksom fokus på lärarrummet.
0: Nej, så är det.
1: Nej, man lägger dem istället på pulpeter och skolmaterial. Så här rotigt, kaffe smakar ju som katastrofalt skit. Det är som, diskmaskin funkar inte. Ingen är någonsin där. Och om de kommer dit så är man ju bara fittig på att man måste hänga med sina kollegor.
0: Ja.
1: Det var liksom viben i den här skolan jag har varit på i alla fall. Att man hör lite så här små gnäbb överallt. Och det var som, bara hela stämningen i ett lärarrum är inte alls det som jag hade förväntat mig.
0: Nä.
1: Och nu blir jag jättebesviken att jag har låtit mig själv gå in dit och förstöra hela min den här synen på lärarum.
0: Ja, jag fattar. Jag har ju i och med det här jobbet också sitt en del lärarum.
1: Ja.
0: Och vi har ju varit och filmat i skolor och så det. Och alltså, jag minns det, jag var till Helsingfors till en skola en gång.
1: Oj.
0: Var till Norsen i Helsingfors. Och jag var liksom, den här knärrösta bottningen väcktes lite faktiskt.
1: Ah.
0: För att det var lite för bra här i lärarummet.
1: Oj, det var
0: liksom
1: bra.
0: Ja, och utanför lärarummet så var som, alltså kidsen var artig och spelade pingis och liksom det kändes liksom att de mådde lite för bra, de här eleverna. Att liksom inte någon hade sönder någonting eller kasta snus i taket.
1: Nej, och
0: eller
1: de respekterar liksom dig fast du var österbottning.
0: De knackar på till lärarrummet. Hej, jag ska returnera den här pingismajlan och så det.
1: Okej, och det var bra stämning i lärarrummet.
0: Ja, lite för bra vibes. Lärarna var lite för trevliga. Jag är ju själv gift med en lärare och jag har ju sagt att om en någon gång liksom börjar synas i privatlivet att du är lärare, så då blir det skilsmässa. För jag tycker ju att lärare kan liksom som privatpersoner vara riktiga as.
1: Okej.
0: Det finns bättre och sämre, men liksom, du vet vad jag menar. Det här
1: jag
0: som
1: fattar.
0: Tar sin yrkesroll på för stort allvar och behandlar omvärlden som att det är högstadieelever. Och liksom, jag säger nog till ja. Om jag ser någon som har uppfötren på bussetet, så då säger jag till.
1: Ja, nej, men alltså, jag förstår. Och jag, på något sätt blev jag bara, när jag också satt där, för det första också, det var ju inga människor där.
0: Nej.
1: det var jag plus fyra lärare. Och i den där skolan jag var i, där är det liksom, där jobbar runt 50 lärare.
0: Ja, ja, men det var inte den här bubbliga stämningen. Nä. Och folk som hade kanske fötren på soffbordet. Nä, och chilla.
1: Nej, exakt. Och det var liksom, någon hade plockat deras ruttiga äpplen från gården, från marken, som inte vet vad de ska göra med, hade tagit med den här tisdags eftermiddagen och bjudit på. Vet du, det fanns som inte heller något gott där.
0: Det alltså, är det också övertron till att folk ska uppskatta dina jävla äpplen som du tar med hem ifrån? Alltså liksom.
1: Ja, antingen de ruttiga äpplena eller de här böckerna som man aldrig läser. Ja. Varsågod att ta.
0: Oj, och de här böckerna, alltså på tal om skolor också. Alltså liksom, det här övertron som lärarna hade till sina elever då de skickade runt en bok. Alltså, här har jag tagit fram några böcker som kanske var rekommendationer och sådär. Ni kan ju skicka runt den här boken så får ni se. Och så tog man ju alltid den här boken och så skådde man på omslaget och så vände man på boken, läste liksom två ord från det här synopsiset på baksidan, öppna boken och liksom som ett barn som leker att de läser fast de kan läsa, skåda lite och nicka lite, och skicka vidare. Alltså som, det var en sån jävla act. Alltså det var som bara skådespel allting.
1: Jag orkar inte. Det är så. Också sättet man liksom bara jo allting. Ja. Också på tal om makt liksom att man bara jo. Det som läraren vill.
0: Tror du att någon lärare har kommit in i lärarrummet efter en modersmålslektion och vore som så det, vet ni vad jag gjorde här förra lektionen? Jag hade med tre böcker jag skickar runt. De älskar jag. Oj, voj, vad eleverna älskar. Jag fick stående ovationer. Det kom och sa, Camilla, vilken jävla lektion det här var.
1: Och så fick ni äppel till mellis.
0: Ja, och då var inte nog med. Då hade jag faktiskt tagit med 50 mjuka äpplen.
1: Jag kissar på mig.

The Strokes är det här med Lonely in the Future. Du lyssnar ju på Extrem Morgon. Idag så är Malin och Cesar som är ditt sällskap. Vi ska alldeles strax få lite nyheter här. Vi har lite tekniska grejer som måste redas ut i till dig Helsingfors i republikens huvudstad. Jätteroligt att få vara live med er den här fredag morgonen. Vi har ju ett WhatsApp-nummer som är 044-28-00180. Det är jätteroligt att ni hör av er. Vi får bilder och meddelanden och allt till det gotta som vi tycker så om. Ifall man mot förmodan skulle vilja ta in, liksom aktivera flera sinnen och skåda på det här som vi håller på med, så finns det ju också en stream där det också finns en streamchat man går in på det här. Arenan.yle.fi heter det. Tänk att jag blankar på det. Joel, varför slutar du med morgonradio? Vi behöver dig. Nej, men njut något och jag är gär. Ska du börja stress över det? Nu är vi ju gär ända fram till klockan 11. Så nu tar vi och njuter av det här och seglar in i veckoslutet tillsammans, hörni. Vi ska gå vidare med lite Molly Hammar fantomsmärta och så ska vi se om vi får upprejda de här nyheterna. Efter nyheterna så kommer vi också att ha en gäst. Vi ska snacka med Max Jansson från Visit Vasa. Här nämligen så att Vasa har lite jubileum nu i helgen, så vi ska skåda varför är det någonting som är värt det fir. Molly Hammar med fantomsmärta kommer här.

0: Molly Hammar med Fantomsmärta, tycker du också att hennes röst skulle kunna ha makt över dig, eller?
1: Jo. Alltså alla
0: kvinnor.
1: Alla Mollin egentligen. Molly Sandén också.
0: Det är någonting med namnet eller är det bara med rösten?
1: Jag vet inte vad det är. Nej, men Molly Hammar har nog en jättenice röst också.
0: Jag vet, hon har. Klockan är 7:08 och vi har en gäst som står och väntar utanför. Så snart ska vi lite börja snacka om att Vasa fyller år idag.
1: Ja,
0: herregud, alltså grattis.
1: Varför är någonting till fir är väl vi ska kanske reda ut också. Kanske prata lite om vad har och nu vill vi vill ha med er lyssnare i det här också, för vi har tänkt prata med, vi ska alltså ha Max Jansson som är VD för Visit Vasa på besök. Mm-hmm. Och vi vill liksom veta lite, vi ska prata lite fördomar om Vasa. Stereotypier och sådana grejer. Så skriv in på WhatsApp 0447800180. Vad har ni för bild av Vasa? Vad är stereotypen? Hur är en riktig Vasa-bo?
0: Eller? Och både Vasa-bo och vad har du för fördomar om staden?
1: Ja,
0: generellt?
1: Vad har du för bild av staden? Ja. Vad är vi bra på? Vad är vi dåliga på?
0: Vad tycker du är fint? Vad tycker du är fult?
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Berätta allt du känner och tänker om Vasa genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp 0447800180, så ska vi ta upp det med Max Jansson som är här om en riktigt liten stund. Jättekul, jag har ju mycket fördomar om Vasa, fast jag själv är en Vasabo. Så vi får se vad Max har att försvara sig med.
1: Ja.
0: Stanna kvar, vi ska fortsätta här med Royal Blood med låten 10 over 10.
1: Blood.
0: Ah,

0: Keep the dick up inside it, sjunger Nicki Minaj i Super Freaky Girl. Ja, du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Här blir vi dags för oss till Prat lite Vasa, eftersom vi nu sänder från Finlands soligaste stad. Det kan hända att det är en födelsedagsbarn eller någonting. Vi ska se vad det här var till nu, hörni.

0: med en gäst. Vi har med oss Max Mokka Jansson. God morgon!
1: Men god morgon!
2: God morgon!
0: Det här är ju så att hena cannabiskampanj som nu ska pågå i Vasa.
1: Jo,
0: Vasa 420.
1: 420. Jo, ja. jag förstod inte det förrän jag började märka att det kom upp här och där på liksom konstiga sidor. Men å andra sidan, liksom, för detta chefredaktören för New York Times sa good news is no news. Så, ja. Så jag menar, alla vägar vi får, så nu vet alla att vi har ett födelsebarn som fyller idag.
2: Ja, det har vi.
0: Gratulerar.
2: Grattis, ändå 420, det är ändå mycket.
0: Ja.
2: Alltså, det började vara några år på nacken.
1: Ja, men det började på 1300-talet redan med Korsom slott och så vidare, som blev då, vet du, hovrätt, som sen då blir kyrka och så vidare. Så vet att vi har lång historia.
2: Ja.
1: Och kom ihåg, business, det är det vi har alltid varit bäst på.
0: I Vasa?
1: Jajamän.
2: Är det så?
1: Ja,
2: okej.
0: Vad är vi sämst på, skulle du säga då?
1: Till skryta på själva.
0: Jaha, jantelagen är för närvarande.
1: Jo, men mycket nära. Men jag hör ju inte den här jantelagen. Så jag hör till det här 5% av Finlands befolkning. Jag tar den på finska.
0: Som har piss i huvud.
1: He också. Men i första hand när jag går framför spegeln på morgonen och säger god morgon. Så hör jag till den här 5% som inte ljuger.
0: Okej.
1: På finska heter, kuulun siihen 5%, joka ei valehtele kuin yli puolet.
0: Precis. Ja. Okay. Men det här, jag tycker ju alltid är roligt med sådana städer eller kommuner firar sådana jubileum. Att det är ju som ofta, det är ju som ofta ganska pissprogram, tycker jag. Att liksom,
1: kan du definiera ordet piss i din hjärna?
0: I min hjärna så ser jag främst att det är mycket tal. Det är, liksom, det är bara en massa torra byråkrater som håller tal, och det tror att folk ska tycka att det är liksom riktigt roligt.
1: Nu märks det, hör du, att du sitter för mycket här i en pissstudio. Det händer jättemycket här utanför.
0: Ja, okej.
1: Det handlar om möten, det handlar om känslor. Om du någon håller ett tal så... Tänk på något annat under den här stunden.
0: Okej, men försök sälja det här åt mig. Nu ska jag firas 420 år. Vad är det för möten? Vad är det för känslor? Vad är det för stor

0: skalig show igen, och som alltså,
1: vi firar ju inte på samma vis när vi fyllde 400. Då var det som jättestort.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg, och den här får jag berätta en grej i direktsändning som jag aldrig berättat för någon annan.
0: Ja, absolut.
1: Vi hade den här huvudmiddagen, vi var inte många, 125 personer var i stadshuset då för 26 år sedan. Okay. Långbord. Och då var det republikens president Tarja Halonen, och så var det kung Carl Gustav som då satt bredvid varandra.
2: Aha.
1: Och jag råkade sitta precis bakom dem i det här runda bordet med attachéerna och sådana. För jag var ju chef för Svenska Yle då för ett
3: tag. Ja.
1: Så jag representerade Svenska Yle. Och så satt jag där och tänkte, nu måste jag svänga ett varv och titta vem som är här.
2: Mm.
1: Vet ni vad som hände då?
2: Ja.
1: I den sekunden svänger republikens president Tarja Halonen sitt ansikte mot kungen mitt i maten, säger hon. De pratar bra svenska här i Vasa.
3: Oj.
1: Vet du, kungen svarar då? Ja. Och så fortsatte de äta.
2: Det
1: här har jag aldrig berättat offentligt för ni är de första som får höra det. Det är så här i en direktsändning, men det var jättespännande. Men då firar vi ännu större, men nu hade vi ännu...
0: Tycker du att det här ringar in hur liksom dålig vi är på representation?
1: Överlag så är det här med diskussioner ofta så här att man ska gå lite djupare än bara det här. Så när man hör tal så ska man tänka att det finns alltid någonting bakom.
0: Ja.
1: Men nu när vi fyllde 426 år, så vad hände för några veckor sedan? Vem hade vi här då?
0: No, här var ju
2: någon prinsessan.
1: Ja.
2: Är du nöjd över det besöket? Tycker du att det är bra?
1: Enormt nöjd, och speciellt när hon sa, jag hörde det så bra, jag stod ju där bredvid. Då hon sa att, alltså, har alla Vasabor kommit hit nu? Så tänkte jag svara, ja, det är också några andra. För det var jättemycket folk. Jag har, alltså, det var mera folk än på konstens natt eller vapen.
2: Oj.
1: Alltså hovrätts, hela den här parken och hovrättsesplanaden var fullsmockad av finländare och svenskar och tyskar och danskar.
2: Mm.
1: Alltså det är ju jättepopulärt.
2: Mm. Ja, men jag måste få fråga, alltså, vad är den här grejen med att man alltid ska plantera träd? Varför vill vi ha ett träd av kronprinsessan Victoria? Vad symboliserar det för oss och Vasa?
1: Om du tänker historien, om vi går nu till Vasa, det är träden. Om du tänker så här, när Vasa brann 1852, som är samma som sjömilikilometer, 1,852, eller en bra konjak som heter Dupuy 1852. Nu kommer ni ihåg de siffrorna.
0: Ja,
1: så har det gör med alltid historia, att man bygger någonting som sen finns kvar.
2: Okay,
1: och som lever.
2: Som
1: Ja. Det är det som det lite handlar om. För jag tycker ofta så gör man sig tråkiga grejer. Kan till exempel när E-Type var här för kanske en 10 år, jag tänker inte ge honom en bok. Utan då hade jag tagit reda på att han har med sin pappa en sån targabåt som tillverkas i Malax.
0: Mm.
1: Så ringde jag till Malax till ägaren, så att Morians, har du någon lippis eller t-shirten och sån här? Ja, klart det. Så jag överräckte en sån och han satt på den med samma. Visserligen hans hår som är sån här, vad ska man säga, en golvmopp gånger 20. Vet du, sån här, sån där, som en turban, hans hår. Så lippisen hölls ju där symboliskt. Men t-shirten, han sa, alltså en sån här har ju fashion. Och jag, så sa jag, tror du, jag vet. Så den vägen, så det kanske är viktigare. Men tillbaka till Vasa, så det här tråkigt. Nu kan man säga så här, definiera. Är det här programmet tråkigt?
0: Nej.
1: Nej, tycker du. Mm. Men tänk om någon annan tycker ändå. Eller, vad är att vara musikalisk? Så nu måste man hitta i alla delar. Jag tycker ni har roligt program, det är inte det jag är ute efter. Men i allting så finns det alltid för någonting för alla. Men vi firar ju inte stort, vi har ju firat hela året det här 24.
0: Jaha.
1: Så det här med att vi råkar ha födelsedagen idag, samma dag som min stora bror Janni, grattis, har födelsedag. Grattis Janni, han är musiklärare. Oj, vad roligt, vi talar om honom nu. Men tillbaka till det där, så handlar det om att vanligtvis är problemet med att fira att man firar för lite och för kort. Här kunde man kanske fira ännu mera, kanske. Men ändå att man ser till att alla vet.
0: Ja, okej.
2: Okej, alltså, wow.
0: Jag har aldrig hört någon prata så mycket och svara på så det lite. Men vi ska fortsätta med Max Jansson.

0: Tame Impala, det här med Loser. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi gästas idag av Max Mocca Jansson.
2: Vasa är bäst i världen i en protest.
0: Det kanske hörs att denna gäst som vi har här idag så är VD för Visit Vasa. Och det är ju nämligen så att Vasa är lite av ett födelsedagsbarn. 420 år. Det här har inte någonting med att vi ska ha en stor gräsröjkanfestival och göra som siffran kanske lite skulle kunna avslöja. Utan det är ett hederligt 420-årsjubileum. Mm-hmm. Max, jag har kommit in lite grejer i chatten. Ja, för det första så har jag kommit in Vasa är bäst och ett hjärta.
1: Mm.
2: Det måste vara en väldigt fin människa. Hej du fina människa som satt ett hjärta med. Jag håller med.
0: Vi ska se vad du tycker om det här då. Som Nykabi bo om man är i Vasa så får man fel i huvud att stå satan trafikhus och parkeringsgarage. Och vad är parkeringshus? Vad är det för bullshit att man ska betala för till parkerbilen? Hemska saker!
2: Jo, stackars människa. Kanske du skulle då lämna hemma.
0: Va? Så svarar Max Jansson. Och vi går vidare med nästa fråga som lyder. Vasaboarna är inte riktiga österbottningar. De har inte riktig dialekt och så tror de att det är stadsboar och fisförnem. Och vissa ord utan att nämna några namn, vet inte skillnad på Malax och Maxmo.
2: Oj herregud, jag tycker det är folk som inte har läst posse.
0: Ja.
2: För nu kommer vi till det här. Vi är jättebra utbildade här.
0: Ja.
1: Okej, så det är en annan grej.
2: Jo, och sen är vi jättebra på business. Och sen är vi jättebra på att göra sådana PR-prylar. Men det är en annan grej. Men jag tror att det liksom, vi glömmer ofta det här. Att vi gör allt det här tillsammans. Därför representerar jag mitt jobb Vasaregionen.
0: Ja. Ja.
2: Kommungränser, det är det mesta passé jag vet. Vad är det för skillnad, vad det är för kommun, för vi är på samma område. Mm-hmm. Sätt nu Vasaregionen på en stor världskarta som är en liten sån här flugeplupp.
1: Mm-hmm.
2: Så vi borde sluta med det här. Och jag menar, hej, Vasa är huvudorten för Vasaregionen. Var glad för det. Utnyttja det. Det har varit huvudorten sedan 1300-talet, det här området. Utnyttja det, kom hit. Och sen om inte man kan parkera, då kanske man inte borde ha körkort heller. Och om inte man har råd att parkera, har man råd att köpa nya vinterdäck? Kom igen!
0: Vad säger du då om det här med dialekten? Vasaboan har inte riktigt dialekten med.
2: Alltså, Vasaborna talar ganska standard. Att du kunde det, eller gorras på, eller no, hallå tänner, hallå tjänar, som en egoistisk närpesbo svårade till sig själv. Men det är kanske det här det här som jag växte upp med, alltså jag växte upp i Kvävlax och i Vasa under min barndom. Så det här att pesa efter dösa när man är utan släbbe, det var sånt som vi slängde på 80-talet, har jag inte hört sedan
1: 80-talet. Nej, och det där är helt sjukt. Jag som är född 2002, jag har aldrig ens hört de där orden. Så då betyder det ju att den där dialekten aldrig ens har funnits. Nej.
2: Och sen måste jag komma ihåg en sak. Då jag var liten, det var elak, det vet jag. Då mamma sa, jag skulle pisa, då skit jag. Det var inte det jag skulle säga. Men om man tar år tillbaka, om man tänker på hur internationell Vasaregionen har blivit.
1: Mm. Ja.
2: Har vi Vasa, vi har 103 språk, 128 nationaliteter.
1: Mm.
2: Det gör också det att inverkar på språk.
1: Ja. Mm.
2: Om du åker ut till Maxmo skärgård, underbar skärgård, så har vi Kaino, ja. Och så åker du till vad heter det, Korsnäs, och så åker du ut till Bergö. Så jag är så glad att det finns dialekter, för det har att göra med historia.
0: Mm.
2: Men när du kommer till en stad som växer, en stad som är väldigt internationell, hej, vi exporterar för nästan 7 miljarder elektronik i den här förnybara världen idag, ut i världen varje år, så betyder det att såna här saker lämnar kanske lite på sidan om inne i en stad där det händer så jättemycket internationellt.
0: Mm.
1: Mm.
2: Jag hade rekord när jag gick genom en lördag stadsteg att nu ska jag lyssna från hovrätten ända till tågstation. Så
1: okay.
2: Hörde jag 9 språk.
0: Ja.
1: Oj!
2: Gå genom då en åker i Krumbi, hör du 9 språk.
0: Ja.
2: Det är den som är skillnaden. Men den här åken är världens bästa.
0: Är så?
1: Mm.
2: Så då kommer vi tillbaka till den här balansen här. Det är därför att vi ska fira tillsammans. Det är att Vasa, promoten som finns här i mitten, tillsammans med alla andra ska vi fira.
1: Mm.
2: För det är businessen och utbildningen som vi lever på. Har vi bra business? Och sen jordbrukare, om det finns någon jordbrukare som lyssnar. Jobba på, jag köper alltid lokalt. Jobba på. Jag är så trött på sån här kupan att som finns i butikerna.
0: Yeah.
2: Man ska satsa på att köpa lokalt.
1: Mm. Mm.
0: Det här, vi ska börja wrap this up. Och jag säger redan i det här skedet, tusen tack Max för att du kom hit idag. Men om någon som lyssnar nu, alltså jag är ju faktiskt lite så det nybliven Vasa-frälst. Alltså
1: jag älskar ju Vasa.
0: Jag älskar också Vasa. Jag bodde jättelänge, men det här har faktiskt blivit ett ställe som jag har valt att kalla mitt hem. Och jag trivs jättebra här. Så ifall nu man är lika frälst av den här sektledaren som är Max Jansson, som jag och Malin är. Och man vill uppmärksamma det här jubileet. jubileumet denna helg. Det är ju faktiskt nu i helgen som är sker. Vad ska
2: hela
0: man göra?
2: Hela tiden, det är massa olika program. Det är nog bara att gå hör du på vasa.finu så finns programmet där färdigt. Men man, det är öppet hus och det är kulturupplevelser. Det finns simhall och det finns vaika mitten.
0: Så jag såg att det skulle vara happy hour i simhallen. Det är några ord som jag aldrig har sett kombineras
3: för. Jag kan lova dig en sak. Det blir vått.
0: Ja, det blir en våt tillställning. Hej, tusen tack Max. Lycka till med helgens eskapader och ha en riktigt trevlig helg.
2: Tack för att ni tycker om Vasa. Hej, hej.
0: Tack och hej.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Casino med sjuk. Klockan är 8.36 och nu ska vi få bli tilldelade dagens första nyheter. Det var lite tekniska strul där vid 8-tiden då det egentligen ska borde vara, men nu ska vi få ta del av dem. Och det är Laura som ger oss dagens första nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Igår så meddelades det att polisen i Helsingfors har inlett en förundersökning om misstänkta intrång i flera riksdagsledamöters hem. Det finns inga uppgifter om exakt hur

0: Och det här kan enligt talmannen Jussi Halla-aho ha gjorts för att med flit visa att någon har varit där. Han ville inte säga vilka slags tecken det handlar om ändå, och enligt Yles uppgifter så har dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Det är oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången eller vad motivet är, och enligt riksdagens talman så finns det inte heller en gemensam nämnare bland de riksdagsledamöter som har utsatts. EU-medlemsländerna så ska idag träffa EU-kommissionen för att diskutera de stigande bränslepriserna. Man ska göra en lägesbedömning och fundera på lämpliga åtgärder för att hantera de höga priserna. Och det här efter att USA har satt press på Europa att få hjälp med bränslekostnaderna. Det här mötet så sker just efter att USA har nyligen uppmanat Europa att omedelbart släppa ut diesel från sina reserver på marknaden för att just dämpa de stigande priserna. Och Donald Trump har också sagt att han överväger att förbjuda export av diesel. Och i år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, konstaterats i Finland. Sjukdomen kan orsaka allvarliga och långvariga symptom, och hittills har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälsa- och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Och förra året så uppgick antalet fall till knappt 240, så en betydlig ökning där.
1: Oj, och ändå när vi är på tal om Vasa, alltså i år när jag har varit i Vasa kärgård, alltså jag gick ut på liksom terrassen. Jag var på plankor, jag var inte ens i gräs och jag hade fyra fästingar på mig.
2: Ja, men samma i Sundom där jag bor strax utanför Vasa också. Här har varit så fruktansvärda mängder fästingar.
1: Ja, det var som att det var något extra det här året. Så. Ja. Helt sjukt.
0: Ja, de ökar hela tiden också. För bara 10 år sedan så var antalet fall av TBE per år ungefär 61. Så att det har nog ökat otroligt. Okay.
1: Från 61 till 400?
0: Yep.
1: Wow, okej. Okay. Det var en stor ökning.
0: Ja, och, men det kan ju också sägas att det enda sättet egentligen att skydda sig mot TBE så är det här vaccinet. Så att ja, det kan man då ta om man vill skydda sig mot det. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha. Mera nyheter blir det strax.
3: Extrem nyheter.
1: Vi ska fortsätta här med Slater och låten Brand New Chanel. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Cesar. Vi är ditt sällskap ända fram till klockan 11. God morgon!
4: God morgon!

0: Slater är det här med Brand New Chanels. Och det här programmet kallar vi för Extrem Morgon. Det är Malin och Cesar som är ditt sällskap ända fram till klockan 11. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Hörni, nu har jag blivit tävlingsdags.
1: Yes!
2: Och då har det blivit dags för gissningsskalor.
0: Det här är alltså gissningsskalan. Jag kommer att tänka på ett ord och så ska ni försöka lista ut vilket ord är det jag tänker på.
1: Yes.
0: Och jag kommer att betygsätta era gissningar på skalan 1-100. Ifall ditt ord är jättenära så är det 99. Ifall ditt ord är jättelångt ifrån så då är det bara 8. Ifall det är någonstans däremellan så är det 50. Ni förstår ju.
1: Okej, så du kör den vägen att 99 är nära.
0: Ja.
1: 1 är långt ifrån.
0: 100 är full pott.
1: Ah, okej, ser du. Yes.
0: Och
1: jag är med.
0: Så är det som så att det här är en tävling. Ifall ni lyckas lista ut det här så vinner ni fina priser.
1: Ja.
0: Men ni tävlar mot Malin. Så ifall Malin listar ut det här förri så då kommer ni till gå hem tomhänt. Så är det bara.
1: Jep, och man kan ju vinna kaffemugg, man kan vinna strumpor, så det är, alltså, vad med nu?
0: Kanske en Cesar Games musmatta också, slänger vi med om vi är riktigt bjussi, så att nu ska ni delta. Det här, jag har ett ord. Malin, vill du börja till giss?
1: Jag börjar till giss med flanellskjorta.
0: Vi skulle kunna säga en 52 på den.
1: Okej, ändå, vi är i mitten där. Lite svårt, det är inte så mycket att gå på.
0: Nä.
1: Vi har fått in ett meddelande i chatten. Yxa.
0: Yxa. Då lägger vi nog 10 på här.
1: Det var långt ifrån. Ja. Okej. Jag säger ordet deodorant.
0: Alltså 0. Verkligen.
1: Okej. Ja. Då kan man ju lite så här, kanske inte hygienartiklar. Plommonmos
0: här också 0.
1: Okej. Jag säger födelsedag.
0: 0.
1: Okej. Okay. Pälsfarm.
0: 0.
1: Okej. Okay. Jag säger stad.
0: 0.
1: Va? Okej. Okay. Tröja.
0: 55.
1: Okej. Okay. Jag säger kärlek.
0: 7.
1: Men gud vad svårt. Humorgruppen Kai.
0: 0.
1: Okej. Men vad har du sagt? 52, flanellskjorta är närmast. Jag säger blod.
0: Blod är ändå 60.
1: Okej, närmaste hittills. Vi har pannrum.
0: 0.
1: Okej, blod är närmast hittills. Då säger vi nagel.
0: 25.
1: Men herregud, okej, glasögon.
0: Glasögon är 68.
1: Närmast hittills. Glasögon och blod är det som är närmast hittills. Jag säger Halloween.
0: 0.
1: Okej, 0. Vi får in snus.
0: 0.
1: Men är allt 0? Inte ens nära på. Glasögon, blod. Jag säger begravning.
0: 0.
1: Men herre min tid. Vi får in gräsklippare.
0: 0.
1: Men vad svårt. Vad tänker du på? Blod, glasögon.
0: Du har någonting som har kommit in i chatten som jag kan ta jag. Här har kommit in lippis ganska många som har gissat på. Och där säger vi nog 89.
1: Wow! Wow, lippis. Okej. 89 på lippis. Då säger jag hårfäste.
0: 85.
1: Okej, jag börjar komma närmare. Vi får in rakkniv.
0: 3.
1: Okej, det var ändå långt bort. Då säger jag Turkiet.
0: 0.
1: Vi får in frisör.
0: 0.
1: Cesar, allt är 0.
0: Ja, men jag är så långt bort.
1: Okej, men då säger jag du har blod, du har lipp. Det var närmast. Hårfäste. Vad ska vi ta och dra till med? Vi säger skogsarbete.
0: Skogsarbete är nog 92.
1: Ser du? Närmast hittills. Okej, absolut. Trucker caps.
0: 90.
1: Och vad vi är nära nu. Nu måste ni hjälpa mig, lyssnarna. Jag försöker också ju dock
0: vinna. Vi har fått in rätt svar!
1: Nej, på riktigt!
0: Vi har fått in rätt svar. Vi ska se nu. Jag måste scrolla ner så att det faktiskt är den personen som var först. Och he är Sara som blir vinnaren. Sara har nämligen skriva in hjälm. Men.
1: Cesar!
0: Vad?
1: Vad var det hjälm? Vad i glasögon? Ja, såklart.
0: Ja, och förstår du varför blod. Och lippis nu var närmast?
1: Vad i perkele.
0: Ett svårt spel!
1: Jättesvårt spel!
0: Ett svårt spel, men ni har visat att än en gång så är ni lyssnarna smartare än oss.
1: Och det är egentligen jättelätt ord, hjälm,
0: ja.
1: Men man är helt ute och svirrar.
0: Ja, och folk far oftast liksom för specifikt att ni far på rödlippis, trappermössa. Ja. Någon hade skrivit in lite senare också, skyddshjälm. Ja. Att man far oftast så jättespecifikt. Men det här är gissningsskalan, hate for the weak-hearted. Vi ska ta Saras kontaktuppgifter så ska du få fina priser. Tusen tack till alla som har deltagit i gissningsskalan.

0: ska det så att ni kör i diket så ni var så full av adrenalin av Noah Kahan med låten Orbiter som spelas i Extrem morgon med Malin och Cesar. God morgon, hörni.
1: God morgon.
0: Klockan är 8:54. Vi kommer att vara ert sällskap ända fram till klockan 11. WhatsApp
1: hell numret yeah!
0: 044-780-0180. Hell yeah, hör av
1: er. Extrem. Det är 2 oktober, Vasa fyller 420 idag. Grattis
0: ja.
1: Till Vasa, helt otroligt ändå.
0: Ja, grattis.
1: Vilken framgång de har lyckats göra.
0: Visst i världen.
1: Den här staden. Men det är ju någonting annat också som händer idag. Det är fredag, det är kanelbullens dag på kommande den här helgen. Det är bara annars en skön dag.
0: Ja.
1: Och också en skön dag med tanke på att man kanske vill lyssna på någonting speciellt. Man kanske på fredag vill man så här lägga på en ny poddavsnitt, man vill höra på ny musik, man vill liksom kolla på någon nice ny serie ikväll. Och jag har ju faktiskt en fågel har viskat i mitt öra att det finns en ny podd ute på arenan just nu.
0: Ja, men så är det ju faktiskt. Jag har ju en podcast som heter Lidrätt och säsong 2 är live idag faktiskt.
1: Hell yes!
0: Första avsnittet finns nu ute. Jag satt med, men no fan spelar vi in det här. Längs an är det i alla fall, känns det som. Daniel Björk är min första gäst.
1: Okej, och Daniel Björk är vad då?
0: Präst.
1: Präst?
0: Ja.
1: Präst är första gäst.
0: Prästen är gäst.
1: Okej, och det var intressant kan jag tänka mig.
0: Ja, det var det. Jag måste säga, jag njuter faktiskt lite av att vi tyckte ju väldigt olika. Han tror ju väldigt mycket på Gud och jag tror absolut inte på Gud överhuvudtaget alls.
1: Okej, så en intressant diskussion.
0: Ja, det var väldigt intressant. Han var ju nog liksom, han slingrade sig och han hade fina svar på allting och sådär. Och ibland var jag lite irriterad på honom och lite frustrerad, men det var jättetrevligt och en intelligent man på många sätt också måste man ju konstatera att det är, fast han enligt mig har lite konstigt åsikter om vissa saker.
1: Ja.
0: Men jag tror att man mår bra av att träffa folk som tänker annorlunda med jämna mellanrum.
1: Absolut.
0: Och inse att det finns andra perspektiv här i världen.
1: Och det kan jag tänka mig att det blev ett ganska bra podcastavsnitt att lyssna på.
0: Alltså
1: bra, just bra diskussioner och lite så här få höra olika åsikter inom ett visst ämne.
0: Ja, men absolut. Och ifall man som jag är lite så det att man aldrig riktigt har fattat hur kan folk tycka det och hur kan folk tro på sådana saker. Eller att man är på helt annan sidan av spektrum. Att om du själv är troende är som så det. Men
1: Cesar, är du dum i huvud?
0: Ja,
1: liksom?
0: Varför tro? Alltså, det är ju jättenice. Min tro är ju jättenice. Jag mår jättebra av att ha en tro. Mm. Varför är du så neiko till det liksom? Så jag tycker det är en intressant. Alltså, jag kommer väl alltid att förbli intressant. Det tror jag aldrig kommer att ändra sig. Nej. Saker vi aldrig kommer få ett definitivt svar på.
1: Så är det ju. Vad har du, så det är alltså så, ett avsnitt varje vecka, varje fredag släpps ett nytt avsnitt.
0: Så är det.
1: Okej, och avsnitten är hur långa?
0: Det varierar längd, men cirka 40 minuter. Det blir vissa längre, vissa kortare. Och
1: nice, och de här avsnitten finns ju att hitta på Yle Arenan.
0: Jajamän.
1: Det går både, det är ju en videopod.
0: Ja.
1: Så man kan både sitta och kolla på er. Men man kan också bara lyssna.
0: Så är det, så är det.
1: Vad har du på andra gäster på kommande i den här säsongen då?
0: Nej, men vi har gått och blandat. Vi har Irene Idanvalo, känd influencer. Okay. Vissa kanske har sett hennes Finnish word of the day. Och hennes isbadsvideor och vad hon brukar hitta på.
1: Okay,
0: och
1: oj.
0: Sen har vi har, jag hade en grej som jag hade, att jag blir alltid jätteobekvämt och jag ska prata med barn. Så jag har ett barn som gäst i ett avsnitt bara för att lite utsätta mig själv för det här.
1: Hur gick det då? Var du obekväm?
0: Det gick jättebra för jag tog ju ett barn som var så lillgammal. Det var ju som att var på kaffe med en gammal gubbe. Han var jätterolig. Alltså,
1: okay.
0: Alltså Charlie Granbacka Jonte Granbacka som jobbar på Buklubben, hans son. Vi hade jätteroligt. Vi pratade om aliens och ishockey. Och jag var faktiskt sådär, jag varit lite mer positivt inställd till
1: barn.
0: Ja.
1: Generellt.
0: Verkligen, verkligen.
1: Att de också är värdiga i detta samhälle.
0: Ja. Faktiskt, vem ska ha trott det?
1: Okej, så lite gott ibland. Du har präst, barn, influencers.
0: Ja,
1: liksom.
0: Spelutvecklare, folk som har jobbat länge inom den branschen och allt möjligt. Så.
1: Wow, okej. Okay. Bra andra säsonger på kommande helt enkelt. Finns alltså ute på arenan just nu, första avsnittet.
0: Så är det, så är det.
1: Och så har du någonting att se fram emot de kommande veckorna. Varje fredag, nytt avsnitt av Lidrätt.

0: Nya Archives med Cards on the Table. Klockan är 8:01 och det har blivit dags för dagens andra nyheter med Laura.
1: Extrem nyheter.
2: 4 astronauter har anlänt till den internationella rymdstationen ISS. Det här meddelar den amerikanska rymdorganisationen NASA. SpaceX rymdfarkost så sköts upp igår från Florida strax efter klockan 6 på kvällen finsk tid. Och besättningen dockar vid rymdstationen mindre än 8 timmar efter uppskjutningen, vilket är rekordsnabbt. Mm-hmm. Den här besättningen så ska nu tillbringa ungefär 6 månader på rymdstationen. Och enligt NASA så ska de under den tiden göra olika vetenskapliga experiment som då ska hjälpa till att utveckla forskning och teknik för framtida resor till månen och Mars.
0: Ska ni göra det där? 6 månader borta?
2: Nej. Nej,
3: fy fan.
2: Jag tycker inte nej.
3: Jag fick ångest direkt.
2: I Frankrike så har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med demonstrationer. Dessutom har över 300 poliser skadats i sammandrabbningarna. De här protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig över hela landet. Och eleverna har då varit missnöjda med bland annat för stora klassstorlekar, lärarbrist och outhärdligt varma skolbyggnader under sommaren. Enligt inrikesministeriet så har protesterna påverkat verksamheten vid totalt 1000 gymnasier och i protesterna igår på torsdagen så deltog också universitetsstudenter. Och här hemma så röstar riksdagen idag på eftermiddagen om förtroende för försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen. Socialdemokraterna SDP så yrkar i tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanösternpolitik är motstridig. De gröna och vänsterförbundet så riktar misstroende specifikt mot Häkkinen. Bakgrunden är kritik mot Häkkinens besök i Israel förra månaden, men Häkkinen själv så säger att det här besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem.
0: Okej,
2: ja.
0: Får se vad domen blir.
2: Vi får se vad domen blir, det får vi veta som sagt i eftermiddag. Under tiden så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen och sen så får man också gärna gå och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Laura, och mera nyheter blir det klockan 10.

0: Benjamin Ingrosso i det här med Waste My Time. Malin är så jäkla stressa över allting. Jag håller på att vara riktigt arg.
1: Cesar. Okej, nu vet, ska vi ta det här på live radio?
0: Ja, okej, vi vänder lite. Vi gör till och med så det är något då. Vänt, vi gör så det.

0: riktig storebror lille syster vibe här nu, ja. I studion. Men vi bjuder in dig, lyssnaren, till min och Cesars jargong, då mickarna egentligen skulle båda vara stängda, men nu är de på.
1: Ja.
0: Nu får du sluta säga att jag stressar.
1: Men du är så jävla stressad hela tiden. Alltså din grundperson, ditt grundpersonlighetsdrag är att du är neurotisk. Alltså,
0: det är de värsta människorna.
1: Ta då i lopp till att säga så det.
0: De absolut värsta människorna på den här planeten är ju de som är stressade, som går snabbt, som är liksom hela tiden så att nu hej, snabbt, vet du.
1: Men hör du hur du låter då du liksom hoxar på en grej, alltså en vanlig människa då du hoxar på något, hej by the way, har du kollat så att vi har det här? Så säger man så. Men då är liksom så det, WhatsAppen, har du kollat WhatsAppen? Alltså som att det ska vara liv och död. Här är Radio Malin. Och jag har en skärm framför mig. Jag ser hur mycket är kvar av låten. Det är också här som är problemet. Du har inte hand i skärmen.
0: Jag har inte hand i skärmen. Så jag har ingen koll på hur länge det kvar
1: av
0: låten.
1: Men du kan inte deflekta din
0: på
1: stress på mig. Det är pissbeteende.
0: Men vet du vad? Sen så vet jag faktiskt inte att om jag slutar nu, kommer du klara av det? Om jag slutar med min stress, kommer du klara av att sända radion? Ja. Liksom?
1: Men tänk att du inte tror att jag har sänd mer radio än vad du har gjort, Malin. och är det som triggar mig?
0: Jag vet, men jag vill att det här ska bli bra.
1: Ja, och här respekterar jag. Här vill jag också.
0: Okej, så du som lyssnar, det här är stämningen när det spelas musik.
1: Men liksom, alltså så det. Du har en makt då jag kommer till att just kommentera mitt utseende, mina kläder, och där respekterar jag det som fan. Men alltså jag var lite en kränkt medelålders man då du liksom är så det att hej, koll så att micken är på. Okay, liksom, som att jag nog satan inte skulle ha koll på att micken är på.
0: Men okej, så jag är lite mamma nu.
1: Ja, du är. Och att du är yngre och mammar mig, det triggar med något djävulskt. Men alltså du är också på något sätt du älskvärd också i det här beteendet. Alltså jag tycker, alltså då jag blir sur på det så blir jag lite sån så det att jag älskar till lite bli irriterad av det.
0: Ja, för egentligen jag är ju den här som cheferna tycker om.
1: Ja.
0: Den här med bra Malin att du kollar en extra gång att är mickarna på. Det skulle vara ganska större nu om vi skulle sitta och snacka om det här, och så märker vi efter 15 sekunder att fuck, ingen har hört vad vi snackar om.
1: Ja, men det är som omöjligt att det skulle hända. Alltså liksom, okay. Jag har också problem med katastroftankar med mycket saker, men du har ju som bara helt jävla next level grej.
0: Dra inte dit!
1: Men det handlar om! Det är 100% det handlar om! Skåda dig i spegeln!
0: Det var, vi fick in ett meddelande på WhatsApp. Du kan alltså skicka med mig och Cesar genom WhatsApp, var telefonnummer är 044-28-00180. Alltså 044-28-00180. Tycker du att vi låter helt hemska? Har vi, är vi storebror, lilla syster? Vad är viben?
1: Ja, no, är vi.
0: Och så fick jag in ett meddelande av Mattias som skickade in: jag har ADHD, inte jätteförvånad om Malin har det också.
1: Ja, jag har ju sagt också att du har det. Och du varit så orimligt provocerad. Nej, det har jag alls. Nej. Yeah, right. Vi har ju båda för alltså, i helvete.
0: Och så fick vi in ett meddelande av Markus att det blir nog bra fast Malin är i studion.
1: Ja, men det blir det. Jag älskar att jobba med det, Malin. Jag har på riktigt jätteroligt. Och som sagt, jag blir frustrerad på det. Men i samma stund som jag blir frustrerad så vet du, som jag kan ibland ta hund i min it kan bete sig och är riktigt värdelös. Så var jag som så det, voj, bete det nu! Men så är han jättegulla och så börjar man som lite skratt till lika. Att det är som det.
0: Okej.
1: Du är som en hund för mig.
0: Wow.

0: Det här är Beyoncé med Morning Dew. Programmet du lyssnar på är Extrem Morgon. Och vi är Malin och Cesar som säger god morgon.
1: God morgon, det är fredag, fredagsfilis, yes!
0: Ja, men vi har mycket roligt på gången. Och vi har framförallt lite fredagslåtar här på horisonten också som
1: ja, herregud, två timmar ska vi sitta här ännu och underhållas. Men, eller underhålla dig
0: ja,
1: som lyssnar.
0: Och underhållas av er också. Vi tycker ju så om att ni skickar in en massa härligheter. Extrem. En konstig måndag jag hade i måndags. Vanligtvis så, jag jobbar lite senare på måndagar, jag jobbar fram till 18.00, så vet du, hej, det är jävlogast starten på arbetsveckan för mig, att man måste gå upp tidigt och liksom, jag får oftast som sova en vettig natt enten mellan söndag och måndag, man får kanske dricka kaffe i lugn och ro och sen bege sig till arbete och spela lite spel på min gaming stream, så
1: nice.
0: Jag jätteprivilegierad, jag vet att det finns människor som lyssnar på det här som jobbar med riktiga jobb och där hittar på skit som vi håller på med, så
1: yep.
0: vi vet åtminstone att vi är bortkämda i livet.
1: Ja.
0: Men i måndags så var jag faktiskt väckning lite tidigare. Jag skulle befinna mig riktigt från morgonskvisten vid Vasa tingsrätt.
1: Oha.
0: Jag var ju då på min första rättegång och jag var och skådade hur jag gick för Rafael Raffo Palm i tingsrätten som det här hade ett utsökningsärende och ville lite strid om att villon hans har varit såld på auktion, öppen auktion och sådana grejer. Alltså, det var nog väldigt intressant.
1: Okej, så det var första gången du var på en tingsrätt. En snabb fråga då bara, vad? Och en rättegång liksom.
0: Exakt.
1: Var det så som du hade föreställt dig att det skulle vara?
0: Mycket saker var ju till exempel att du kommer in och så är det en security control precis som på flygfältet liksom, du ska tömma fickorna och ta bort bälte och smycken och allt sånt, du ska genom alltså metalldetektor och så det, så här var ju redan lite så det hekova.
1: Ja.
0: Det
1: är också så jäkla manligt. Hekova med din säkerhetskontrollen.
0: Ja, nu kommer att väktaren stått där och har det pomporna där. Ja, det här. Och mycket saker var ju som nu så det att alltså som med den här jargongen som de här juristerna hade att liksom inga fler frågor, herr ordförande och sånt det. Här hade jag faktiskt funderat på att liksom i USA så är det ju your honor som man kallar domaren. Att så började jag fundera, vad är det riktigt i Finland?
1: Oj, vad konstigt att säga ordförande. Jag tänkte att man skulle säga herr domare.
0: Ja, eller, nej, herr ordförande, för här är den som för ordet.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja.
0: Så det var väldigt intressant. Det var liksom också intressant att Raffo valde att föra sin egen talan. Så han liksom, man fick ju tyvärr se alltså i vissa skeden bli lite överkörd. Alltså mest på grund av att det hade ju han såklart en erfarenhet av att vara i en rättegång och han vet inte riktigt när han skulle prata. Och så det, han snappade upp ganska snabbt och så det. Men mycket sådana saker bara.
1: Vill du snabbt förklara, vem är

0: Rafu Palm? Som kanske inte vet.
1: Rafu Palm är ju alltså en, åtminstone i Österbotten men också i övriga delar av Svensk Finland, en stor snackis har ju han varit för att dels bara med vad han lägger upp för content på sin Facebook-sida. Han är ofta väldigt lättklädd och väl i form trots att han är ganska, ganska högt upp i åldern och det här uttrycker väldigt starka åsikter. Redan under pandemin så var det ganska mycket vaccinkritik och så det är jättemycket emojis i sina statusuppdateringar. Ja. Men det här case är ju något att han har tagit lån, han har inte kunnat betala tillbaka lån i banken att äga villanåan och sålde han på auktion och Rafu tycker att det här gav till på fel sätt och han överklagar nog det här. Så är liksom long story short. Undrar man, liksom, vill man veta mer om det här? Det finns en artikel på Yle och jag har också gjort en video som publicerades igår kväll på Instagram och TikTok, så in och koll på det här ifall man vill veta mer. Men det var så mycket andra saker med just den här, det här bara tingsrätten, den här byggnaden och så det att som då vi tog paus också så
0: var det tyst.
1: Jag var tyst. Ja.
0: Det var inte många som vågade säga mer än liksom några viskningar.
1: Så var det ju jag att lite man viska lite med advokaten och så. Ja, okej, inga fler frågor här ordförande.
0: Ja.
1: Och det här, mycket sådana saker. Sånt att vi tog paus så det var jättetorr luft. Så jag minns att jag tänkte liksom först att jag är så jävla töst och jag måste få någon fucking vatten. Så tar jag var paus och var jag så nu ska jag ha vatten. Inte när jag ska dunka huvud under vattokran på WC bara. Men så hade de en sån där klassisk amerikansk water cooler.
0: Yes, en sån där, en plast.
1: Ja, så att det lite låter då man tar vatten ur.
0: Och i vita liksom plastmuggar.
1: Det var inte de här trianglarna. Hint. Här skulle jag vara bästa, utan det var vanliga engångspappersmuggar.
0: Ah, och pappers, fan, är det synd. Okej, här ska vara plast ju, men här ska vara riktigt
1: ordentligt. Ja, men EU har väl förstört det för oss nu, tyvärr. Så här var liksom, just den här viben, här fanns också en röjkkopp i liksom aulan där man fick se andra människor som var på väg in och ut ur de här rättssalarna. Det finns flera olika salar. Ja. Och så det,
0: tänk alltså, ändå att liksom, det behövs. Det behövs i handet tingsrätt. Man blir så stressad. Ja. Man kan gå som så upp i varm, både som liksom misstänkt och som offer i olika situationer. Så att man behöver ta en tobak. Alltså, det vet till och med liksom domarna. Det vet advokat. Alltså, en tobak behövs i sådana situationer. Att det ska finnas en tobakrum, att inte ens bara säga men gå ut.
1: Ja, nej.
0: Alltså,
1: jag vet inte om det är någonting att ja, men hej med securityn kanske också, att om du går ut och röker så måste du genom securityn på nytt då eller någonting. I don't know. Men alltså jättemycket intressant var det faktiskt och liksom just den här.
0: Vad gör man om man blir hungrig på så här? Är det då också en sån där liten müsli bar man beställer från en maskin?
1: Jag såg inte någon vending machine faktiskt. Det skulle ju vara den här klassiken, men det fanns en kaffeautomat nu och kostade 1 euro per kaffekopp där.
0: Ändå alltså rimligt gammalt hederligt pris.
1: Men man skulle ju vilja ha den här liksom cellofan sveito liksom smörgåsen du skulle kunna ta där, eller en chipspåsa. Det var ju alltså Better Call Saul-serien till exempel, så det var ju alltid chips ur the vending machine och det här.
0: Okay.
1: Men det var liksom, det fanns nog mycket gemensamma nämnare liksom den här bilden du har haft från tv-serier och filmer och så, det har varit nog bejaka eller som bekräftat inte. Så det var kul, alltså det är nästan som att jag vet inte, jag är ju lite osunt intresserad av sådana saker jag också. Till jag gick i högstadiet skulle jag ju bli advokat också och shit.
0: Men egentligen skulle du passa otroligt bra. Du kan ju nog liksom säga åt då det behövs.
1: Ja, men så är det ju, vad heter det, 10% av yrket kanske. Resten är ju liksom
0: så. Det är sant. Men det där är också jättet, för jag kommer ihåg när jag var i gymnasiet och man hade samhällslärarlektion, så var ju en uppgift att man skulle gå och kolla på en rättegång.
1: Aha, det fick vi aldrig göra.
0: Tänk vad trauma liksom, om man sitter där, man är liksom misstänkt för någonting, eller du är ett offer i något, så ser du en shit i gymnasieklass stiga in i rättssalen och ska sitta och lyssna på dig.
1: Sitter och tugga med storökt liksom. Ja, verkligen.
0: Så det var ingen gymnasieklass på den här rättegången?
1: Nej, men det var ju mycket folk nu.
0: Det var det fullt.
1: Det var ju en som hade med popcorn. Han fixade en tillsägelse att popcornen är ut. Han i domaren var ju som jätteorolig i början att det här skulle bli liksom att publiken inte skulle uppföra sig och att det skulle bli liksom några clowneri över allting. Så han sa i början att ja, det är inget cirkus Finlandia det här. Och ni ska hålla käft i publiken.
0: Va?
1: Ja.
0: Han sa två grejer. Han sa cirkus Finlandia.
1: Yes.
0: Han använde de orden. Ja. Herr ordförande, och ni ska hålla käften.
1: Ja, han sa att ni ska vara tyst, ni ska hålla ner volymen. Han sa ni ska hålla käft.
0: Lay down the law. Då håller man käft.
1: Herr ordförande säger hålla käft, då håller man käft.

0: Adam Portes, G. Lewis och Kind Music är det här med Be The One. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
2: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
1: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshår. Hej, det är Alva
3: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
3: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: På Extrem morgon med Malin och Cesar. Yeah! God morgon!
1: God morgon!
0: 9.30 närmar sig klockan och vikoslutet är bara närmar sig med stormsteg. Herregud, vad är härligt nu.

0: frågan vi ska svara på i Vad händer? Vi ska bege oss ut och skåda vad som sker i världen.
1: Den här helgen.
0: Inte i världen, utan i svensk Finland.
1: Exakt, det är helg. Man kanske funderar, vad saken ska man hitta på? Mm. Nu vill man ha några planer.
0: Ja.
1: Vi kommer till räddning och ska ge dig som lyssnar några tips på vad du kan göra i helg.
0: Jajamän.
1: Vad har du hittat för olika evenemang i svensk Finland?
0: No, jag har ju att scouta Österbotten lite igen.
1: Jag är nog också i Österbotten, så sorry.
0: Jag tycker ju bara om att skåda vad evenemang heter och sen bara läsa upp det utan att göra någon research, för att liksom, jag tycker ofta namnen är roligast. Ja. Vi har till exempel 10 år med Hasses sommarshow. Så he är då med lite dansbandstyper som ska ha några dansbandsshow eller någonting. Okay. Tom Källström tillsammans med sonen Niklas. Och...
1: Jag ska också liksom kreativiteten i namnet.
0: Ja.
1: Hasses show.
0: Ja,
1: det räcker.
0: Jag rekommenderar att man får in och skåda på grafiken på den här postern. Han är jättesnygg.
1: Inte alls AI.
0: Ja, faktiskt, jag tror inte. Jag tror att det här är liksom, det här vore samma son 95 eller någonting. Så är det ju fritt inträde på Vasas 420-årsdag.
1: Ja, alltså så. Vasa fyller i år. Om inte du har förstått det nu, så Vasa fyller 420 idag och hela helgen är det happenings i Vasa plus omnejd.
0: Det kanske bjuder på brownies, kanske vejpas lite eller någonting, he vet man inte. Men jag har hört att det är mycket gröna värderingar invejva i det här. Samma namnsdag som Marie Johanna också, så det kan uppmärksammas också.
1: Sen, men det bästa är ju ändå att det var happy hour i simhallen.
0: Ja.
1: Under helgen.
0: Varför tänker jag att det har något med kön att göra?
1: Ja, men jag tänker att det är nakenhet.
0: Är första man tänker på.
1: Jag
0: nu är det happy hour.
1: Ja, nu alla ska vara nakna.
0: Ja.
1: Det tänker jag faktiskt också på, för jag fattar inte på vilket annat sätt man kan göra en simhall till happy.
0: Nej, men sånt tycker jag att som nakenhet räcker inte. Jag har ju som aldrig förstått nudism, att man liksom vill platoniskt vara naken.
1: Men ska vi dra ihop det här 420 och nakenhet då?
0: Ja, kanske. Men vet du, att om någon säger åt mig att jag är nudist, vi träffas med ett gäng och så går vi bara runt nakna. Och så är jag som, ja men ligger ni nakna och är bara där? Nej, vi är bara nakna. För vet du, skulle jag säga, vi får på orger hela tiden.
1: Ja.
0: Och vi tycker det är jättekul att byta partner och helvete vad jag älskas till höger och vänster. I mean, jag förstår. Men det bara alltså, gå runt netchen och liksom sitta med armarna i kors och benen i kors.
1: Ja,
0: liksom.
1: Nej, det är ju kul första 4 minuterna.
0: Ja.
1: För, sen hade man checka in alla och sen säger ja, okej.
0: Ja, men också som att det känns som att alla som är nudister säger att ja, men hej, ju inte för att skåda på adar. Att
1: det
0: är som inte
1: sex.
0: Klart det.
1: Ja, såklart. Alltså varför skulle du annars vara naken?
0: Ja, annars är det ju netchen inte hem, liksom. Ja. Vi har några till här. Ifall man inte vill 420 it up eller si på gubb snoppar i simhallen, så kan man fara på strömmingsmarknad i Kaskö också.
1: Ja, jag har också höstmarknaden nedskrivna, för det är verkligen så här höstmarknadens högsäsong just
0: ja,
1: nu.
0: Om man, inte vill ha en näverkorg eller något annat, utan bara strömming, så tar jag det till Kaskö man ska fara. Så helt tips. Stand-up på Oliversin också.
1: Det har jag också skrivit upp. Det är stand-up både i Vasa och Jakobstad den här helgen.
0: Ja.
1: Jakobstad ikväll och i Vasa imorgon.
0: Yes.
1: Så om du tycker om, där är till exempel André Wikström är på scen, Patrik Larsson.
0: Ja.
1: Det är bra utbud. Så om du tycker om stand-up, tycker du om stand-up? Du är ju inte en person som går på stand-up.
0: Nej, jag är inte. Men det har jag emot stand-up. Men det är liksom något som jag älskar heller. Stand-up kan vara helt nice.
1: Mm. Sen om du tycker om att läsa böcker, så kan du röra dig mot Lillkyrra, var de har Silent Book Club.
0: Ja.
1: Och där,
0: jag vill hålla käften och läsa. Är det här? Inget Cirkus Finland är det här, utan håll käften och läs.
1: För det är där jag börjar fundera. En bookclub, det brukar ju vanligtvis vara att man läser boken hemma och så möts man.
0: Vet du vad jag skulle vilja vara? Jag skulle vilja vara ordningsvakt på en silent book club. Att bara stå där i hörni och så fort någon säger, ursäkta, vann var vässan?
1: Håll käften!
0: Tyst! En silent book club!
1: Ett nå satans cirkus Finlandia!
0: Ja,
1: men alltså, vad går en silent book club ut på? Förlåt, men på riktigt. Man ska ju prata om boken. Man ska ju prata om boken. Vad tyckte du om boken? Vill du läsa den här igen?
0: Men håll käften! Det är det här går ut på. Låt mig läsa!
1: Och det värsta är också att det är ju på bibban.
0: Ja.
1: Det är ju Lillkyrros bibba.
0: Jo, här är någon gamba chang som hyschar allihop där.
1: Så de har kanske, först har det kanske varit book club på bibban, men sen har de fått så mycket shh.
0: Ja.
1: Så de har måste byta om här till Silent Book Club. För att de har förstått att på bibban ska man vara tyst.
0: Ja. Tänk vilken bibliotekarie. Tror ni att ni kan komma hit och vara intresserade av böcker och prata
1: och
0: med varandra?
1: Och prata om böcker.
0: Då huggar ni er fan i stein. Det här är ett ställe för här.
1: Så där, om du vill vara håll käften i helg.
0: Ja.
1: Och läs din favoritbok.
0: Om du vill se på andra människor som läser böcker men inte hör vad du tycker, så då ska du få Silent Book Club.
1: Till Lillkyrro.
0: Till Lillkyrro.
1: Så att han prickar på i. Nej, så där har vi. Vi har lite, vi har stand-up, vi har Hasse Show, vi har Silent Book Club och höstmarknad där.
0: Ja, men nu...
1: Och Vasa fyller 420, herregud.
0: Ja, men nu
1: det är
0: blir
1: ju
0: det
1: saker som händer.
0: Nu blir det ju en helg och det här också, hörni.

0: Black Eyed Peas med The Time. Är det här du lyssnar på Extra imorgon med Malin och Cesar. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: WhatsApp numret är 044-780-0180. Hör av er där. Finns också en streamchat på arenan.yle.fi.
1: Måndags var du på Rafu Palms rättegång. Det var första gången du var på en rättegång och fick lite så här säga att är det så som du hade föreställt dig?
0: Ja.
1: What's the vibe? Men det är en rättegång i Sverige som skedde här i september som har fått ganska stor nationell spridning.
0: Okay.
1: Det var en man som bor i Småland som skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på deras soffa.
0: Jo.
1: Och att den nu var rengjord från allt förutom dåliga minnen. För att han har nu lagt ut den där soffan på en sån här säljningssajt i Sverige. Den här annonsen då på den här soffan fick 700 000 visningar. Och soffan såldes sen för 10 000 kronor, alltså runt Tony.
0: Jo.
1: Mannen tycker ju såklart att det här var en rolig grej. Bara, herregud, man säljer sin en otrohetssoffa.
0: Ja.
1: Men hans före detta partner höll ju såklart inte med. Utan stämde då den här mannen för grovt förtal.
0: Mm-hmm.
1: Och nu åtalas han för att ha sålt den här otrohetssoffan. För hon tycker ju då såklart kanske att han säger ut högt till alla att min partner har varit otrogen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och den här ex-partnern och den här kvinnan kräver nu 5000 euro i skadestånd av ex-partnern.
0: Det här, om jag skulle vilja förverkliga mig själv som advokat, det här case tror jag att jag skulle kunna vinna.
1: Ja. Men det är lite dit jag vill komma.
0: Det här känns som inte som så. Alltså, hej, hans jävla egendom. Han får väl sälja vad fan han vill.
1: Ja, men jag tänker med det här. Att tänk att jobba som advokat. Man har liksom, vad studerar de? Fan, i 8-9 år.
0: Ja.
1: Man läser lagen för att det ska sitta i de olika paragraferna. Man tänker att nu ska jag liksom rädda världen på mitt sätt. Och så får du ett case på ditt bord som handlar om en otrohetssoffa.
0: Ja.
1: Alltså, advokater i den här situationen måste ju som på riktigt bara sitta och gråta.
0: Ja, de är väl cash is king, I guess. Liksom, ja, jag får pengar.
1: Men alltså, jag ska ju på riktigt dö.
0: Ja.
1: Alltså, men förlåt, men alltså, det här är ju jätteroligt tycker jag också. Att sälja sin otrohetssoffa.
0: Ja.
1: Gå ut med, sälj han bara. Det är ju också value, egentligen. Vet du, att köpa den och få hem den och vara sådär, okej, här har det hänt grejer.
0: Jag tänker väl att liksom en otrohetsaffär är ju... I regel så är det väl nog att det är lite förbjuden frukt som gör det spännande, tänker jag, i många fall. Att liksom, det här är fail, men jag vill inte göra det. Och det kan kanske vara lite nice också samtidigt. Alltså, mycket känslor. Samtidigt känner man sig kanske lite skyldig. Och så det är från fall till fall, såklart.
1: Mm.
0: Jag tänker som att, varför köper inte den här kvinnan den här soffan och liksom bara äger det här och liksom tar den här nya karen och bara liksom, vi ska claim den här jäkla soffan.
1: Det här är liksom att ta responsibility på det här, du tar det till en helt ny nivå.
0: Yeah.
1: Det är inte bara att man ska erkänna, ja, hej, sorry, jag var otrogen, utan man ska punga ut pengar och ta han det soffan med sig.
0: Istället för att liksom må dåligt över det här och ta det här till rätten och vara arg

0: på sitt ex liksom bara, nej, fuck you, jag juice det, jag hittar en ader, vi knullar på den här soffan, nu tar jag med soffan och flyttar i lag med den här, du kan väl kyssa dig i röven liksom, alltså här tid jag önskar att jag ska fara.
1: Det skulle du få.
0: Nej, jag tror att jag skulle ha the stomach, men jag tycker att det skulle finnas liksom en lite så det mic drop grej över det.
1: Ja, hej, men det är lite det här med det här advokatjobbet och det här liksom åklagare, domare, ja, också. Tänk att vara den här herrordförande där, ska föra tal i en rättegång,
0: ja,
1: och liksom fråga en kille, tyckte du det var kul att sälja en otrohet soffa eller inte?
0: Men jag tänker alltså, som förtal har väl bara att göra med brott liksom. Hon har ju ett begåtna brott. Det är väl lite olagligt att vara otrogen?
1: Nej, men hon tycker väl att han säger ju till hela världen, ja, du, liksom, han erkänner ju till hela världen att min fru har väl partner,
0: ja,
1: har varit
0: otrogen. Ja, att det är som integritetskränkande kanske. Ja, ja. Okej. Okay, jag är nog fan uppförsbacke med det.
1: Jag tycker ju bara synd om just advokater. Studera, ja, 8 år och så får man sånt här på bordet.
0: Ja, det är väl liksom, det här måste ju vara sånt. Du har just varit färdig från skolan. Du har fått alla dina tillstånd och grejer. Ja, du har fått anställning.
1: Nej, du är på praktik. Ja, det här, ja, sätts på dig.
0: Praktikant case. Så jag bara sjunger om.

0: Mikkeli ja det här med Happiness is so sad. Du ska skåda på Swedish House Mafia.
1: Kyllä, nästa år. Ja, på Ullevi i Göteborg.
0: Det blir bra här.
1: Längtar.
0: Okej. Okay.
1: Ja, faktiskt. De är bangers.
0: Då så är det väl. God morgon hörni.
1: God morgon.
2: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Det här är Steve Lacy.
1: Vad försöker du imitera?
0: Jag vet inte, det var så lugna intro så jag tänkte att nu ska vi ta riktigt intim röst och nära mikrofonen och förklara att du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Cesar. Vi önskar er alla en riktigt god morgon.
1: God morgon. Extrem. Extrem
0: morgon. Yle Extrem. Jag älskar ju alltid att kasta fördomar på folk. Speciellt när jag håller på och lär känna nya människor. Mm. Och så är jag som sådär att är du en sån de människor som tycker om bla bla bla?
1: Och du och vet vad, du är ganska högljudd också med dem.
0: Ja.
1: Under den här tiden, vi har nu lärt känna varandra under det här året typ ju egentligen, så märker jag att du ställer såna frågor ganska ofta. Du vill ha svaren på dina fördomar.
0: Jo.
1: Du ställer till mig kanske säkert en gång i veckan. Malin, är du en sån här person?
0: Ja, och jag, liksom,
1: jag kan, det uppskattar jag.
0: Det kan vara vad som helst. Det liksom, kan vara ganska djupa grejer.
1: Och
0: eller så kan det vara tycka om lakrisglass. Liksom, att det är allting. Jag vet inte. Vissa människor blir jag konstigt fixera på. Mm. Att liksom, och jag får som en kick om jag har rätt.
1: Ja.
0: Alltså, jag vet inte varför jag får som en sjuk jävla kick och att du tycker nog säkert om jordtronsylt. Ja. Så jo, det gör jag. Men yes, jag vet det. Jag blir liksom riktigt
1: men
0: glad.
1: Du är också jättebra på att läsa folk. Du har den kunskapen.
0: Ja.
1: Det känns som att du besitter det så att det är inte många gånger du har fel med dina fördomar.
0: Nej, jag har en winstreak på gång och så vill jag inte att han bryts. Men häromdagen, och nu är jag osäker, för jag tror inte att det var jag som sa det här. Jag tror att det var någon av de kollegor som sa det här, men I was in the room. Då du blev ifrågasatt att du tycker säkert om pappor och äldre män. Mm. Alltså att det är sexy.
1: Ja.
0: Att du attraheras av det.
1: Ja.
0: Och så var du riktigt defensiv. Nej! Nej, inte gör jag. Och så var du tyst en stund och så sa du, fast den här personen är ju nog jättesnygg. Den här personen, och så kom det som en lista på 5-6 daddies som du tyckte var jättehåll. Så här liksom, här skete ju sig lite.
1: Men man vill ju kanske inte riktigt bli kopplad med det att, vet du, personen som tycker om pappor eller personen som tycker om mammor.
0: Nä.
1: På något sätt man försöker ju som håll det som en hemlighet så länge det bara går.
0: Ja, jag har nog en dåligt bevarad hemlighet att jag tycker om mammor, though.
1: Det är så.
0: Ja.
1: Det säger du högt.
0: Jag säger nog högt. Speciellt till jag gjorde morgonradio på en daglig basis. Så det var
1: det blev snacka. Tydligt.
0: Jag Fanny Lundin som jag jobbar med och tyckte om att ta upp det här också. Så jag har ventilerat.
1: Men det är ju någonting med papporna. Alltså jag måste ju erkänna att det finns någonting där.
0: Ja.
1: Men det är också, jag tror jag har en förskönad bild av det.
0: Men,
1: för jag har aldrig upplevt att vara med en pappa.
0: Nej, men då vi säger pappa, måste han vara pappa? Eller är det bara åldern, liksom?
1: Ja, han måste vara pappa.
0: Ja, han måste ha barn.
1: Nej, absolut.
0: För till det har inte jag ju så stor skillnad. Alltså,
1: men när blir man mamma för dig utan barn?
0: Men för att jag säger mamma så menar jag lite mer mami, liksom. Att he som åldern, basically bara.
1: Åldern, livserfarenheten, liksom synen på livet.
0: Ja, han det I don't give a fuck mentality. Alltså, jag orkar inte bry mig mer vad folk tycker mentaliteten som äldre kvinnor har som tilltalar mig någon satan, alltså.
1: Okej, och för mig är det nog det liksom, är det barn, är det kanske är det att jag vet att den här personen då kan ta hand om en annan person.
0: Ja,
1: och
0: här förstår jag, och nu finns det lite där här också.
1: Ja.
0: Att liksom, att det här är en omhändertagande varm människa också. Liksom.
1: Men jag tyckte att det värsta var när jag då kom fram med min lista på 5 personer, att det var ju inte kändisar som bor i USA, utan det är lokala Vasa-personer.
0: Ja, alltså det här var verkligen liksom strax utanför bekantskapskretsen som vi börjar lista. Men tycker du den här pappan är snygg? Ja, han är så jävla snygg.
1: Men jag har ju erkänt henne nu och det finns någonting där. Men sen så tror jag att det kommer ju som aldrig bara någonting.
0: Ja.
1: Jag måste ju vänta tills min sambo blir pappa.
0: Det här är en som skriver in här i WhatsApp-chatten. WhatsApp-numret är 044-28-00-180. Skriver att man börjar vara gammalt och milfan är i egen ålder. Och jag har funderat på det jättemycket. Jag har ju varit tillsammans med min fru jättelänge sedan vi var 16 år gamla har vi varit tillsammans. Och det här, jag tycker fortfarande är en snygg person.
1: Ja.
0: Det är ju jättebra att man gör. Men jag är som alltid hade vet du, att en 40-45-årig kvinna liksom, damn.
1: Yeah.
0: Men jag kan som, och jag har ännu inte något svar på det här, att kommer det vara lika nice, för vi är båda lika gamla.
1: Mm.
0: kommer det vara lika nice då vi båda är 45? Mm. Får jag då liksom the milf itch scratched? Eller är det liksom bara den här åldersskillnaden?
1: Alltså jag tror typ egentligen att man får en ny tändning då ens partner blir mamma pappa.
0: Ja, att och fan man får... då börjar se daddy ut.
1: Ja,
0: då, liksom.
1: Ja, och just det att man ser sin partner köta om sitt gemensamma barn. Jag tror det är någonting som finns där som tänder igång på nytt. Så jag ser jättemycket fram emot den tiden. Men här är det dock så där. Det finns ju killar som är 24, lika gammal som mig, som är pappor.
0: Ja.
1: Men de tycker jag är absolut inte attraktiva.
0: Ja, nej, shit är till liksom.
1: Ja, nej, nej. För mig som en pappa, det måste vara en pappa som har barn men är över 35.
0: Men spelar det någon roll hur gamla de här barnen är? Säg att liksom, vi tar en 45-årig daddy. Något då.
1: Mm.
0: Om han, spelar det någon roll om man har en 5-åring eller en 15-åring ta hem?
1: Nej, men helst lågstadiebarn. Högstadiebarn. Ja. Högstadie är typ också helt okej.
0: Okay. Ja, precis.
1: Ja. Något sånt, men det får nog inte vara liksom en över 20-åring.
0: Nej, precis.
1: För då är jag ju lika gammal som hans barn.
0: Det som väldigt intressant är det just också då du som snackar om att liksom att i ett förhållande så kan det vara attraktivt till se sin partner ta hand om det här gemensamma barnet. Att, alltså, oj, vittu vad du tar hand om den här familjen, Tono. Att liksom, att det kan vara nice.
1: Satan, vad du för honom bra till fotbollsträningen igår.
0: Du kommer ihåg hockeyträningen, oh my god, ta mig. Men liksom, finns, jag funderar som, nu, jag är ju ett barnlöst äktenskap till exempel. Mm. Att liksom, vad är min som de tar hand om barnet grej som jag för att liksom kanske kunna get lucky nu till veckoslutet, att vad ska jag som vad ska jag göra?
1: Du ska få ikväll.
0: Är det som hushållssysslor? Alltså vad är liksom närmast vi kommer det här grejen?
1: Är det nog hushållssysslor eller är det att gör någonting och kom svettig hem?
0: Ja, precis.
1: Ja. Och så kan du ju fråga att vill du komma och duscha med mig?
0: Ja.
1: Hej, han möjligheten finns.
0: Ja. Det var ju blandad framgång alltid, kan man ju konstatera.
1: Liksom att jag sitter och ger tips på hur du ska få i helg.
0: Jag sa nog med skita sig, så sorry, Malin sa att det här ska få. Hon sa att du skulle älska det här. Så, en sista fråga vi tar från lyssnarna. Jävla roligt att ni är så aktiv i chatten.
1: Ja, tack. Telefonnummer till WhatsApp är 044-7800-180.
0: Är någon som frågar 40 år utan barn då? Vad säger vi om det? Alltså, om vi pratar en 40-årig kvinna. I'm in. I am in.
1: You're sold!
0: Ja, herregud.
1: Ta min kropp.
0: Ja, något som helst.
1: Jag skulle dock säga jag är inte såld.
0: Hesa jag.
1: Ja, jag
0: hesa det stor skillnad.
1: Ja, nej, då är du för gammal.
0: Ja, och, men är det
1: men
0: som en liten loser?
1: Jag kan som en 24-åring. Okej, ja, man kan. Men jag som Malin privatperson skulle inte kanske gå hem med en 40-åring på en fredagkväll.
0: Nej, men är det loser vibes att inte ha familj? Är det
1: nej,
0: som
1: nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Det är bara inte lika attraktivt.
0: Nej, precis.
1: Ja, för då tänker jag för mycket på åldern.
0: Ja.
1: Och inte livserfarenheten.
0: Det blir som bara en random dude som råkar vara äldre än det. Hej, liksom, hey, han kvalar
1: till
0: en daddy.
1: Ja, då tar jag hellre lammkött.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, hej, hey, intressant. Malin får lite små problematiska förslag här i chatten också. Så jag tror vi ska gå vidare, hörni. Det ska alldeles strax bli nyheter här på Yle Extrem också, så ni ska hänga kvar.

0: Benz and Boone med The Time of My Life. Har du ditt Time of Your Life nu, säger så när du får vara här med mig?
1: Nej, men jag har hört en lyssnare så ger lite tips hur jag ska kanske få ett lite trevligare veckoslut i helgen också. Att säger att jag ska hugg ven, man stank on top och lite dregel emojis kommer in. Ja,
0: okej, okay, så då...
1: Heta till er i WhatsApp-chatten, hörni.
0: Helt perfekt. Klockan är 9:03 och det har blivit dags för Extrem morgons sista nyheter med Laura.
2: Extrem nyheter.
3: Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem så hade det varit många som har börjat fråga sig vem som kan ligga bakom, och det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök. Officiellt så finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen, men bedömare som Yle Otiset har intervjuat så låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig in specifikt om händelserna nu i Finland, men säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor. Porvali säger att man utför små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsatta självförtroende och trygghetskänsla och får dem då att tvivla på sina egna iakttagelser. Underrättelse- och säkerhetsexperten Sana Nilsson så säger ändå att man inte ska dra förhastade slutsatser om vem som ligger bakom de misstänkta intrången, utan att man nu först ska låta polisen utreda vad det är frågan om. Folkpensionsanstalten FPA så har märkt att 25 000 studerande har presterat mindre än vad som krävs för att få studiestöd. Och det handlar om cirka 12% av alla studerande. Och de här studerandena så ombeds nu förklara varför studierna har framskridit så långsamt. Och FPA så betonar att det är viktigt att man nu svarar på de här utredningarna om man har fått en sån. För att om man inte har någon giltig förklaring varför man då inte kanske har studerat i rätt takt, så kan man gå miste om både studiepenning och bostadsstöd.
0: Förlåt, bara fördomar. Cesar, är du en sån här person som någon gång har fått ett sånt meddelande att du måste förklara?
1: Jag kommenterar inte enskilda fall. Inga fler frågor.
3: Och jag kan ännu avsluta med att säga att på söndag så inleds den nationella djurens vecka. Det här berättar Finlands djurskyddsförening. Och tema för veckan är det här året insekter och spindlar. Föreningen vill föra fram forskningsrön från de senaste 10 åren som visar att det är troligt att också insekter och spindlar känner till exempel smärta och rädsla. Och därför uppmanar föreningen finländare att behandla alla djur med respekt och inte orsaka dem onödigt lidande. Det här kan ju också vara passligt nu. Jag vet inte om andra har reagerat på det, men jag själv, nu när det börjar bli kallare, så får man kanske in lite fler spindlar i hemmet.
1: Vad tycker Laura Törnros om spindlar?
3: Jag har en sån deal med mina i mitt hem att om de hålls på balkongen är det fine, men när de kommer in så då är de på enemy territory och då får de
0: stryk.
1: Jag respekterar det här.
3: Yes. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Laura, och efter låten Sy dig på mig av Veronica Maggio så ska det bli lite nyhetsquiz. Laura ska testa mig och Cesar vad vi kan från nyheterna från veckan.

0: Veronica Maggio med Sy dig på mig. Det här blir väl dags för lite nyhetsquiz. Det är alltså så att Laura ska quizza mig och Cesar i vad vi kan om nyheterna från veckan. Och alltså Cesar, du har ju erkänt till mig att du läser aldrig nyheter.
1: Nej, jag har faktiskt en gäst som ska föra min talan här idag. Jag såg en gamba gubbjär utanför radiostudion som jag ska ge över micken åt. Så är han som får föra min talan idag. Så får du ses ner, ja.
2: Hej! Rune heter jag.
0: Okay. Så det är Malin mot Rune i ett nyhetsquiz ordnat av Laura.
3: Okej, ni får skrika ut era namn sen när ni känner att ni kan svara på frågan. Vi börjar med fråga nummer ett. Den här veckan så har det rapporterats mycket om ett somme-fenomen där personer klär ut sig till en viss karaktär och skrämmer människor. Vilken karaktär handlar
0: det om? Okej, Rune var först.
2: Mumin
3: är tyvärr fel.
0: Ja. Okej, okay. Får jag gissa då?
3: Ja.
0: Katten i hatten.
3: Det är rätt.
0: Yes! Kulla Malin. Hur går det Rune?
2: Ja, så svårt det finns.
3: Vidare till fråga nummer två. Igår den 1 oktober så trädde nya regler i kraft i trafiken. Nu måste 17-åriga förare ha ett visst märke bak på bilen. Hur ser det här märket ut?
0: Malin?
2: Ja.
0: Sexformigt.
3: Mm.
0: Och så är det gult där nere.
2: Snöjd alldeles i mitten. Det går det.
0: Det är inte din tur Rune.
2: Sträck som far.
0: Och så är det gult där nere. Gul. Och så grönt turkos där uppe.
2: Grön alldeles, jo.
0: Det är min gissning.
3: Jag vet inte, helt ärligt kommer jag inte ihåg vilken färg som är upp och ner. Men färgerna är rätt och den är sexkantig.
0: Ja. Yes!
3: Poäng.
2: Rune kunde nog med det.
3: Okej, vidare till nästa fråga. Den här veckan så korades den vinnande björnen i tävlingen Fat Bear Week. Vad heter björnen? Eller vad har man döpt den till?
2: Rune. Jag minns att på latin förr så heter det Ursus Arctos. Heter björn på latin.
3: Ja, det är en fin gissning. Men nu vill vi ha specifikt namn. Vad har man döpt den här björnen till?
2: Alltså, ja, björn är ett förnamn.
0: Men förlåt. Var det i Fat Bear Competition?
3: Ja.
2: Björn Karlsson.
3: Ja, det är
0: Fat Bear Competition.
3: Det här, vinnaren har sagt att den har både chonk och badonk.
2: Björn Rosenström.
3: Okej, okay, men vi kan kanske gå vidare. Rätt svar var i alla fall att det var Björn 89 Backpack.
0: What? Okej. Okay. Ja. Wow, intressant.
3: Okej, fråga
2: nummer... Jag är 89.
3: Ja, okay. Fråga nummer fyra. För tillfället så pågår Nations League och Finlands herrlandslag så spelar på C-nivån. Vilka länder spelar Finland mot i gruppen?
0: Oj, ja, Malin. De spelar mot det här, det var ju typ Belarus har de spelat mot. Sen San Marino. Det är väl de två?
3: Ett till.
0: Fuck! Vad ska vi dra till med? Vi drar till med Tanzania.
3: Nej, men du kan ändå få poäng för det där, för det var så pass bra. Det tredje landet är Albanien och det spelar de mot faktiskt imorgon.
0: Okej, så jag får poäng?
3: Ja, du får poäng.
0: Nice.
3: Och Malin leder stort här med 3-0.
0: Haha, Rune. Loser.
2: Vad sa du att du hate?
3: Vi kommer inte att behöva en utslagsfråga, Sia. Men sista frågan. I veckan så misslyckades en avrättning i Tennessee i USA när en kvinna överlevde två dödliga injektioner. Men hur länge sen är det en kvinna avrättades i delstaten?
0: Malin?
2: 1900.
0: Du gissar bara.
2: Ja, det var ju nog då Titanic sjunkte innan 12.
3: Det var fel.
0: Okej, det var fel. Då gissar jag, det är väl 200 år sedan?
3: Det är jag, över 200 år sedan.
0: Wow! 3-0, slutar vi på hela.
3: Sen, 4-0.
0: Wow.
3: Det var otrolig insats.
2: Ja, du är nog så duktig.
3: Jo, ni är båda jätteduktiga. Ja, det var i alla fall veckan som har gått i ett quiz.
0: Tusen tack Laura och tack Rune.
2: Ha, det är så bra, nu är nog så roligt att få några besök.
0: Nu stänger jag av Runes mick, hej då.

0: Det här är Carol G och Emma Sadar, Baby Wow heter låten. Nu har det blivit dags till på riktigt börja omfamna veckoslutet. Vet du att Rebecca Black åldras som ett jävla vin?
1: Förlåt, jag måste googla.
0: Hon som vi Rebecca. Just hörde som
1: oj, wow, vad snygg faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Nej, men vad? Det är ju ett svar på din fråga.
0: Ja, men då börjar ju ta hand i tonen.
1: Vad är det med min? Min ton var ju jättebra. Jag sa, oj, wow, vad snygg.
0: Du sa, oj, wow, vad snygg.
1: Okej,
0: okay, ja.
1: Vänta. Reverse.
0: Vet du att Rebecca Black som blev känd för den här låten Friday back in the day, hon åldras som ett vin.
1: Oj, vittu vad hon är snygg. Alltså hon här skulle få snygg mig bak, fram, inuti, utifrån, okay. Allt möjligt.
0: Damn, oj, put it back in your pants, Malin Ivar. Hörni, här blir det dags för fredagslåtar. Nu ska vi på riktigt börja inse att fredagen
1: yes!
0: är upon us.
1: Yeah!
0: Du är på riktigt jättetaggad.
1: Jag är så jävla taggad, för jag har haft jättebra feelings hela den här morgonen. Och nu är jag bara liksom sådär, yes!
0: Du har ju också haft lite skithelger. Eller inte skithelger, men inte lediga helger.
1: Ja, det är sant.
0: Och nu råkar jag veta att nu är det ledig helg så jag bara sjunger om
1: det. Ledig helg så jag bara sjunger om det. Och vet du vad? Mamma och papp ska ta hand om mig.
0: Nä,
1: ja,
0: är det mammas alltså, mat?
1: Jaha.
0: Nice.
1: Ja, vet du, mammas mat, mammas snacks. Hon ringde till mig igår och sa, Malin, det här är på menyn, passar det dig? Att skulle det här passa bra? Är det här någonting du är sugen på? Jag har tänkt göra det här.
0: Hur ser din mamma ut?
1: Giss.
0: Snygg.
1: Ja, jättebra klädstil. Mamma har otroligt bra klädstil.
0: En liknar ni varandra jättemycket, ja, för jag tror att ni gör.
1: Ja, vi liknar varandra jättemycket. Hon har kort hår, ganska kort.
0: Mm.
1: Mysig.
0: Oh.
1: Alltså en mysig mamma med bra klädstil.
0: Okej, okay. Låter jättenice.
1: Birgitta heter hon.
0: Åh, nice! Birgitta.
1: Ja, så jag ska ha en jätte nice helg. Men jag har, fast det ska vara en lugn helg, så vill man ändå gå in med helgen med en bra startskott och en bra jävla filislåt.
0: Hell yeah, nu har vi valt varsin filislåt. Här är Malins låt som vi ska börja med. Vad har du valt för låt?
1: Jag har hört, nej, okay, jag har både hört den här låten förr. Och varenda gång jag hör den här låten så är det som, vet du, jag skulle vilja springa till ett dansgolv,
0: ja.
1: Och svep i mig två Red Bull vodkan. Det finns också andra energidrycker där ute. Men och så skulle jag bara vilja liksom headbanga. Och så, vet du,
0: ja.
1: Jag tänkte säga hångla sönder någon, men liksom, vet du, that's vibe.
0: Ja, verkligen. Nu fan kör vi, jag kommer The Killers med Mr. Fucking Brightside.
1: Hell yes!

0: alltså, om inte man nu har fredagsfelis, herregud vad jag ställde mig upp och dansade direkt, ja, alltså, jag hörde den här låten.
1: Vi kan inte göra något mer än så det. Om inte man har fredagsfelis, it's a you problem, svensk Finland. Fy sak, eller vad det här är bra.
0: Den är

0: Pillars med Mr. Brightside. Yeah! Malins fredagslåt. Nu ska vi ta alltså en till, hörni. Jag har inte kunnat släppa min fredagslåt som jag valde, för vi var på lunch igår och så var vår kollega Matti, som mitt i allt nämnde den här låten. Vi pratade om något helt annat och han bara nämnde den här låten i förbifarten och så började jag sådär, oh my god, han, den låten fanns ju. Och jag tycker jättemycket om den här låten. Jag har inte hört den på jättemånga år. Jag vet inte om det är som en filislåt på Hevisi. Men jag har som tänkt att jag måste få lyssna på den här låten. Jag måste få lyssna på den här låten. Och jag har inte gjort det, sa ni igår. Så jag tänkte att jag vill liksom dela det här med er nu.
1: Det är lite som att du har en craving.
0: Ja, det kliar lite liksom. Och jag tänkte att nu ska jag skrapa det här kliar svensk Finland. Jag har valt min fredagslåt idag. The Sounds med Living in America.
1: Wow!

0: Aj.
1: Alltså vilka fredagslåtar
0: ja,
1: vi har haft.
0: Ja, verkligen.
1: Vi får in meddelanden också på WhatsApp-chatten. Var telefonnumret 044-700-180. Allt bangers blev bra mycket med fredagsfilis. Folk är liksom nöjda med oss.
0: Hell yeah. Här tycker vi om till hörhörni. Och en lite sån där longstanding jotto jag hade med Malin. Att Malin har liksom jättelängd pratat med oss kollegor. Att vi måste ta en AV någon gång. Vi måste ta en AV. Mm. Och Malin sänder ju vanligtvis extrem kväll torsdagar och fredagar. Så jag brukar alltid bråk med det och säga att ja, men på torsdag eller fredag skulle passa för mig. Att ska vi ta en AV då? Nej, jag har sändning! Du vet att det inte går! Men idag så ska då jag ta en AV.
1: Ja.
0: Och det... med de här låtan, alltså nu börjar snålvattnet rinna efterhand i jäkla AV.
1: Vi gör det. Och det som är skönt är ju också att när man gör morgonradio så slutar ju arbetsdagen ganska tidigt. Så man får ju ta den här liksom AV-ölen.
0: Alltså då folk ännu lunchar ja. Nästan. Alltså hej jättenice.
1: Då går vi och startar igång helgen.
0: Ja, verkligen. Men jättekul att det kommer in kärlek i chatten. Ja. Alltså jag hoppas vi ger er fredagsfilis. Vi får i alla fall fredagsfilis av er. WhatsApp-numret är ju 044-7800-180. Och så har vi ju vår arenan stream som också har en chat. Arenan.yle.fi. Nu måste vi tyvärr gå vidare med någonting som inte The Killers eller The Sounds. Men jag
1: hoppas
0: kommer...
1: ändå något går bra.
0: Vi ska se. Jag vet inte hur det här låta. Nu ska vi se. Ja.
1: Okej, men den här är bra.
0: Ja, okej. Bra.

0: Royal Otis är det här med Sweet Hallelujah. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon hörni. Klockan börjar närma sig 11. Det var dags för oss att ta helg, men än nej till det här över. Så häng kvar.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag tycker att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
3: Jag fattar det ändå.
2: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
3: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
2: lite kära i den.
3: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
2: Titta med alla håll.
3: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Fyrk är det här med låten Länge leve Fyrk. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: 10.30 och 20 visar klockan, så jag blir närmast slut, men ändå ska vi prata lite kacka med er. Extrem. Jag noterade igår att du varit lite så defensiv över en sak som jag sa. Och heva...
1: Nu har du igen läst mig.
0: Nej, men det här är inte att läsa.
1: Okej, okay, du bara märkt.
0: Jag sa i förbifarten att Gen Z är värdelös på kundservice.
1: Ja.
0: Och du, alltså, du varit ju lite kränkt på det här. Kränkt över det här.
1: Jo, jag är väldigt trött på hela det här tanken att Gen Z är lata. Gen Z är så, Gen Z är så. Alltså förlåt, men koll på er själva. Boomers är inte heller jättebra. Det är millennials som har uppfostrat deras barn katastrofalt, om vi ser på vad då alla de lär ju inte sig i skolan, alltså nu kommer det en massa här.
0: Ja, men
1: alltså,
0: faktiskt.
1: Vadå, det är de som är iPad-kids, det är de, ni som inte har sett till att era barn
0: inte ska få
1: telefon. Alltså, vad har vi gjort? Vi har, förlåt, men vi har levt.
0: Men du är ju också lite undantaget som, alltså du är ju inte så Gen Z-ig, du är ju väldigt extrovert, du är socialt begåvad, du har bra arbetsmoral till exempel.
1: Wow.
0: Så liksom, du är ju konstig. Du passar ju inte in.
1: Ja, jag är lite märklig.
0: Men så, jag tänkte att vi skulle lite snabbt testa att liksom, nu Malin så, nu jobbat du i en klädbutik.
1: Mm.
0: Och nu kommer jag in och bara går runt hyllorna och skådar lite.
1: Okej. Okay. Hej! Vill du ha hjälp med någonting?
0: Jag skulle faktiskt vara intresserad. Jag skulle behöva köpa några nya jeans.
1: Okej, okay, absolut. Har du tänkt något på passform, längd?

0: Jag är ju millennial så grå, tror jag vi kör på.
1: Det var roligt. Det var ja, grå passar bra. Vad har du för storlek?
0: Nej, men vi kan testa en 34 här.
1: Absolut. Jag ska kolla om vi har 34, 2, 3. Ja, här har vi sista paret till och med. Du har lyckodag. Ska vi gå till omklädningsrummet och testa?
0: Yes. Okej, nu har jag på mig det här. Hur ser det här? Ska jag skita i det här? Det känns lite...
1: Ja, ser nog jättebra ut.
0: Färgen?
1: Jag skulle kanske gå på svart.
0: Okej.
1: Jag tänker också bara svart passar bättre till årstiden som vi är på kommande med till nu. Grå är ganska sådär, kanske ha på det någon dag. Svart kan du ha på varje dag.
0: Ja, tack ska du ha. Jag köper 500 stycken. Men jättebra.
1: Ja! Är inte det här bra?
0: Men hej, jättebra faktiskt. Alltså, är det tosa med hoppet för ungdomen, Jano? För jag vet ju att vi har blandade åldrar i vår publik som lyssnar på det här nu för tillfället. Som kanske liksom är väldigt övertyga om att Gen Z, allt hopp är ute för Gen Z. Man kommer att få en bra service. Så liksom... Men liksom, alltså du har ju... Skulle du påstå liksom...
1: Jag har
0: liksom,
1: någonting.
0: Ja... Men kompisar i din egen ålder, har du liksom, kände du ibland att du också var lite knarro på det för att det är som socialt obegåva?
1: Ja, och alltså jag har ju nog kompisar som är lata, ja. Det har man ju nog. Så ibland så kan man ju nog känna som sådär, alltså get your ass up and work.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså liksom, nu bör du göra någonting för samhället. Vi kan som inte chilla tills vi är 30.
0: Ja.
1: Att nu liksom skattepengarna ska in.
0: Ja.
1: Om vi ska kunna få barn i framtiden liksom.
0: Jag förstår, ni förstör min pension. Liksom.
1: Ja, men det är lite här det. Vet du, man är ju orolig att nu, vi måste börja göra något. För jag vill inte jobba tills jag är 75.
0: Ja.
1: Det skulle vara ganska skönt att gå i pension när jag är 63.
0: Ja.
1: Så det är dit jag strävar.
0: Så här liksom, här bara ett nödvändigt ont att du går lite mot strömmen egentligen?
1: No, egentligen, för jag vill ju ha ledigt någon gång.
0: Ja. Men inte nu som dina kompisar vill.
1: Nej, jag kan ta det sen. Jag kan vara lat i framtiden.
0: Jag respekterar det här jättemycket. Så det här...
1: Jo, men jag känner nog att jag är på något sätt Gen Z:s röst för att få en bättre fördom om oss.
0: Ja, du är lite poster girl till det.
1: Ja, och det, jag tycker ju egentligen inte om sådana här människor som jag är nu.
0: Nej, det är ju lite pick me-beteende
1: lite
0: egentligen.
1: Nog, och lite så här att man ska stå upp liksom.
0: Ja, lycka till med kampen, Malin.

0: Blind Channel är det här med Stars We See. Klockan är 10:15. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Cesar. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ska alldeles strax ge över rodret till Kjell Simons som ska ta Extrem Dag här från och med klockan 11. Extrem. Och vi har Kjell Simonsas på tråden också. Morjentes.
2: Morjens, morjens. Här är man och sörplar kaffe från en divorciomugg.
0: Oj,
2: så jag
0: har oj,
2: oj. Cesar som 40-årsgåva, eller hur?
0: Så stämmer, stämmer. Alltså, men nu, vad heter han nu då i förnamn?
2: Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias, som har ett album som heter Divorcio. Och på det här albumcovern så ser han så jävla nöjd ut.
1: Riktigt?
0: Japp. Alltså, det här är ett rabbit hole som jag älskar så mycket. Kjell har liksom gjort den här spaningen och så börjar vi lyssna på Divorcio-låten och översatt den här texten och så bara går låten ut på att Julio Iglesias listar allt tavara som hans exfru for av med på liksom så det romantisk låt och liksom, jag minns det var att det var, hon tog det här, hon tog det här, hon tog till och med blomkrukorna då hon for.
2: Och det var inte liksom så där att shit, nu blev han av med värdesakerna, att hon tog Lamborghinin, hon tog mitt slott, utan det var så där att hon tog, var det en bild på min morsa bland annat.
0: Aj, sak, det är så roligt.
2: Och då börjar låten börjar med aj aj aj.
0: Ja, exakt. Vi hade lite fredagslåtar här just Kjell. Malin hade valt Mr. Brightside och The Killers. Jag hade The Sounds, We're Not Living in America. Vad tycker du? Kvalificerat till som bra fredagslåtar?
2: Båda bra. Alltså ja. Faktiskt bra val av båda. Riktigt bra.
1: Ja, tack.
0: Hur är din fredagsfilis? Har du bara siktet på jobbet eller börjar du ha ena foten på helgfira sig redan?
2: Det är nog jobb än så länge. Det är ganska givande dag att jobba liksom på en fredag för att det kommer jättemycket musik. Så att det är dagens tre viktigaste låtar. Samtidigt som det är lätt så är det jättesvårt för att det kommer liksom tiotals. Så jag har en ganska bra blandning där också. Och så har jag en musikrelaterad gäst också. I finska Finland en arenafyllare, Maija Vilkkumaa.
0: Okay.
2: Hon var med också. Hon var med i Voice of Finland, var hon som coach i flera säsonger. Hon är liksom en sån... Vad gäller liksom Suomi-rock så skulle jag säga att Maija Vilkkumaa är en av de absolut liksom brightest stars. Och en väldigt trevlig människa också. Hon joinar mig direkt efter 11.
0: Är ni lite skapta för varann? Känns det som att ni skulle komma bra överens?
2: Ja, alltså jag känner ju inte henne så bra. Jag har träffat henne typ 2 gånger och det är många år sedan. Mm. Men jag har nog fått den feelingen med Maija liksom att vi skulle nog vara bra. Vet du, skulle vi få till Tallinn? Ett dygn. Att vi skulle få som 2 kaverin till Tallinn, vi skulle direkt där på båten på eftermiddagen ta en lonkero, ta en till. Hennes nya album som släpps idag heter ju Karaoke Queen.
0: Ja, ja!
2: Så att liksom, hon skulle lite tvinga mig, vet du, lite som en kaveri. Hon ska ha sjungit 3 gånger, hon är ju bra på att sjunga. Hon ska säga, Kjell, men nu måste du ju sjunga.
0: Ja.
2: Och sen skulle jag lite så här tvinga att få sjunga en. Sen skulle det faktiskt vara helt bra, för jag skulle vara några lonkero i där. Redan.
0: Vad ska du ta? Nu är då Maija Vilkkumaa på en bar i Tallinn, en karaokebar, och hon har fått stående ovationer på den sunkiga karaokebaren för att hon är så duktig till sjung, och så tvingar hon upp det. Vad är låten du i hans situationen väljer att okej, Maija, nu ska jag sjung. Vad fad du på då?
2: No, om vi nu tänker på att vad jag klarar av. Alltså, jag tar och copy-pastar en grej som har hänt i verkliga livet. Jag var med en kompis som sjunger otroligt bra på karaoke. Vi var på terrass för ett antal år sedan och sen var hon bara, nu vill jag sjunga, nu får vi på karaoke. Och jag var så att okej, det var inte min första idé, men hon sjunger jättebra. Hon sjunger byxorna av vem som helst. Mm. Och det var jättelite folk på den där karaokebaren, så hon sjöng säkert, vet du, 4-5 låtar på raken. Och att sjunga efter henne är inte tacksamt. Så jag var bara sådär att nä. Men sen var det typ Jaska som skulle sjunga Kiss Heaven's on Fire.
0: Ja.
2: Och sjöng det så som, vet ni, en Jaska sjunger, ja, en lördagkväll. Och efter det var jag sådär, nu är det min chans. Så jag sjöng en sån här finsk sån här iskelmä klassiker som heter Pahavani. Som man kan sjunga med lite så här mörk röst. Ja, så det blir den. Så ja, det ska ja, bli ja. Den också med Maja, tror jag.
0: Det är nog en vibe. Jag får liksom en jättetydlig bild av det här er kvalitetstid i Tallinn. Kvalitetstid blir att klockan slår 11 och Kjell tar över med extrem dag och då får ni Sibana valt för tre viktigaste låtar och så får ni en in-depth intervju med Maja Vilkuma. Jätteroligt Kjell och ha en jättetrevlig sändning och veckoslut.
2: Tack så mycket, tack detsamma.
1: Ha det bra!
2: Hej då!

0: Nu börjar jag vara färdigt, hörni.
1: Ja.
0: Tyvärr.
1: Klockan... 2 dagar har vi varit här och underhållt.
0: Ja, alltså, det har varit jättekul.
1: Verkligen.
0: Tack Malin, jag hade skitroligt. Men
1: detsamma,
0: framförallt,
1: detsamma.
0: Tack till lyssnarna.
1: Alltså, det är du som lyssnar som har gjort de här 2 dagarna.
0: Ja,
1: tack till alla som har... Ni har varit så aktiva.
0: Verkligen, i alla tävlingar och ja, i bara att vi har pratat vanligt skit så har ni varit jätteroligt att prata med faktiskt.
1: Verkligen,
0: så.
1: Tusen tack.
0: Aj. Länge sedan jag hade fått göra någon radio också. Det var faktiskt roligt. En rolig revisit tillbaka till etern.
1: Verkligen.
0: Jaha Malin, jag var ledig helg. Hesko ätas mammas mat.
1: Hesko ätas mammas mat och koll på någon serie och träff någon kaverin.
0: Watchlisten på seriefronten nu. Är det någon sån där reality brain rot grej?
1: Vet
0: eller?
1: Du vad jag har börjat med?
0: No?
1: Den gamla serien Handmaid's Tale.
0: I somras så börjar frugan rewatch Handmaid's Tale också. Alltså,
1: den är brutal, alltså den är nog äcklig.
0: Men a work of art, måste man säga.
1: A work of art och otroliga skådespelare.
0: Jo.
1: Och jag älskar när man ser på en serie och det är skådespelare som man inte känner igen från tidigare. Och de levererar liksom Oscarsnivå.
0: Ja.
1: Det är helt galet. Men det är nog liksom, man måste ha en... Jag ser inte på den serien om jag har en kör dag.
0: Han är ju nog tung skådare, ganska mörk stundvis. Jag är bara ganska jättemörk stundvis också.
1: Yep. Så, men vi får se hur måendet är ikväll, om jag orkar kolla eller inte.
0: Men
1: jag tror det är bra, det är fredagsfilis, herregud.
0: Ja, exakt. Så om man mår lite bra så måste man ju lägga ögonen på någonting som lite tar ner en. Ta
1: man får ju inte vara för lycklig för länge. Nej, hur är det med dig då? Hur är det med din helg?
0: Nej, men vet du, här ska brottas lite imorgon och så ska jag spelas faktiskt lite trummor på ett bröllopsgig och sånt. Men sån efter här så ska jag vara... Min söndag ska vara riktigt, riktigt hederlig, cozy Sunday. Jag ska inte göra någonting, kanske spela lite dator och skrapa hunden bakom öra och bara ta det lugnt.
1: Härligt.
0: Jag hoppas att ni som lyssnar har roligt. Vi har som sagt haft jätteroligt. Jag hoppas ni får ha en trevlig och lugn och skön helg. Vi har varit Malin och Cesar. Vi säger för sista gången god morgon.

0: med mig. Här är direkt sändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Eller Extrem.

Kyllä, det är ju fredag. Det står det i kalendern. Eller brukar det stå veckodagar i kalendern? Who knows? Men fredag är det. Det här kan jag intyga. Jag kollar med rektorn. Extremdag är detta program. Jag heter Chell from Hell. Hej på er!

Tjena allihop, ni har klarat er till fredagen. Hurra, det ska vi fira med lite extrem dag. Två timmar direkt sent här med mig, Kjell from Hell. Idag har jag en sann kärna med mig i studion. Finska rockens drottning Maija Vilkkumaa joinaa mig.

tal om Jakob och på tal om Kai så vill jag än en gång rikta ett jättestort tack för den hjärtliga publiken. Alltså underbara är ni varje dag. Ni får mina gäster att känna sig välkomna. Ni jävlas på ett roligt sätt med mig och med andra. Och ni är mottagliga för det själv. Ni kommenterar. För det här är nu... Det känns som att jag vill låna pengar av er. Sådär att ni säger några snälla saker. Och sen sådär, ska du ha 20 euro att jag måste få det där jalovina? Vet du något sådant? Nej, sorry. Jag vill bara helt genuint, hjärtligt, rakt från botten av hjärtat säga att liksom ni bjuder på så mycket varje dag. Så jag insåg just det till streamen, Simon. För här har alltså varit någon annan och sent tidigare. Och det här, man ser bara min maga. Man ser bara min maga, min Rolling Stones t-shirt och min maga insåg jag mitt i meningen här. Jag ska åtgärda det här för det här vill nog ingen se på. Jag har ju kläder på, alltså man ser en liten barmage. Men det där, oj det här måste jag fixa nu. Så där, nu är det chic. Yes, bra bra bra, good to go. Men ja, ni ställer upp varje dag och jag gillar det här. Det som jag gillar mest med live radio, att liksom, jag har er där, ni har mig här, allt händer i stunden, det kan vara mockan, det kan vara att man i misstag filmar magan eller man säger något fel eller trycker på fel knapp, allt sånt här, så det liksom, det hör till och samtidigt kan ni reagera på allt det här och bjuda på frågor och kommentarer och sånt här. Och igår när jag hade Jakob Norrgård, säkert Svenskfinlands mest omtyckta människa, så var ni ju, alltså det var, jag har inte sett sån här trafik på WhatsAppen och på Arenan-chatten på väldigt länge, säkert sen senast någon Kai-medlem var här. Så tack för det. Jag hade mycket konversationer med en hel del människor via Instagram efter sändningen också. Människor hörde av sig längs med hela gårdagen. Människor från alla möjliga länder. Mycket från förstås Svenskfinland. Men det, jag snackade med människor från England och Tyskland och Sverige och Australien. Så superschysst att ni har varit med. Jag vill tacka än en gång för att ni har... ni var så jättemycket med igår när Jakob Norrgård var med. Förhoppningsvis är ni med idag också, för jag har en fin gäst här om en liten stund, nämligen Maija Vilkkumaa.

vet du, det bästa sällskap, men helt ok sällskap. Så långt kan jag gå åtminstone. Nå, sällskapet blir bara bättre, för Maja Vilkuma ska joina mig i direktsändning efter Somber.

0: niin yhdessä tulee sinne niin, että sukupolvet silleen, niin kuin koko perheenä ovat sitten paikalla, niin se on kyllä tosi kivaa.
1: Mm. Ja Juhan kertoo vielä terveisiä, että sä oot the queen.
0: Kiitos.
1: Mm, det stämmer ju, det som Johan säger. För att det vi har en lyssnare som berättar att hans dotter brukar alltså sjunga Majas låt Ej på en arbetskurs julfest. Och den här inspelningen tittar Johan fortfarande på och blir lite torrögd. Och Maja har upplevt att det har kommit en ny... Det liksom, den här Ej-låten framförallt har blivit jättestor. Och den har kommit liksom att det... Den släpptes 2003, så det är många av de där, då som den släpptes så var det liksom många sådana som var bara 3 år gamla som kom och kramade. Plötsligt kände hon en människa krama om hennes knäna och sen var det just några sådana här 3-åringar som nu är 26 som har vuxit upp med hennes låtar. Och när hon har åldersgränsfria spelningar också, Maja, så där, de är väl representerade och en ny generation har tagit emot hennes musik också. Karaoke Queen heter låtens albumet som släpps idag och Maja kommer att sticka på release turné, så hoppas ni har möjlighet att se henne. Kiitos paljon, kun kävit.
0: Kiitos, oli ihana olla täällä.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-1.

Detta är Taylor Swift, det här I knew it, I knew you. Jag heter Kjell from Hell, det här programmet heter Extrem Dag. Tusen tack till den hjärtliga och härliga Maja Vilkuma som besökte studion. Och det har kommit väldigt fina meddelande av er. Här kom bland annat ett sånt här meddelande av Petter. Kjell och Maja skulle säkert kunna vara bra kompisar. Jag fick hälsa på Maja en gång för jättelänge sedan på en halvsunkig krog i Kauhajoki innan jag visste något om hennes musik. Hon var jättetrevlig och ljuvlig. Sen upptäckte man hennes musik. Många bra låtar som har betytt mycket. Glad fredag. Vet du Petter, det där var ett jättefint meddelande. Tusen tack. Synd att jag läste det här meddelandet först strax efter att Maja har stuckit. Men vi hann ännu snacka lite där kort före hon lämnade Yle, och hon menar att nästa gång hon kommer på besök så då blir det nog svenska. Let's go.

Miley, som hon kallar sig nu för tiden, bara om man efter droppa bort det otroligt pinsamma efternamnet Cyrus. Bass Persuades, och jag skojar förstås inte, det är alltså något det där pinsamt. Cyrus är faktiskt ganska fint efternamn, måste jag säga. Den här låten så sjunger hon The Kids Don't Wanna Dance. Och det följande så säger Harry Styles att dance no more. Så barnen vill inte dansa. Och Harry Styles, som är säkert en av barnens stora favorit, säger att dansa inte mera. Beror det här nu på, alltså, hänger de här ihop? Var det så, för den här Harry Styles-låten Dance No More, den är äldre än Miley's låt Bass Persuades. Så var det så där att barnen tyckte om att dansa, sen släppte Harry Styles en låt, för att Harry Styles är så pass inflytelserik att han kan säga vad som helst och människor lyder. Och så sa han Dance No More, och barnen var så att jaha, nej, vi hatar dansen nu för tiden för att Harry sa så. Kan hända. Harry Styles, efter det ska vi nyheter med Laura.

0: I år har ett rekordstort antal av fästingburen hjärnhinneinflammation TBE konstaterats i Finland. Den här sjukdomen så kan orsaka allvarliga och långvariga symptom och hittills så har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälso- och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar jämfört med då förra året då antalet uppgick till knappt 240 och för 10 år sedan så var antalet fall bara kring 60.
1: Oj, no det ökar markant. Förhoppningsvis är de som kan göra något åt saken, förhindra eller skaffa liksom botemedel mot det här också ens nästan liksom steget före eller ens liksom jämsides med det här.
0: Ja. Och igår så kom det fram att flera riksdagsledamöter har blivit utsatta för intrång i sina hem. Och statsminister Petteri Orpo så har idag på fredag morgon träffat säkerhetsmyndigheter för att kartlägga händelserna och polisen i Helsingfors har inlett en förundersökning. Det finns inga uppgifter om exakt hur många intrång det handlar om eller vilka riksdagsledamöter som utsatts, men enligt Yles uppgifter så är det färre än 20 fall det handlar om. Och det ska inte ha funnits tecken på inbrott hemma hos de riksdagsledamöter som har blivit utsatta och inget har heller stulits eller förstörts, men däremot ska de som olovligt har tagit sig in i bostäderna ha nog lämnat efter sig tecken. Och det här kan enligt talmannen ha gjorts för att med flit visa att någon har varit där. Enligt Yles uppgifter så har till exempel dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Och det är då fortfarande oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången eller vad motivet är. Och enligt riksdagens talman så finns det inte heller en gemensam nämnare bland de riksdagsledamöter som har utsatts.
1: Kan det då finnas liksom, vet du, lite sådär, vet du, att om de inte ändå har förstört något eller stulit något eller sådär, att är det bara lite som ett varningsskott, att bara som ni vet, bestämmare, så vet vi A, var ni bor, B, kommer vi in i era hem om ni vill, så att vet du, passa er.
0: Ja, det har lite spekulerats kring det, att det
1: skrämmande
0: kan vara en form av maktmedel man kan utöva ju att visa att jag ser.
1: Men så här många, och nu vet jag ju inte liksom, man skulle ändå tro att sådana som sitter i riksdagen att okej, jag inte behöver man vara svinrik och bo i ett slott, men ändå att nu de kanske nu bor på lite bättre områden. Okej, vem som helst kan ta sig till ett bättre område.
0: Ja.
1: Men att kanske bara stega före dig och mig till exempel, vad gäller.
0: Sen vet man ju aldrig heller, det kan ju handla också, vi vet ju nu vilka ledamöter det handlar om, eller är det ju sådana som kanske inte nödvändigtvis bor i Helsingfors, och det här handlar om bostäder här, så kanske man har en tillfällig bostad här, eller en sån här extra bostad. Och då kanske den inte är, vad vi nu ska säga, i det finaste området då. Eller så här, liksom, det kanske är en helt vanlig lägenhet någonstans.
1: Oberoende, oberoende vad du och ni eller människor överlag som tycker om. För ja, människor är inte alltid nöjda med politiker. Människor, alltså sällan hör man någon säga något bra om en politiker. Det är ju bara klagomål. Nå, det får de ta. Men liksom, vad man ändå har för åsikter angående, är det då sen skatt eller priser hit och dit eller behandlande av människor av minoriteter och sådär, så ja, man får ju ha sina åsikter, men det här är absolut inte okej.
0: Okay. Nej, sluta. Ja.
1: Ja, nej, absolut. Usch. Obehagligt.
0: Ja, men ja, det kommer mera uppdateringar om det här nu som då, så vi följer med det, och det gör vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extremnyheter.
1: Tack så mycket.

Fontaines DC är det här med Marianne. Fontaines DC har faktiskt släppt en ny låt idag som jag menar har med i dagens tre viktigaste låtar. Men så blev det inte ändå. Men jag har tre andra riktigt fina låtar som jag ska bjuda på om en liten stund.

0: idé. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Alex Warren här på Yle Extrem, en låt som heter Passenger. Det kommer inte stund bli dagens tre viktigaste låtar, och jag har alltså fått så jättemycket musik idag. Jesus Christ! Jag ska säga att om jag från den här sekunden framåt inte skulle få en enda låt skickat åt mig på en vecka, vilket inte kommer att hända, men vi leker nu tanken, för jag kommer att få tiotals låtar ännu idag och sen längst med nästa vecka. Men om jag från den här sekunden framåt inte skulle få en enda låt skickat åt mig på en vecka, så skulle jag vara good to go vad gäller precis alla musikprogram jag gör nästa vecka. Liksom alla mina dagens tre viktigaste låtar i detta program och sen mina heavy-program och så vidare. För så mycket har det kommit och så mycket bra. Så jag hade extra svårt att välja vilka låtar jag ska välja idag, för att jag vill ha variation. Jag vill att de här tre låtarna som jag spelar, att de inte är så lika, att de inte påminner om varann. Och det där jag har fått sålla och vara så att vitsi, det här skulle vara intressant för lyssnarna. Men ja, jag vet inte. Den här är lite ändå intressantare att spelas på release-dagen. Nå, jag kommer att ha, bland mina tre viktigaste låtar, så kommer jag att ha en av hiphop-världens största namn. Sen kommer jag ha något väldigt, liksom, icke-radiovänligt. Och då menar jag inte att det var inte oroligt om ni tänker att nu är det någon sån här satanist-heavy. Nej, det är det inte. Men det är bara liksom, det är något som jag kan tänka mig att kan vara ganska tungt till och med att lyssna på. Där kombinerar vi en legend och det där underground-musikens pionjärer. Och sen så har jag en sen är det som motsatsen till det egentligen. Låt två och tre är motsatsen till varann idag. För första låten är en feel-good hip-hop-låt. Den andra låten kan vara hemskt tungt att lyssna på. Och den tredje låten är en lättsam, kiva poplåt av en vackert sjungande svensk artist. Där fick ni lite ledtrådar.

Nåja, nu ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Jag har igen handplockat tre stycken låtar. De är alla så pass nya att låt mig riktigt kolla att jag inte sa fel. Jag tror att de alla är släppta idag faktiskt. Så pass nya är de. Tre stycken låtar och när ni har hört låtarna så vill jag bara att ni uttrycker er åsikt åt mig och berättar vilken tyckte ni bäst om. Det här kan ni göra på WhatsAppen 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och det är inte desto svårare. Lyssna på låtarna och tyck till. Det är det som jag önskar av er. Jag kan inte kräva någonting. Ändå är det ju liksom kanske 1% av er som lyssnar som gör det här. Men det brukar komma ändå tacksamt. Och det brukar komma variation också i meddelandet. Okej, mellan är det nog sådär att en låt var en tydlig favorit. Jag har svårt att säga vilken kommer att bli favorit idag. För jag kan ju nog läsa av er ganska bra. Men kanske jag också väljer låtar som lite överraskar mig själv. Eller jag ser ännu mer fram emot era reaktioner. För idag blir det både glad hiphop, glad... riktigt glättig poppin. Sen blir det också liksom mera tunga och dystra saker där mitt i. Skapa lite kontraster här. Och nu ska vi se vad tycker ni om det här. Vi börjar med Lil Nas X. Och jag kan nog tänka mig att det här låten är liksom, fast man inte skulle tycka om hiphop, så det här är en väldigt poppig hiphop-låt. Och det här är nog en liksom ego booster. Det här är nog en sån här att om man hänger läpp, så jag tror att det här är en låt som får dig att må dig riktigt bra. Må dig riktigt bra, det här är inte svenskare. Första låten är av Lil Nas X och den heter World's Greatest.

0: feel good låt där av Lil Nas X, World's Greatest. Nu blir det kanske raka motsatsen, för nu blir det liksom så som skivbolaget som har skickat det här låten åt mig beskriver det, en riktig rökare. För vi har ju här nu två artister som slår ihop krafterna. Vi har skotländska, eller säger man skotska? Någon del. Bandet Mogwai. Ifall ni undrar vad Mogwai är, så Mogwai är säkert ett bekant term för er som tittar på Gremlins äventyrs, ska man säga, action-komedi-filmerna från tidigt 90-tal. Där var det alltså en typ av gremlin som hette Mogwai. Så därifrån antar jag att man har tagit sitt namn. Jag har sett dem faktiskt någon på en festival för många år sedan. Det här är ju inte liksom nu radiovänlig musik. Och när jag säger att det är inte radiovänlig musik, så menar jag inte att det är, nu är det skrik och nu är det satan och nu är det... Men det är tung musik på ett annat sätt. Och Mogwai har slagit ihop krafterna med ingen mindre än Iggy Pop. En av de mer inflytelser, vad gäller liksom punkmusik och en stor del av liksom rockmusiken, har Iggy Pop mycket att tacka. Jag har läst faktiskt en bok om Iggy Pop nyligen och det där har varit en pionjär inom, han är gudfadern för punk, säger man. Mogwai har nappat med Iggy Pop till den här låten som är liksom, den är intensiv. Det här låten med Iggy Pop och Mogwai heter Underground.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Iggy Pop och Mogwai. Det där spelar ingen annan på Yle det här tiden på dygnet, det garanterar jag. Underground heter låten. Så det kommer så fint. Jag vill bara läsa här, emellan ett meddelande som kom av Karo. Det här är på något vis så fint att höra och läsa. Karo, tusen tack för dina ord. Ny musik som det här är varför jag lyssnar på Extrem. Wow, jättefint. Nå, det är lite liksom det som jag strävar efter också i dagens tre viktigaste låtar. För som jag har sagt flera gånger tidigare, huvudsakliga grejen med det att jag har dagens tre viktigaste låtar. För det är ju det att jag spelar tre stycken låtar som inte spelas på Extrem. Antingen nu någonsin eller sen inte på en stund. Att jag spelar nya låtar som är, och det kan vara country och det kan vara hiphop och det kan vara reggae och det kan vara dubstep, vet ni, vad som helst. Men det är låtar som ni inte hör vanligtvis på Extrem. Att de är antingen är de för krottiga, eller sen tycker man att den där människan är gammal, inte ska vi spela sånt. Eller sen är bara låten så jätteny att den har inte hunnit i rotation ännu. Det är det som är mitt huvudsakliga syfte. Men så vill jag göra det lite till en tävling också. Att jag spelar de här tre stycken låtar och sen när jag har hört alla så vill jag höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Väldigt harmlöst. Inte är det så att vinnaren idag som får mest röster, nu kan jag inte garantera att den, vet du, får något trofé för det, eller att den låten kommer att streamas i miljarder för att den har vunnit Extremdagens tre viktigaste låtar omröstning. Men vi gör det till en litet lilla tävlingselement också, vill jag lägga till det hela. Och det där, vi har en låt kvar. Vi har ju nu hört alltså Lil Nas X och vi har hört Mogwai tillsammans med Iggy Pop. Till följande tar vi en låt. När jag fick den här låten i morse så tittade jag på låttiteln, för artisten var ju bekant, det är Lale. Men så alltså låttitel, och så att, va? Potatislåten. Och grejen var den att hon, det här var en låt som hon improviserade ihop. Hon hade sommarturné förra året. Och sen hon började lite bara lalla och tralla. Och så blev det en improviserad låt som hon sen gjorde till en riktig låt. Och den låten är den här. Där är Lale med Potatislåten.

jättecatchy och sen gillar jag vad Lale gör med sin röst där hon liksom det kommer så små slingor liksom emellan som jag tyckte var ganska nice. Men kan tänka mig att vissa också tycker att det var fucking irriterande och hjärndött det där. Nu ska vi se, var står Extremdag-lyssnarna? Då jag har spelat 3 stycken låtar åt er. Jag ger åt er en låtstid ungefär att rösta på vilken tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna dem, ni kan motivera mycket eller lite eller inte alls. Sen kan ni konstatera att inget av det här var heavy, allt var shit eller nej, inget var för mig, men det här var minst dåligt eller sådär. Stilen är fri, gör så som ni vill. Skriv till 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller via Arenan-chatten. Den hittar ni på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Nu tar vi en liten recap på det, eller hur? Vi börjar med Lil Nas X, World's Greatest.

sorry nu för kraftuttrycket, men jag blir så fucking glad när ni hör av er. Så tätt och mycket meddelande har det kommit och fint motiverade meddelanden på WhatsAppen och på Arenan-chatten. Ni hinner nu vara med om ni är snabba 044-7800-180 eller Arenan-chatten, för det har kommit mycket. Liksom, det har varit väldigt kärleksfull. Och jag tycker att så länge som ni är ärliga, så det räcker. Liksom, säg ärligt vad ni tycker. Fast det skulle avvika. Visst är det roligt när man överraskar sig själv. Om det kommer en låt, vet du, någon säger att hej, vill du höra en rapplåt? Och man säger, pff, rap, jag hatar ju rap. Och så kommer det en rapplåt som man innerst inne märker att jag tycker lite om det här. Det är en ganska bra känsla när det kommer sådär. Och sen om man är ärlig, så kan man förstås ljuga åt sig själv att nej, jag tycker inte om hiphop, jag inte. Men så liksom innerst inne hockar man att det var nog lite nice där faktiskt. Så det uppskattar jag jättemycket. Och det är fint när människor blir överraskade också, för det har också kommit in meddelande längs med hela det här året när jag håller på med det här segmentet, så har det kommit just sådär att vitsi. Vet ni att till exempel, jag brukar inte tycka om YouTube, men fan det här var bra låt. Eller jag brukar inte tycka om Heavy, men det här var nog, fan det här går nog in på spellistan. Det kommer väldigt kärleksfulla meddelanden idag. Om ni är snabba hinner ni rösta. Vi tar en liten recap på de här tre låtarna som jag bjöd på. Sen går vi igenom meddelanden. Vi börjar med Lil Nas X

Oj, vitsi. Ja, alltså, det kommer ett så fint meddelande här av Martin som säger att jag är inte så intresserad av musik, men jag hör på dig för att du gör det underhållande. Alltså, Martin, you made my day! Jag försöker nu inte samla åt mig smörande, men att nu fan blir man ju glad av en sån här kommentar. Tack jättemycket. Och vitsi var mycket och bra meddelande kommer in hela tiden fortfarande. Vi ska se här. Beata skrev tidigare att henne somnade under Maja-intervjun. Inget fel med intervju, men jag är bara lite trött. Lyckligtvis vaknar jag just före det här detta segment. Och Beata fortsätter. Idag känns det lite dystert. Inga champinjoner idag. Den andra låten då, den passar dagens filis. Men finns det någon kivågare än putisar? Den tredje låten får min röst idag. No, Beata, eller hur? Jag vill utan säga låt nummer 1 får 3 av 10, låt nummer 2 får 4 av 10 och låt nummer 3 får 4,4 av 10. Så den vinner då. Riko säger första låten får 0 av 10, andra låten får 5,5 av 10 och sista låten får 5 av 10. Så min röst får till andra låten. Ellen säger, wow vilka underbara dundarlåtar. Lalles låt gav mig Cornelis vibbar väldigt mysigt, men idag får min röst gå till Lil Nas X. Jag har länge väntat på ny musik från honom och kände direkt att den gav mig dagens energi. No, det var nog definitivt en låt som ger dagens energi. Vad sägs det på WhatsAppen här? Jo, rikligt meddelanden hade ju kommit in. Det kom in tidigare här om Lale. Jolene, men på svenska med bondetema. Ja. Första låten, helt kiva filis. Andra låten, sakadis långtråkigt. Trean, so what the fuck att den får min röst. Hiphop-låten var bäst ord och bäst takt i musiken. Alltså, allt var riktigt bra idag, men potatislåten älskar in på spellistan. Första och tredje låten var Certified Bangers. Sen så skriver Victor här att bra urval idag. Första låten hade nästan en Outkast-vibe om sig, stämmer. Mogwai plus Iggy Pop var en otippad kombo, men jag tycker mycket om potatis i alla dess former, så låten, tredje låten får min röst idag. Svårt val, nu hyllar jag redan underground så mycket, men jag lyssnar hellre på potatislåten igen. Iggy Pop är visserligen en legendär som jag gillar, men Lale visar än en gång att hon är en av vår tids riktigt stora artister. Hon är fullständigt fantastisk. Lales putislåt vinner idag, rolig och fin. Underground fin på sitt vis, kul att upptäcka. Lil Nas X, njä, man zonade lite ut. Vitsi, det har kommit mycket meddelande här. Och vi har en ganska överlägsen vinnare. Och det är den här. Ja.

Olivia Rodrigo och Serena Joy. Jag vill utan skriva här på chatten att fan den här lalelåten, putislåten växer på en. Alltså det, jag måste ju erkänna att jag är helt obsessed av den där lales putatislåten. Ganska säker på att det är låten som jag kommer att lyssna på mest resten av denna dag. Jag heter Kjell från Hello och vi går vidare med Baby Keem och Kendrick Lamar, Good Flirts.

0: Good flirts. Precis. Nelly och Lisa här.
1: Nu är vi här. Ja. Wink wink, säger jag.
0: Jag måste börja nu med att sådär offentligt. Jag vet inte om jag måste be om ursäkt. Kanske lite måste känna efter nu här.
1: Att vad är det nu?
0: Gick jag över en gräns? Ja, jag riktar blicken mot dig, Lisa. För vi har ju känt varandra en stund. Ja. Jag gillar dig. Jag känner att liksom vi har alltid när vi snackar, är det sen i sändning eller utanför? Mm. Så tycker jag att vi har haft det ganska kiva. Vi kommer bra överens, tycker
1: jag. Och det är ju jävla tur med tanke på att vi har matchat en tatuering på röven.
0: Det är exakt sant.
1: Man... Jag låter ingen glömma det här.
0: Ja, men det där, nej, det bör påminnas. Framförallt måste jag påminna mig själv, för jag ser ju min egen reve. Så liksom jag glömmer att jag har den där tatueringen.
1: Det är för vi månar bara det varenda gång vi ser varandra här på redaktionen.
0: Det är så vi hälsar. Ja.
2: Ni som hundar som bara...
0: Ja, och lite på tal om det här, så tänker jag att vi är ändå sådär. Det känns som att vi är ganska bekväma med varandra. Mm-hmm. Och därför tänkte jag kom på en grej idag, så jag tänkte att det här skulle Lisa kanske kunna tycka att det är roligt. Jag fick en present av vår kollega Emilie. Mm. Hon har varit i Grekland. Hon hette sådana här minikalender, som en mini-almanacka. Och där var alltså erotiska bilder. Det var liksom sådana här mytologiska figurer som var nakna, lite i Kamasutra-anda. Men det var, Pilin var där och allt möjligt annat. Och det var spännande ställningar. Och jag visade de här bilderna åt Lisa.
1: Nej, du visade en bild åt mig. Se Lisa vilken fin kalender jag har fått. Ja. Och så nafsade jag åt mig den här.
2: Ja, det blev så till det, så du måste fortsätta titta lite.
0: För jag tänkte nu att var det här okej? Okay? För att du sa ju något sedan att nu måste vi sluta.
1: Nej, men...
0: det fanns flera bilder som över halva kalendern har du inte sett ännu ens.
1: Ja. Nej, men alltså som jag måste stanna där ungefär i januari.
0: Ja.
1: För att, alltså, jag tror vi började någonstans i oktober så kollade vi en massa. Det var liksom väldigt spännande innehåll. Vi satt och kommenterade och finurade över att hur ska man liksom fysiskt ork med det här. Varken du eller jag är ju någon sportsman på det sättet.
0: Nej, sant.
1: Och så sen så insåg jag i något skede att det här är ju liksom ett problem för mig. För att jag kan inte heller gå på antikens Grekland-utställningarna mer. Mm. För att de här ägarna, de här jäbbarna, på de här bilderna så ser det exakt ut som en ex-pojkvän jag haft. Och det var samma problem med den här kalendern. Jo, men alltså exakt samma skägg och vet du, som så här, den där profilen som är väldigt, vad ska man säga, typisk för den tiden.
0: För jag tänkte bara så att gick jag, då blev det övertramp nu.
1: Nej, alltså jag är alltid välkommet, sånt här på arbetstid.
0: Nej, men bra.
1: Ja, det är vår vänskap överlevd liksom en vecka till.
0: Min och Nellys vänskap, det var liksom, vi hade varit vänner i en dag så visade vi åt varandra, vet du, hemska bilder och videon.
2: Ja.
0: Så vi liksom, vi for direkt till djupa änden.
2: Ja, det fanns inte en liksom väntetid eller något, det är så här karenstid. Ajajaj.
0: Jag vet inte var gränsen finns.
2: Den är långt ifrån.
0: Ja. Och, nu hann jag inte nämna ert radioprogram, men det börjar om 20 minuter.
2: Det stämmer, ja. Vi ska vara extrem eftermiddag.
1: Ja, vi fortsätter med ungefär samma anda som här.

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed even.
1: Nu måste jag rusa bort från studion, för jag måste lyssna på Lales potatislåten resten av dagen och veckan, och kanske resten av morgonen, som just precis har börjat. Jag heter Kjell från Mello, jag tackar väldigt mycket för sällskapet. Jag har ju gäster nästa vecka. Jag har kriminolog Maria Norman bland annat, som är specialiserad på romansbedrägare. Sådant på kommande. Nyhetsankaret Jan Andersson joinar mig om hans 3 meter långa kropp ryms in hit i studion. Vi får se. Komikern och skådisen Pirjo Heikkilä är med här, och kanske Finlands bästa skådis Alma Pöysti joinar mig. Vi hörs då. Moin! Ah!

0: Ava
1: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
2: Stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

går till jobbet med en sten du kamouflerar. Och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller liten gigantisk ballong som snart spricker. Vill inte märkas där vid kaffemaskinen, så du häller dig i smyg inne på toan hela tiden. Sen borstar du tänderna,

0: Luft, Petter och Cherie med Alien här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag!
1: Kom igen!
0: Och Laura här, för det ska bli nyheter. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!
3: Växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan, för drömmarna är främmande. Allt känns så hämmande. Du är fast i
4: dig. Extrem nyheter.
2: Gypsy Rose Blanchards pojkvän Ken Urker har dött, det här rapporterar TMZ. Gypsy Rose Blanchard blev känd som ett av världens mest uppmärksammade fall av Munchausen by proxy när hon 2015 lät döda sin mamma Didi Blanchard. Och hon träffade Ken Urker genom ett brevskrivarprogram när hon avtjänade sitt fängelsestraff för mordet. Och Ken Urker som blev nu då 34 år, och Gypsy säger till TMZ att man tror att han dog av en överdos eftersom ett ämne hittades på platsen där han dog, men att hon inte vet vad det var för ämne. Gypsy tillägger att han inte hade något drogproblem och säger att hon aldrig har sett honom använda droger eller andra substanser, men hon hävdar att han var utsatt för skoningslös nätmobbning före sin tid.
0: Gud, det går inte bra för henne i hennes liv. Jag bara hoppas att hon kan hitta, vet du, någon slags ro efter det här nu.
2: Vidare till Sverige, där får regeringsbildningen efter riksdagsvalet ytterligare en vändning. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får nämligen på nytt uppdraget att bilda regering. Hon frånsa sig det här uppdraget i måndags utan att ens ha börjat försöka få ihop en regering. Och idag så sa ändå sen då riksdagens talman, moderaten Andreas Norlén, att hon ska sköta det här uppdraget i alla fall.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja.
2: Så Magdalena Andersson ska nu då börja regeringsförhandla på måndag, och hon har själv skrivit på bland annat i alla fall Facebook att hon välkomnar talmannens besked.
1: Hon får ta och vila upp sig helgen och så hon orkar med den här veckan som kommer.
2: Yep. Och här hemma i Finland så har Folkpensionsanstalten FPA märkt att 25 000 studerande har presterat mindre än vad som krävs för att få studiestöd. Och det handlar om cirka 12% av alla studerande. Därför ombeds de nu, de här studerandena, att förklara varför studierna har framskridit långsamt. Det kanske låter bekant för några om man har råkat få ett sånt här brev. FPA så betonar att det då är viktigt att man faktiskt svarar på den här utredningarna, för att om man inte har någon giltig förklaring så kan man sen då gå miste om både studiepenning och bostadsstöd.
0: Inte lätt. Nej. Det vill man gärna behålla kanske och inte behöva betala tillbaka något. Så svara, svara, svara.
2: Ja, svara, svara. Nu börjar det. Ja. Ändra. Ja, jag kanske inte ljuger, men se till att du får de stöderna du har.
0: Ja.
2: Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Yes, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly den här fredagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du är tillbaka, Lisa.
1: Alltså, jag kan inte få nog av dig.
0: Vi sitter här fram till klockan 17.

0: Better med Brand New Chanels. Alltså jag står och har fast. Alltså jag har fast med mina glasögon i min tröja. Alltså det här är liksom fredagen sammanfattad för mig. Ja. Vi var precis innan sändningen på lunch tillsammans med en del andra folk som också jobbar här. Och så sen så steg jag upp från bordet och liksom bara konstaterade att alltså, om en sak som stämmer om mitt liv så är det att lunchen är min pensel och framlåren på mina byxor är mitt canvas.
1: Att jag liksom målar med hela lunchen på låren. Nej, men alltså, hur gick det ens till?
0: Men alltså, jag vet inte. Jag har, alltså, det är någonting med soppa för mig personligen. Alltså, hälften, eller åtminstone som här 10% spill som sker.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, alltså, det känns som att det här med att jag nu har fastnat med mina fucking glasögon, alltså ifall det är någon som kollar på streamen nu på arenan så ser ni att jag står och liksom
1: kämpar med.
0: Ser så jävla konstigt ut. Och ja, här råkar det bara bli så här idag.
1: Ja, men jag sa det alltså att Lisa har nu varit och ätit med låren och tittat med magen. Och det
0: men så jag går igenom hela mitt liv, vad kan jag säga? Men jag är jättetaggad att vara här i alla fall. Jag ska inte egentligen vara här, du ska egentligen vara här.
1: Ja, Nadde har tagit övertidsledigt.
0: För att få fisk.
1: Ja, alltså, och det unnar jag henne så.
0: Det är mest Nadde jag hört på länge.
1: Ja, det är ikoniskt faktiskt.
0: Yep.
1: Någon måste samla fiskekontent till det här programmet och det är inte jag. Mm. Så det är bra att Nadde gör det.
0: Ja, du har kanske andra napp som du kan prata med istället.
1: Ja, det återstår att se.
0: Ja, nej, men oavsett, vi ska vara här med er hela eftermiddagen, prata massa skit, komma in i någon slags fredagsstämning.
1: Ja.
0: Alltså jag vill höra någon sån här riktigt ordentlig fredagslåt, Jenny.
1: Jag tror att det ska gå att fixa.
0: Tror du det?
1: Absolut. Och är det så att du där ute också har någon som någon fredagsgrej som har hänt dig? Att kanske du också har fastnat med armbågen i knävecka, inte vet jag, eller vad du har gjort. Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Så ska vi försöka skapa lite fredagsfilis här hela vårt program, tror jag.
0: Det ska gå. Jag tror det ska gå.
1: Jag tror också. Vad säger som Technotronics, Pump Up The Jam?
0: Åh, jag fick lösa mina glasögon!
1: Yeah!

0: Tronic med Pump Up The Jam.
1: Det här är ju andra gången vi ses den här veckan, Nelly. För att i måndag så kom jag på att alltså, jag har ju frivilliga.
0: Ja.
1: Och en måndag kväll kan man faktiskt bjuda in folk hem till sig.
0: Ja, men du hörde av sig på, jag tror du hörde av dig på söndagen. Och du sa inte hej, du frågade inte liksom någonting. Du sa, äter du fisk?
1: Men alltså, det här är mitt stora problem. Alltså, jag förstår inte hur man skickar textmeddelanden.
0: Men det är helt okej. Alltså, jag är all for att man ska gå rakt på sak. Men jo, ny men... singel som jag är, så trodde jag ju att du skulle säga, sätt mig upp med någon.
1: Och det blev ju typ en misstag också, för att grejen var backstory. Min sambo har fått för sig att han ska lära sig att laga en riktigt bra bolabäs. Eller om man nu uttalar det här franska fanskapet med fisk och skaldjur. Ja. Men han ska liksom testa ut det här då på olika personer. Och så hade han bett att vi bjuder hem våra liksom olika kompisar från när och fjärran. För att de kommer att äta middag hos oss den här måndagen.
0: Ja.
1: Och du är ju som lite så här vegetarian. Så här känns det som att det var lite så här... Vet att jag måste ju fråga först, att är du intresserad av att äta fisk?
0: Ja.
1: Men jag förstår nu när jag ser tillbaka på de här meddelanden att det lät som att jag höll på att sätta upp dig på en typ pardate eller någonting. Och sen värsta var också att vi hade bjudit dit en massa folk som sist och slutligen var det väldigt många som bara... Men jag har inte passligt att komma.
0: Ja.
1: Så här blev ju du och en av våra andra singelkompisar som kom på den här middagen.
0: Det roliga också då, när jag kommer in i ert trapphus så ska jag ta hissen upp till den våning där du bor på. För så många trappor går jag inte upp, absolut inte. Och den här hissen är ju då en liten gammal hiss i ett sekelskifteshus. Jag ser framför mig en lång, stilig kar som går i tofflor och jag tänker... Det här kan vara den här kompisen, för jag vet att han bor i samma hus.
1: Ja.
0: Det kan också vara någon annan. Han går in i den här hissen då, så rätt framför mig, och så här, fan, nu måste jag gå in i hissen med den här främmande karen. Så jag står ju där i den här jättelilla hissen, vad kan den vara? Alltså 1,5 kvadratmeter stor på sin höjd. Och jag säger på svenska, blev det här lite för intimt nu? Och sen inser jag, eller vänta, pratar du svenska? Han sa, jo. Och så kommer jag aldrig ihåg vilken våning det är som ni bor på.
1: Nej.
0: Så jag gick till fel våning. Och han står kvar i hissen. Och så tittar jag på honom. Ska du också till Lisa?
1: Humble beginnings.
0: Japp.
1: Fast det var också när ni kom in genom dörren så såg jag först bara den här 2 meters kan som alltså är den här andra kompisen vi hade bjudit på dejt.
0: Ja.
1: Och så smyger det liksom in liksom så här in the corner of my eye, ser jag att det kommer in en liten varelse liksom insmygande runt hans ben, och jag tror ju att han har tagit med sig en råtta eller någonting, men det är ju din lilla chihuahua. Ja.
0: Och så kommer jag till sist. Hej, hej!
1: Ja.
0: Ja, vi kommer här i lag till er på den här parmiddagen.
1: Alltså, otroligt stel början, men jag tyckte Axel är så bra.
0: Det blev jättetrevligt och det var så bra.
1: Ja.
0: Det var så god mat och det var trevligt sällskap och det blev ju prat om dejting ändå sen, fast inte oss emellan.
1: Nej, utan... Nej alltså no sparks were flying, men...
0: Men det blev bra ändå.
1: Ja.

0: Oliver Tree som tyvärr avled tidigare år, men låten heter i alla fall Life Goes On. En riktig banger var det där. Jag står här med Lisa Hummelskär den här eftermiddagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag bara.
0: Och jag har blivit inbjuden på unintentional setup. Hur ska man säga? Ofrivillig. Är det inte ofrivillig? Omedveten kanske.
1: Oplanerad pardate.
0: Så kan jag säga. Ja, precis.
1: Ja. Och vi... Alltså, jag kan ju känna att det är lite etiskt fel av mig ibland. Att jag, eftersom att jag nu är en tagen kvinna, så lever jag som ett tämligen ointressant liv. Men du hängt som så mycket så här att oj, att vem har du varit jag, vet du, kroppsvätskor med
0: precis
1: den här veckan? Här är samma person om igen, tror jag.
0: Jo, det är liksom till den punkten att man vill inte ens riktigt veta längre. Att,
1: nej.
0: Att är någon singel så vill man höra om alla.
1: Exakt.
0: Men sen är du... Med honom igen? Okej.
1: Okay. Nej, men alltså som så här, här lite så här skimrande nytt när man har en kompis då som är singel och berättar om sina eskapader. Och det var kanske lite med här i åtanke som jag bjöd dig på den här måndagsmiddagen också.
0: Jag skrev ju också direkt, jag har grejer att berätta.
1: Det är som så där, ditt betalningssätt för att...
0: Precis, för att jag fick äta musslor och liksom fint lagad mat.
1: Ja, jep. Nej, och alltså, det är väldigt intressant att prata om dating med folk som är mitt i träsket. För att jag kan ju som minnas ändå det där, både att det är som jävla spännande och kul, men också den här liksom vågen av att, men vad fan ska det här bli till? Typ.
0: Ja.
1: Och jag känner att vi har avverkat massa olika såna punkter på den här middagen om dating, do's and don'ts. Jag är ju ganska som så här, vet du, jag står med den här hammaren som de har i domstolen med ganska mycket saker kring dating.
0: Ja.
1: Och Jag ska som lite vilja prata om hej då.
0: Jo, absolut. Har du nu peruken på dig också? Vet du, den här domarperuken?
1: Jo.
0: Okej, datingdomaren Lisa Hummelskär.
1: Aha. Nej, men alltså, det här med när man bjuder ut någon på en dejt. Och det sen blir någon slags sån här 50-50. Att ja, men vi splittar notan. Alltså, jag är så allergisk för...
0: Är du det?
1: Ja.
0: Du hör ju, jag blir betalförmågan. Är du pro männen ska betala, pro kvinnan ska betala, eller finns det någon annan pro?
1: Jag är pro personen som bjuder ut på dejt, betalar för dejten.
0: Ja. Jag är nog helt med på det också.
1: Okej.
0: Och kan också jag har många gånger själv varit den som har bjudit, för att det har bara varit naturligt, och jag tycker att så här, vi ska inte behöva sitta här och liksom, ska jag hur många cent hit och dit, utan det är sådär, om det ens, man känner på sig att det nästan uppstår en sån situation, jag kommer att ta det mot den, jag kommer, alltså jag skiter i vilka, jag betalar det.
1: Exakt, jag ska inte vara fast i liksom, vem är som betalar. Och alltså, jag har sett så mycket skräckexempel på det här, typ en kompis som var på dejt och så sen efter dejten så var det som att hej, det var jättetrevligt, jag började på kaffe och du druckit vassin kaffe för kanske 4 euro.
0: Ja.
1: Och så sen så var hon som att nej, men att det här var nog inte någonting för mig, men tack, det var jättetrevligt. Och så var hon som att, jo, att skulle du kunna kika på MobilePay då, de där 4 eurorna för din kaffe. Och så alltså, hon blev så fittig så hon skickade hela notan istället.
0: Nej, på riktigt.
1: Till honom på MobilePay.
0: Helt rätt. Helt rätt. Ja. Men var det hon eller han som hade bjuder ut då?
1: Han.
0: Gud, alltså det här känns, vet du vad? Det finns mer att gräva i här. Har du där ute också kanske någonting att säga till om det här? Skicka in till oss på Yllearenan eller på WhatsApp 044 7800 180, för nu ska det pratas dating.
1: Ja. Yeah.

0: Cat's Eye med Animal.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: igen med Faller. Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Den som kollar på oss i arenachatten och streamen så ser att det kanske finns tecken på att någon har skickat iväg risktextar mellan låtarna.
0: Slida in i någons DMs.
1: Oh, men alltså det här är vad jag menar. Det som är liksom livets salt är ju att ha singelvänner så att man själv får lite som så här pulshöjen och vet att vad kommer svaret bli på det här? Hur kommer det här sluta? Hur kommer det kännas? Hur kommer det vara?
0: Du får all the entertainment utan risken.
1: Ja.
0: För du behöver inte, du, om du, det blir ingen sorg för dig. Du är så, ja.
1: Nästa. I love, alltså det är bästa. Det är därför det är också så skönt läge för mig att tycka till om sådana här saker som att nej, man ska inte gå med på att split the bill på en date eller nej, man kan inte få på en promenaddejt, det är för billigt.
0: Nej, just det också. Jag minns när jag började träffa min tidigare partner. Vi träffades då i Schweiz när vi bodde där båda två. Och en av de första grejerna som vi gjorde av någon outgrundlig anledning var att åka till Frankrike tillsammans.
1: Ja.
0: Och han kanske lever i en annan skatteklass än vad jag gör. Och det gjorde han även då. Och då så sa han, men har du varit på Michelin-restaurang någon gång? Mm-hmm. Och så sa jag, nej. Det har jag inte varit. Och så här, men då ska vi gå på det.
1: Aha.
0: Och så går jag på Michelin-restaurang. Man klär ju upp sig därefter. Så det är lilla handväskan. Och det är inte som att han vill ha vet du, plånboken eller någonting i byxorna. Utan man är liksom proper.
1: Jo.
0: Så jag tar ju hans plånbok i min handväska.
1: Mm.
0: En jättetrevlig middag. Otroligt god mat. Och sen så ska vi betala en räkning på 460 euro. Tror jag det var.
1: Ja, no.
0: Och jag satt där då med min under minimilön för att jag jobbade tre jobb på vet du, fick ingenting betalt för någonting. Och då ville ju inte jag, vi kände ju inte varandra så bra så att jag ville ju inte då från min handväska räcka fram hans plånbok att betala nu.
1: Du sitter och ställer knappar på telefonen och försöker få loss någon sån här sms-lån.
0: Precis. Och jag var så här, vad ska jag göra?
1: Ja.
0: Säg att jag hade vet du, 600 euro på konto.
1: Mm.
0: 460. Nej, jag tar det här.
1: Jag bjuder.
0: Det är så lugnt, jag tar det.
1: Och det här är liksom min käpphäst. Det är varför man, ifall man bjuder ut på dejt, ifall du typ bjuder ut särskilt på någonting som är typ mer än en lunch.
0: Mm.
1: Så alltså, det är därför du ska betala. För att det ska inte vara så där att den här personen kommer dit och liksom äter vid en sån här liten förrättssallad för att det är så rädd för det här liksom bara kommer kost.
0: Precis. Ja, för om du bjuder ut så har ju du valt det stället liksom.
1: Ja,
0: ja.
1: Exakt.
0: Det är sant. Mm. Mm. Men du har fler grejer på din lista som är do's and don'ts.
1: Ja, men jag tänker att vi tar det här strax efter I Roll My Eyes med Ellen Krauss.
0: Mycket bra. Häng kvar efter dess.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes.
1: Och jag rullar ögonen varenda gång någon föreslår att fara på en jävla promenadsdejt. Alltså miss me with that shit.
0: Varför är det sån ick? Eller alltså, varför är det så?
1: Så här, för mig personligen, så det här med att stå liksom, vet du, att spatsera bredvid varandra så här, och se varandra lite så här i ögonvrån. Det är alltid lite kallt och jävligt och typ, vet du, näsan börjar rinna och man känner sig lite som så här.
0: Och sen alltså, när man ska pussa varandra så kommer lite snor, vet du, på.
1: Ja,
0: vet,
1: eller du måste liksom dra en sån här.
0: Bra, vänta, jag ska bara. Och så snyter man sig i luften, du vet. Och så är det lite så här snor på överläppen. Nu kan, kan vi pussas.
1: Ja, ja, och alltså jag har ju, ingen har ju missat vid det här laget, jag har ett återkommande problem med tyskar när jag kommer till dating. Och alltså, jag måste säga att sista spiken i kistan för mig med promenaddejter kom med en av dejterna jag får på någon gång typ förra året. Alltså, det här är ganska länge sedan, kanske mer än ett år sedan.
0: Ja.
1: Men i alla fall, det här var någon kille från Tyskland som bodde i Helsingfors nu, som ville ta ut mig på dejt. Och så var han som att, men att kan inte vi gå där vid typ Danar Töle och Sibelius momentet.
0: Ja.
1: Att han har inte varit där så mycket. Och jag var som att, men det är väl ändå helt okej. Okay. Man kan få koll på den här statyn där och så kan man få ta en kaffe eller ja, någonting.
0: Ja.
1: Men nej, alltså han skulle powerwalk i typ en och en halv timme.
0: Nej, hade han med sig, vet du, hikingstavarna. Det, det känns som en äkta tysk att, ja, los geht's! Ja, schnelle! Så hade liksom hikingskorna på också.
1: Ja, jep. Och han liksom tryckte väldigt mycket på det här att han är liksom tysk och liksom han hade med sig gymväskan också och skulle rakt iväg till gymmet efter det här.
0: Det här är så stereotypiskt tyskt för de som inte vet. Så är ju stereotyper för en tysk alltså att de är så väldigt sportiga och aldrig kan sitta still.
1: Ja.
0: Och det här är ju, det passar ju stereotyper så att det bara sjunger om det.
1: Jo, det här var jätteroligt. Och så sen så vill jag ju som ändå veta lite saker om den här karen. Så jag frågade honom typ lite så här då att, vet du vad heter du? Efternamn. Alltså här som tycker jag alltid är lite roligt att höra. Alltså särskilt med folk som kommer någon annanstans ifrån. Att liksom att, men vad har du för så här quirky efternamn? Och egentligen handlade det här om att jag precis hade bytt efternamn själv och ville vara lite så här. Gissa vad jag heter då.
0: Ja, precis.
1: Naja. Men i alla fall så blev han så jävla konstig på en gång. Alltså han var som bara som så här att han hör till någon liksom lite anrik familj och liksom en rysk familj av något slag och liksom att det är väldigt viktigt att han hålls anonym. Och så sen så var jag som att okej, det var ju som en väldigt öm tå. Jag ska fortsätta liksom stå på den lite till. Och så var jag som att, men alltså, vad fan säger du bara?
0: Ja.
1: Liksom så här, jag tror att han försöker vara lite rolig om mig.
0: Det är väl en ganska basal grej, tänker jag.
1: Ja, men som sådär, jag tänkte ändå att han kanske kämtade lite grann.
0: Ja.
1: Men alltså, han blev arg på mig för att jag fortsatte fråga om hans efternamn. Och han var som bara att nej, alltså, privacy är jätteviktigt. Det är en liksom fundamental del av dating.
0: Men alltså, lycka till att kunna dejta om du inte ens kan säga vad du heter till en
1: människa. Nej, men alltså, allting tyder ju bara på att han är en rysk spion.
0: Troligtvis.

0: Stars med I Just Might. Och Lisa har en lista på do's and don'ts när det gäller dating. Och hittills har vi konstaterat, om man bjuder ut så är det man själv som betalar. Och bjud inte ut på promenaddejter, för det verkar vara ett hopplöst fall.
1: Alltså jag har aldrig hört om någon som har varit på en lyckad promenaddejt som slutar i liksom så här vild älskog och brutal kärlek.
0: Nej, jag var en gång på en löpdejt och det sprang mina första 10 kilometer någonsin. Och det slutade med att jag ska gå hem och kvida på toaletten nu. Och ja, du får åka hem. Så det var det mest romantiska. Jag har liksom varit med i den vägen också.
1: Okej, okay, men vad skönt att inte du är liksom helt tvärt emot med mig nu här.
0: Nej.
1: Och ifall det är någon som inte håller med mig, alltså jag är inte rädd för att det skapar fiender, så hör av er på 044-2800-180. Ifall du har någonting som du funderar på, att är det här okej okay, eller är det här ens en bra dejt idé, så skick dem åt mig i ögon och böj, för jag kan bestämma
0: vad som är bra och dåligt. Och Petter håller ju med dig här på WhatsApp. Helt rätt Lisa, där går gränsen. Man kan ju inte först bjuda och sen, om inte förväntningar uppfylls, kräva pengarna tillbaka. Han hänvisar väl till det här dejten som du berättade om, där det var någon som hade begärt pengar för det som de hade betalat en kaffe för. På
1: ja, hjälp att va? Du vill inte träffa mig igen? Jaha, men den där kaffen som jag betalar för dig åt, så ja, den ska jag ha tillbaks. Alltså,
0: vi får också in, ja, eller hur? Vi får också in från Anton, som skriver, första dejten tycker jag nog 50-50 är okej, för när man inte vet om det blir något mer.
1: Uh-huh.
0: Och det, alltså, jag kan ändå förstå det. För tänk om det är första dejten och man har träffats via en app. Då har båda två varit och svept på appen. Båda två vill gå på dejt.
1: Mm.
0: Det är bara att någon, en av dem initierar det.
1: Jag håller fortfarande inte med. Jag tycker fortfarande att direkt man måste liksom ta i beaktande det här att liksom man ska split på saker. Så då har du liksom från första början den här klyftan mellan varandra.
0: Okay.
1: Och jag vet att det här liksom är en sån dum petitess egentligen. Och det ska inte handla om pengar, och det handlar om liksom människan bakom allt sånt här. Men jag tycker att det ibland hamnar i vägen det här när man ska så här stelt hålla på. Alltså oftast när du träffar någon första gången så är det ju som att du far på någon sån här mega.
0: Nej.
1: Vi ska få på weekend trip och det kommer vara shit dyrt, utan det är som en kaffe. Alltså ja, kom igen. Alltså som, då kan man bjuda.
0: Ja.

0: Ja.
1: Jag förstår, jag hör dig. Mm. Längre är listan på do's and don'ts, har jag förstått.
0: Jo, alltså, jag har varit på så mycket underliga dejter i mitt liv. Och en sak som jag skulle rekommendera åt allihopa är att håll undan liksom vad du skriver på din WhatsApp. Vet du, som sådär, ibland när... när man är på dejter så får ju liksom man turas om att kanske få till badrummet ifall det är så att man är på ett restaurangbesök eller något sånt. Och så, alltså det har hänt åt mig mer än en gång, ska jag minnas, med liksom olika saker. Men att den här personen har kommit tillbaka och så är det som tydligt att det har varit på WhatsApp och typ skriva i en gruppchatt.
1: Nej.
0: Eller till liksom någon kompis. Och senast det här hände så hade han liksom upp det där meddelandet så att jag som så lite snabbt bara liksom i liksom mitt yttre synfält. Att han har skrivit att nej, men jag tror jag hittar min fru. Och alltså, den känslan hade inte jag. Och det blev jättesvårt att knyta ihop säcken för den dejten efter det.
1: Så med andra ord, ha lite is i magen.
0: Ja,

0: Genom natten med relativt nya låten Himmel helvete. Det hör du här i Yle Extrem och Extrem eftermiddag. Och idag i studion är det jag, Nelly och Lisa som står här. Hej.
1: Här är jag.
2: Hej.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Nothing But Thieves med Baby Cool.
1: Och vi pratar om dating, mitt favoritämne någonsin. Tyvärr, med lite tur så kommer jag aldrig behöva dejta mitt liv igen. Men jag går tillbaks på minnesstigen över alla katastrofala dejter jag har varit på. Och det här är inte en dejt som jag har varit på. Men alltså, föreställ dig det här, Nelly. Mm. Du har kommit så långt att ni är liksom i sänghalmen. Men en lyckad dejt bakom. Det känns bra. Vet du, som så här, kärleken spirar. Eller vad det nu är som sker efter första dejten. Vad vet jag?
2: Ja.
1: Och så är den liksom, den här personen är som så här nära dig. Liksom
2: vad ska vi säga, 30 centimeter ifrån mitt ansikte.
1: Ja, och här sexig stämning. Och det börjar sjung.
2: Hey brother,
1: there's an endless road to...
2: Vet du vad, det skulle inte vara helt omöjligt att någon skulle kunna göra det, för jag har ju en Avicii-tatuering på benet. så det skulle ju kunna vara, vet du, att det är sommar och man ser i förbifarten. Ah,
1: okay.
2: Jag kanske skulle uppskatta om jag sjunger en liten Avicii-låt.
1: Ja, alltså det är någonting med vissa karrar som, alltså det som så övertygar om att om jag bara sjunger rätt låt vid rätt tillfälle så kommer den här kvinnan fall som ett trä för mig. Mm. Och det här är alltså inte någonting som hänt åt mig, utan det har hänt åt någon som jag känner.
2: Ja, ja.
1: Och alltså det här håller mig vaken om nätterna ibland. Alltså jag har på riktigt vaknat till den här tanken av liksom hey nej, brother.
2: Alltså att du har så här ångest och det har inte ens hänt dig.
1: Nej.
2: Det är unikt.
1: Så, ja.
2: Men då har vi sammanfattat det då. Alltså sjung inte om du ska jufsa med någon.
1: Betala för dejten ifall du har bjudit ut.
2: Mm.
1: Och var inte en rysk spion.
2: Ja, och gå inte på promenaddejt.
1: Nej.
2: Det tycker jag är sämst.
1: Hey out.
2: Herregud, ingen kommer vara singel efter att man har hört det här nu. Här blir det Karol G, Jude Line och Rusovski med Baby Wow. Och sen ska det bli nyheter med Laura.

0: I Frankrike så har över 400 skolor stängts idag på grund av protester. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig över hela landet och blivit allt mer våldsamma. Eleverna har varit missnöjda med bland annat för stora klassstorlekar, lärarbrist och outhärdligt varma skolbyggnader under sommaren. Nästan 2000 gymnasieelever så har gripits i samband med demonstrationerna och enligt justitieministern så är 90% av de gripna minderåriga. I protesterna igår på torsdagen så deltog också universitetsstudenter nu i demonstrationerna.
1: Alltså praktisk fråga, vart lägger det 2000 människor?
0: Det är en bra fråga, men det borde ju kanske vara ett så stort problem i och med att det här ändå då är landsomfattande gripningar.
2: Okej, det är liksom
0: inte bara i en stad, till exempel Paris, som man har gripit 2000.
2: Nej, men, precis.
0: Ja, det är en bra fråga, vart man skifflar dem. Här hemma hade jag omstart. Efter att det igår kom fram att flera riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem så är det nog många som har frågat sig vem som kan ligga bakom de här intrångerna. Mm. Och officiellt så finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks har gjort de här intrångerna hemma hos ledamöterna. Men bedömare som Ylä Uutiset har intervjuat så låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida.
2: Va?
0: Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland men säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använt sådana här liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor. Han sa att man utför små och i sig bagatellartade handlingar men som ändå då tillsammans bryter ner den utsatta självförtroende och trygghetskänsla och får dem då att tvivla på sina egna iakttagelser. Och så kan det ju lite ha sett här då, för enligt vad vissa riksdagsledamöter har kunnat berätta så har liksom, de har inte lämnat spår efter sig, de som har gjort eventuella intrång, men att dörrar har lämnats öppna och lampor lämnats på och sånt här.
2: Ja, det var väl ingenting som hade blivit stulet?
0: Nej, och ingenting
2: liksom
0: har förstört, så det fanns inte på det sättet tecken på inbrott, men att just lite så här små ändå.
2: Visa bara att vi har varit här.
0: Ja, precis.
2: Okej.
0: Okay. Men underrättelse- och säkerhetsexperten Sanna Nilsson så säger ändå att man inte nu ska dra för förhastade slutsatser om vem som ligger bakom de här misstänkta intrången, utan att man nu ändå först måste låta polisen utreda vad det är frågan om.
2: Gud, det känns ändå läskigt. Jag förstår att man ska, nu tonar vi ner det. Ingen oro. Nej. Men man blir så här, vet du, onekligen så blir ju tanken, är ryssen här nu?
0: Ja, det är ju klart. Det, ja. Det, finns, det går ju oftast i de spekulationerna. Mm. Och därför vill jag också lägga fram det på bordet. Men sen samtidigt också, som Sanna Nilsson säger, så man vill inte heller dra det för hastigt dit. För då ger man ju liksom, då matar man ju det. Så precis. I så fall eventuellt Ryssland vill. Så,
2: ja.
0: Ja. Men vi följer med situationen och det gör vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack, Laura. Och så blir det mera nyheter om en timme klockan 3.

0: Mondo med Location. Fredagen så står jag och Nelly här i Extremstudion med Lisa Hummerskär.
1: Hej. Här är jag.
0: Och vi har ju sänt tillsammans till och från, och sen så känner vi varandra privat också. Ja. Mycket tack vare vårt jobb. Någonting som både syns privat och på arbetstid är att du, Lisa, har fått ett litet tics.
1: Ett tics?
0: Ett litet sånt. Jag vet inte om jag ska säga det, kanske en ovana kanske snarare.
1: Jag tror jag vet vad du pratar om, men här finns också så mycket i mitt beteende som kan te sig som tics.
0: Ja, för de som inte känner Lisa eller som inte vet om det, så Lisa Hummerskär här från podden Ryggraslös brukar, ja, var och varannan sekund sätta upp båda händerna i rock'n'roll-tecknet.
1: Ja.
0: Och det kan vara så, vi ses på lördag och så rock'n'roll.
1: Ja, obviously, vi ska inte på någonting som har med rock'n'roll att göra.
0: Idag var det fisksoppa och du sa yeah, rock'n'roll.
1: Men så är en sån liten tönt.
0: Kjell Simons sa här tidigare från Som sände extrem dag att du har gjort rock'n'roll-tecknet mer gånger på en vecka än vad han har gjort i hela sitt liv.
1: Vilket är ändå ganska hårt med tanke på att Kjell är ju mycket mer rockvärlden. Mm. Alltså som så här, när man ser på honom så ser det ut som att han borde ha gjort det här fingertecknet mycket mer än jag.
0: Men det, ja, det sitter i dig. Och du frågar mig, var det i helgen tror jag det var, så frågar du mig att hur ska jag komma bort med det här? Jag kan berätta så här, när jag var 10 eller 11 år tror jag det var, så hade jag ett liknande grej som jag, men jag gick runt och pekade långfinger åt folk. Vad det än var så gick jag runt med långfingrar iväg på båda händer. Till allt och alla. Till slut var jag så här, det här ganska otrevligt.
1: Ja,
0: det var okay. Också en kompis vid något tillfälle, fast man var så ung, som påpekade. Så här, vad håller du på med?
1: Ja.
0: Jag tejpade då fast mina ringfinger och långfingrar, tejpade jag tillsammans.
1: Alltså jag har faktiskt tänkt på det här, för att det är inte bara du som har påpekat det här. Och det är jätteoprofessionellt när man sitter i möte med folk. Alltså jag sitter ju på typ Google Meets.
0: Du gör det också.
1: Jo, och så gör jag de här tecknena när jag liksom är riktigt nöjd över den mening jag precis har basunerat ut. Ja. Och då på typ Google Meets så kommer det ut sådana här laserstrålar. Alltså som att så jag ser ut som världens urtönt varenda gång jag har liksom sagt min poäng.
0: Ja. Och du, det är liksom som att det är förtydligat att jag tycker det jag säger är banger.
1: Ja,
0: att det jag säger är riktigt bra.
1: Ja, yes. Värt att tas om en gång eller två.
0: Ja.
1: Men kanske jag bara borde tejp.
0: Jag vet inte, tejpa.
1: Ja.
0: Eller bara låta det vara. Alltså det är ju charmigt i sig, tänker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja.
1: Nu står jag upp syntolkning här och ständigt visar den här symbolen. Det blev inte bättre av att du påpekade här nu, Nelly.
0: Förlåt, gör det själv.
1: Motsatt effekt.
0: Jo, det här är hemskt. Hej, har du där ute kanske något liknande beteende för dig? Eller jag vet inte, något annat?
1: Mm.
0: Skriv in och dina bästa tips hur Lisa ska komma ifrån det här. Om det nu ens är nödvändigt, det vet vi ju inte. Det är ingen skada skedd, tänkte säga.
1: Nej, exakt.
0: Nej. Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: Aisha med Vem du än är.
1: Nästa pratpunkt som jag har i mitt dokument heter Insikter om The Chainsmokers.
0: Okay. Så här, de har varit med i gamet ett tag.
1: Alltså det är typ inte med i gamet något mer är ju som, här som är grejen. För det var ju jättestort typ 2016.
0: Mm.
1: Vet du som så här, allihopa gick på med lite, okej, inte Galaxy Tights, det var väl lite tidigare.
0: Men alla
1: alltså,
0: var på Tumblr. Lite,
1: ja, och liksom så där livet var lite som så här, det var rosefilter på Instagram. Mm. Och det var som, det var lite annat bara helt enkelt. Det,
0: man typ strävar lite efter den här grunge-känslan. Man skulle ha typ hatt och den här mustasch-tatueringen.
1: Det känns dock som att det var kanske mer 2012.
0: Ja, det kanske det var.
1: Men det var någon slags gyllene era där under tiden 2016-ish när Chainsmokers var big.
0: Mm.
1: Och alltså, jag har inte tänkt på Chainsmokers en dag i mitt liv förrän igår.
0: Vad hände då? Alltså,
1: varför? För grejen var att jag kom emot en intervju med den där ena ägen som är The Chainsmokers. Och alltså, jag hatar att jag måste erkänna det här, men alltså den här ägen ser ut som alla mina ex. Ifall man skulle lägga det i en blender och liksom laga den liksom perfekta liksom blenden helt enkelt av människor jag har dejtat. Obskarrar.
0: Ja.
1: Och jag blev, alltså här blev lite som att se ett gammalt spöke.
0: Och så var det lite obehagligt?
1: Det var det. Alltså det var riktigt som sådär att jag måste fortsätta se intervjuer. Och som tur är så verkar det inte ha så jättemycket gemensamt personlighetsmässigt. Det är inte så mycket rock and roll.
0: Nej.
1: Med mina kexiga ex.
0: Ja.
1: Men alltså på många sätt så känns det som att The Chainsmokers är lite som ett ex man kollar tillbaks på. Och känner lite så här äcklig nostalgi över. Och det har ju som väldigt som så här 2016 präntade låtar.
0: Ja.
1: Jag var och kollade igår och så finns det typ en som heter iPad, var en line är. I go looking through your iPad looking for something that I used to have.
0: Nej men snälla.
1: Det här ska vara liksom så här relatable. Alltså jag vet när jag senast ska ha gjort dataintrång på någon partners iPad för att ta reda på saker.
0: Nej, det känns jättelångt ifrån, men det känns också som, vet du, det kanske är om man är 56 plus.
1: Ja.
0: Att det är så där, man har börjat dejta Birgitta kanske och så ska man gå dit och se
1: vad hon har. Vem hon chattar med på någon så här online sudoku-forum. Men i alla fall så jag fick lite så här glad nostalgi ändå sist och slutligen av det här. Och jag har kommit fram till att det finns en låt som inte liksom jättedålig av The Chainsmokers som jag vill önska som min fredagslåt. The Fall av The Chainsmokers, så skulle jag vilja höra här till näst om jag får be.
0: Herregud, men så ska det bli. Så ska det bli.
1: Yes!

0: Herregud, sån hångellåt av Shipwreck och The Chainsmokers med låten The Fall. Mm. Här har du nog verkligen hittat, Lisa. I...
1: Men alltså jag säger ju här för att alltså, ifall det finns någon som är ett väldigt stort Chainsmokers-fan där ute, så förlåt mig så mycket, men all deras låtar är som i regel shit. Eller som så här, vet du, här ganska låg högsta alltså, nivå.
0: Okay.
1: Om vi säger så. Förutom den här låten, fruktansvärt bra. Jättesom så här, alltså, här väcker någonting djuriskt igen. Här är lite samma som Studio Killers Ode to the Bouncer, som jag kommer för mitt liv kämpa att få in här ännu under eftermiddagen. Jag älskar också att varenda gång jag kommer in i studion, så jag har ju till och med börjat glömma bort att kräva min så här ride list.
0: Ja, nej, den är redan inlagd, det är ingen fara. Det finns redan Ode to the Bouncer i spellistan här idag.
1: Vilken tur, för här är folk som har skickat och frågat när kommer det, och tydligen så kan vi lova att här kommer nog.
0: Jo, vi ska ju spela våra äkta fredagslåtar sen senare här vid ett tillfälle. Men kanske redan nu att folk har börjat få bra feelings.
1: Det känns så.
0: Jag tror också det. Kanske man får ännu bättre feelings nu, för här kommer Katy Perry och Juicy J med Dark Horse.

0: Katy Perry och Juicy J med Dark Horse i Extrem eftermiddag med Alva och Lisa, eller på sen Nelly och Lisa på eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Klockan har slagit 14:22. Jag har ju blivit Extrem eftermiddags någon slags robotkorrespondent. Det känns som att varje vecka, om inte varannan dag, så står jag här med några robotnyheter.
1: Finns det så mycket robotnyheter?
0: Att det är mer än du tror.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är jätteobehagligt. Och så vet, interagerar ju med det här på sociala medier. Så min algoritm ger ju mig ännu mer robotar varje dag.
1: Alltså det är så sjukt, för det har hänt åt mig också. Oj, gud vad jag läs på nu. Men i alla fall, det har hänt åt mig också att på TikTok så har jag kollat på typ Robot Olympics. Och så har jag som interagerat med en video och varit som att det här är så wack.
0: Ja.
1: Vad fan är det jag ser på? Och ja. Så sen så har hela mitt flöde bara blivit en massa robotar som springer i liksom kapplöpningstävlingar.
0: Ja, det är ju det. Nu har vi ju sett, vi har sett dem i de här maratonlöpningarna, vi har sett dem i boxningsmatcher. Förra veckan tror jag att det var som jag pratade om, har man alltså gjort en robot som ser ut som den här Terminator. Och så är man som människa kan boxas mot den här. Och,
1: men höje!
0: Ja, den sparkar på den som ligger, bokstavligt talat. Alltså det är fruktansvärt att se. Nu är det igen med robotar. Det finns ett företag som heter Figure som tydligen har byggt någon sån här robotar för att till produktion man använder, eller humanoider, robotar som ser ut som människor.
1: Alltså det är det värsta sortens robotar. Jag tycker exakt om de där som har hjul och som för typ mat.
0: Ja,
1: åt en.
0: Typ
1: alltså
0: i Tokyo, som, vet du, sådana här som serverar och så pratar de japanska och då tycker jag det är bra.
1: Ja, ja, ja. Det får inte vara för mänskligt.
0: Nej. Det här har alltid varit någon sån här, de har använt dem i produktion i alla fall. Och nu har Figure kommit ut med sin nya modell som heter Figure O3.
1: Mm-hmm.
0: Och då så måste man göra sig av med Figure O2, för den ska inte längre, alltså figur nummer två, den ska inte längre vara i bruk.
1: Mm-hmm.
0: Och hur man ska göra det här har varit lite svårt, att hur ska vi göra oss av med dem? För det första, det finns litiumbatterier i alla de här robotarna, vi kan inte bara smälta ner dem.
1: Nej.
0: Eller det är massa företag som inte ville ta emot dem till att ta och smälta ner dem i sådana här smältbyttor.
1: Mm.
0: Vi vill inte plocka isär dem bara som de är, för att det slösar massa värdefull energi för företaget, och det finns risk för att andra kanske hittar de här delarna och hittar hur man ska återskapa de här, de här robotarna själv.
1: Nej.
0: Så man vill smälta ner dem, det är bara det att man vet inte hur. Så då har man hittat ett heter det smälteri i Imatra här i Finland. Så har man skickat alla de här robotarna från USA till Imatra i Finland.
1: Härligt.
0: För att smälta ner de här. Okej, okay, det är fine. Det gör ingenting. Sättet man har gjort det här på. Då har man lärt de här robotarna hur man nu lär en robot. Är det liksom med att programmera? Jag vet inte, jag är inte så jätte...
1: Jag misstänker faktiskt att du är nog på spåret med det här att man programmerar dem.
0: Jo, jag tror också det. Då har man programmerat dem att de ska lära sig hoppa ut för en kant. Och så har man då tränat med dem att hoppa från en kant ner på madrasser som om det skulle vara ett stunttrick för en film. Att, kan den hoppa ner? Jo, den kan hoppa ner. Kan den göra en frivolt ner? Jo, det går också bra. Ja, ja. Att, kan den hålla sig i den här kättingen när vi virar ner den? Jo, men det går också bra.
1: Nej, men sluta.
0: Och sen har man gjort det här. Har man den här stora byttan med smält järn och metall. Och så har man programmerat dem. Nu ska du hoppa ner. Och så hoppar de ner som ett
1: Terminator. Ja. Nej, så här kommer jag inte göra. Alltså nu är det riktigt så här att, alltså jag blir inte ens ledsen ifall robotarna tar över mänskligheten. För att alltså vi kan inte hålla på med sån här fjanteri.
0: Nej, alltså det är så dramatiskt också. De här videorna som jag har sett, när de gör en frivolt ner i, och smälter. Det är precis som i Terminator. Precis som i Terminator.
1: Ja, nej. Alltså på riktigt bara vårt fel ifall robotarna tar över mänskligheten. Ifall vi håller på med sån här dumheter.
0: Vårt fel och vi förtjänar det.
1: Ja.
0: Absolut. Usch, vad tycker du där ute? Skriv in på WhatsApp 044 700 180. Ska vi lyssna på Royal Blood 10 over 10.

0: Royal Blood med 10 over 10 är det som rockar på här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hörrni, riktigt just ska vi tävla. Det ska bli flygdags. Vi har varit på flygresa och du ska helt enkelt gissa var det är vi landar någonstans. Det är tävlingen Sällskapsresan. Och Lisa, det är din första gång.
1: Jag är så nervös. Jag har aldrig varit på det här flygplanet förr. Vart är vi på väg?
0: Ja, helt, vart är man på väg? Spara redan nu ner WhatsApp-numret 044-7800-180.
2: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
3: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
2: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
4: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Klockan har blivit 14.33 och vi ska börja tävla.
1: Nu har jag kapten Spöken. Kan vi få ett ljus på att få en landing?
0: Det har blivit dags för tävlingen Sällskapsresan och det är som så att ni alla där ute sitter på flyget med Extreme Airlines. Och ni vet, när man landar så brukar piloten ofta komma med sådana här meddelande. Mm-hmm. Och man hör ju sällan vad det är. Att det brukar vara något sånt. Och så ska man försöka urtyda allt vad han nu säger. Uh-huh. Eller hon.
2: Mm-hmm. Ska du säga att det här Extreme Airline budget eller premium?
0: Premium.
2: Ja, men,
0: ja, men det är klart. Alla som lyssnar, alla vi som är här, premiummänniskor. Alla extremare är premium.
2: Så är det såklart. Varför tvivlar jag?
0: Faktiskt.
2: Dumma jag.
0: Så nu har vi igen landat på ett ställe och det är en stad i vanlig ordning. Det är inte ett land utan det är en stad. Och du där ute ska helt enkelt urskilja vad det är som piloten säger i det här meddelandet och så ska du gissa dig till var det är vi har landat. Och det gör du på WhatsApp-numret 044-7800-180, alltså WhatsApp-numret är 044-7800-180. Var någonstans är det som vi har landat den här veckan?
2: Alltså, vad fan var det här?
0: Det här var British Airlines, Extreme Airlines. Extreme Airlines som piloten som har pratat. Det var väl ganska tydligt ändå.
2: Jag hörde ju inte ett skvatt. Ingenting kom fram för mig.
0: Tro mig eller ej, men lyssnarna brukar vara jätteduktiga på att reda ut var det är någonstans.
2: Alltså jag glömde fråga, men kan jag vara med och tävla i det här?
0: Nej.
2: Kan jag få en liten socka ifall jag ska mot förmodan lista ut det här?
0: Du fick tårta här, det får vara... Du kan få prisen då fast du inte har varit med och tävla.
2: Nice.
0: Var är det alltså som vi är på väg någonstans att landa? Det är en stad jag söker. Tidigare så har vi landat i Rom, vi har landat i Stockholm, Dubai har vi varit till förut. Mm-hmm. Men så här låter det den här veckan. Och det man hör här i meddelandet är alltså vart vi är på väg, vad som går att se där. Ja, lite andra hintar kanske.
2: Herregud. Du menar på riktigt att folk brukar ges rätt på det här?
0: Mm.
3: Nej.
0: Mm, och det gör man för att skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Och vet du, man får gissa hur många gånger som helst. Man får gissa på precis vad som helst. Och är det så att man gissar rätt, och man gissar först rätt, så kan man vinna extrem muggen, extrem strumporna eller extrem doftgranen. Det får man helt välja själv.
2: Wow.
0: Wow, wow, wow. Mm. Vart är det alltså som vi är på väg? Så här låter det. Vart är vi på väg? Vilken stad är vi på väg att landa i?
2: Ja, alltså får jag säga enda uttryck jag hör i det här?
0: Nej,
2: jag får inte säga någonting.
0: Gud, Lisa är verkligen på lyssnarnas sida nu.
2: Ja, men jag vill ju bara vinna jag.
0: Vart är vi på väg? Det kan vara precis vart som helst. Vi har varit utanför Europa, vi har varit inne på Europa. Det är väl så. Vart man än kan tänka sig att ett flyg kan flyga. Men det finns i alla fall en flygplats i den här staden. Att, vet du, vi har ju hittat på att det här är nu, inte vet jag, Finströms kommun på Åland, deras flygplats. Utan det är en helt riktig flygplats.
2: Okej, men vi har fått in jättemycket svar. Har vi fått in någon som har gissat rätt?
0: Ja, jag vet inte. Kanske vi ska vänta lite till.
2: Okej, sassy airline.
0: Jag tänker att vi ska lyssna på det här meddelandet en gång till och sen tar vi lite musik emellan så ser vi.
4: Det är säkert en helt ny postkod. Det är på Skvaljan för du läser nu.
0: Och medan ni alla skriver in era gissningar på WhatsApp 044 7800 180 så lyssnar ni på Architects låt Machine.

0: I just wanna believe.
1: Architects med Machine.
2: This is your captain speaking. Come on, please prepare for a landing.
1: Så låter det, för att vi håller på att tävla här i Extrem eftermiddag i tävlingen Sällskapsresan.
3: Ja.
1: Vi sitter alla på flyget, eller ja, på ett plan av Extrem Airlines, och du där ute är en av passagerarna och hör piloten säga vart är vi på väg. Mm. Och du vet inte riktigt det, så du måste lyssna noga. Vad är det piloten säger? Och du ska helt enkelt gissa vart är det vi är på väg. Och det ska du skriva in på WhatsApp numret 044 7800 180. Och den här veckan så låter det så här. Enkelt.
3: Alltså, jag har ju aldrig varit med på den här tävlingen förr, men jag har ju panik. Jag förstår ingenting av vad som hörs i det här meddelandet. Men alltså, här har ju ändå skrivs in en hel del.
1: Jo, herregud. Här på WhatsApp har det rasslat in en massa svar. 044-7800-180 är numret.
3: Mm, får jag kanske ta och läsa upp några?
1: Ja, kör.
3: Lite, så ser vi ifall det är liksom någon som har råkat rätt ut här. Mm. Mallorca, populärt resmål. Så här års?
1: Ja. Mm. Nej.
3: Nej, Budapest.
1: Oj. Jag tror att vi redan har varit dit faktiskt också.
3: Aha, ja. Okej. Okay. Här var det någon som också funderade att piloten kanske försöker landa i London, men är inte säker på vilken flygplats, för att de har 20 olika flygfält där.
1: Alltså, vet du vad? Det är inte en dålig gissning, men... Mm. Nej.
3: Väsby.
1: Oj.
3: Ja. Nej, lite mer lokalt, men ändå inte.
1: Ja.
3: Helsingfors är det jättemånga som har skriva.
1: Ah, det var nog bra gissning, men nej, inte heller.
3: Men vad fan?
1: Ja! Ser du, här är det någon som har hört, för det har nog varit så tydligt det här.
3: Mm.
1: Här har det kommit in ett svar, vi ska se.
3: Rovaniemi, är det här du tänker på?
1: Jajamän!
3: Sjukt.
1: Vi har landat i Rovaniemi, och vem är det som har skrivit in det?
3: Nu ska vi se, jag tappar bort personen ögon och böj när det kom in.
1: Det är Julia! Ja, det är starkt, Julia. Mycket starkt. Herregud,
3: sjuk vinstlåt.
1: Julia har haft öronen på helspänn.
3: Ja.
1: Och hon har hört precis allt vad den här piloten har sagt.
3: Mm. Vilken tur att någon förstod.
1: Ja, det är alltså Rovaniemi som Extreme Airlines har landat i den här veckan. Och till vanlig ordning så ska vi också läsa upp det här meddelandet på lite tydligare sätt.
3: Okej.
1: Okay. Mm. För de som inte har varit lika mycket på spänn.
3: Mm.
1: Bästa passagerare, vi anländer just i Rovaniemi, i jultomtens officiella hemstad. Utanför fönstret flyger renar förbi, och nere på marken kan du åka hundsläde. Ute är det just nu cirka 10 grader varmt, men inom kort blir det säkerligen helvetiskt kallt. Kitos Paljon, för att ni har rest med Extreme Airlines.
3: Okej, okay, Kitos Paljon var enda jag fick ut av hela det här meddelandet, men här är sin vanliga ordning helt enkelt.
1: Ja, ja, ja. Ah, det var helt... Men hej, det var många som var duktiga på att gissa. Om Helsingfors ändå kom mycket in, så var man ju någorlunda inne på rätt spår.
3: Mm, verkligen.
1: Bättre lycka till nästa gång, ni som inte vann den här veckan. Men hörni, för den här tävlingen, den är ju tillbaka nästa vecka.
3: Mm.
1: Och ja, grattis Julia som förstod att vi skulle åka till Rovaniemi.
3: Big ups.

0: Adela med Ain't in LA.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Klockan är 14.52 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hallå på dig.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
1: Käft! Personligen har jag problem med när föräldrar inte låter sina barn gå i rappa.
0: Vad är rappa för något? Att de alltså, inte får hoppa?
1: Gegga, vad heter det?
0: Jaha.
1: Vet du, nu är det ju väldigt regnigt. De har ju mojtat nu om att det har varit en regnig höst.
0: Nu var det mera ord. Vad mojtat om?
1: Alltså man klagar på att nu har det varit en regnig höst hittills tydligen. Ja. Aj, aj. Och då är det ju jättemycket pölar. Och sån här.
0: Vad heter det, sa du?
1: Rappa.
0: Ja, för jag vill jättegärna lära mig. Alltså, för jag vill ju kunna integreras lite till
1: det
0: här.
1: Men alltså det här tror jag är jättejeppis specifikt. Ifall det är någon på annan ort än Jeppis som säger rappa för liksom Jutja, så hör snälla av dig, för jag har ingen aning.
0: Men det låter bra. Ja. Men du blir i alla fall störd när folk inte låter sina barn gegga runt där.
1: Ja, alltså som sådär, jag minns bara den där glädjen av att du har på sig rena, fina, vet du, utekläder, och så ser man den där stora pölen som hägrar framför en.
0: Ja.
1: Alltså, minns du den där euforin man kände när det var dags att liksom bedöga ett knee deep i den där pölen?
0: Ja, det var någonting med att hoppas det inte läcker in nu, eller typ såhär, nu ska vi testa om det går, om det läcker igenom. Eller jag vet.
1: Mamma har sagt att den här är vattentät.
0: Samtidigt som det värsta som man visste var ju galonbyxor.
1: Ja.
0: Det var ju fruktansvärt.
1: Mm. Men sen när det väl var på så ska ju max testas.
0: Jo.
1: Och igår när jag gick hem från jobbet så gick jag förbi en liten tjej som kom på en sån här pytteliten cykel. Alltså jag vet inte vilken ålder folk lär sig till pedna mer.
0: Nej.
1: Men alltså det lär ju sig att det är typ 1,5.
0: Ja, ja.
1: Det är helt sjukt. Jag var sju. Småttingar. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte vad det liksom lägger i dagismaten nu för tiden. Men hon kom cyklande då på sin pyttelilla cykel, och framför henne så var hennes mamma som, alltså jag skojar inte, hon gala liksom bakåt åt den här liksom lilla kultingen, tänkte jag säga. Och som bara, nej, nej, nej, få inte den där motan, få inte motan, akt motan. Nej, alltså här precis där barn ska vara.
0: 100%.
1: I Jutjepölen.
0: Jo, det är där de ska. Jo!
1: Och nu säger jag ju det här kanske från en otroligt hög häst, eftersom att det är inte jag som sen måste ta hem det här barnet och lägga hela barnet med galonbyxorna i duschen.
0: Nu ska jag säga någonting, Lisa. Här i Extrem eftermiddag så har vi sällan barn. Och vi har ofta åsikter om hur folk ska uppfostra sina barn.
1: Ja.
0: Så att du passar perfekt in, tycker jag.
1: Helt fint.
0: Det är så enkelt att säga åt alla andra hur de ska uppfostra sina barn och inte, när man själv inte har barn.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Men det här är någonting jag hoppas att jag orkar hålla fast vid. Mm. Sen när jag väl kanske i misstag, inte vet misstag, men som så här, om jag nu råk ha ett barn någon gång, så vill jag att de ska tycka om vattenpölar och gyttjepölar.
0: De ska börja rappa.
1: Ja.
0: Alltså, de ska börja rappa. Du ska föda nya Slim Shady till världen.
1: Någon måste göra.
0: Ja. Troye Sivan med Rush.

0: Troye Sivan med Rush, och klockan slår precis just 15.00 och då ska vi få nyheter med Laura. Innan dess så ska vi höra på Olga Myko med I Don't Have Any Problems. Skönt för henne.
1: Mm.

0: Olga Mikko med I don't have any problems. Och nu är Laura här i studion också för att det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Riksdagen har idag röstat om förtroende för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. Socialdemokraterna SDP så yrkade i tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att deras mellanösternpolitik är motstridig. Och de gröna och vänsterförbundet så riktar misstroende specifikt mot Häkkänen på grund av hans besök i Israel förra månaden. Och resultatet av omröstningen blev att de båda har riksdagens förtroende. Förtroende för regeringen slutar 93-62 och där röstar Centern och rörelse nu blankt, medan SDP, de gröna och vänsterförbundet röstar för misstroende. Häkkänen i sin tur så fick förtroende med rösterna 114-61 och där röstar Centern och rörelse nu tillsammans med regeringspartierna för förtroende för honom.
0: Är det inte ofta så att de ändå får förtroende i sådana här omröstningar?
1: Jo, det brukar sluta så.
0: Ja.
1: Vidare till annat. John Davidson som har Tourette-syndrom och är inspirationen till den BAFTA-nominerade filmen I Swear, så ska följa höstens BAFTA Skottland-gala från ett separat utrymme i lokalen. Det här rapporterar The Guardian. Det här beslutet kommer efter BAFTA-galan i februari då Davidsons ofrivilliga rasistiska utrop hördes under ceremonin. Och det här sändes sen också i BBCs 2 timmar fördröjda tv-sändning, något som BBC senare bedömde stred mot bolagets riktlinjer, och hela den här händelsen fick väldigt mycket uppmärksamhet också. Men det här beslutet att Davidson nu kommer att följa prisutdelningen från ett separat utrymme i lokalen tillsammans med familj och vänner, så kommer från ett förslag från honom själv. Och det här upplägget har tagits fram med experter på inkludering och trygghet. Och den här filmen I Swear om hans liv så har då flest nomineringar inför BAFTA Skottland, hela 8 stycken.
0: Först var jag så, klingar dåligt, men när man hör att det är hans eget initiativ, ja. Så okej, okay,
1: yep.
0: Fine.
1: Ja. Sen avslutningsvis så kan jag nämna att på söndag inleds den nationella djurens vecka. Det här berättar Finlands djurskyddsförening. Tema för det här året är insekter och spindlar.
3: Mjau.
0: Nej, det är inte så de säger.
3: jag blir alltid lite förvirrad.
1: Föreningen vill föra fram forskningsrön från de senaste 10 åren som visar att det är troligt att också insekter och spindlar känner till exempel smärta och rädsla. Och därför uppmanar föreningen finländare att behandla alla djur med respekt och inte orsaka dem onödigt lidande.
0: Och inte göra som någon gjorde när man var barn och riva av benen på de här långbensspindlarna.
3: Nej men hej!
1: Jesus!
3: Nej!
0: Nej, det gjorde inte jag. Mina kompisar, jag klippte av myror på mitten.
1: Okej, med det sagt, hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle-extrem nyheter.
0: Tusen tack Laura, och så blir det mera nyheter imorgon i Extrem morgon då 8:00.
1: Nej.
2: Extrem nyheter.
0: Nej, för imorgon är det lördag.

0: Stormzy och Odile med 24 Hours. Och klockan är 15:06. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, och jag har en fråga.
0: Ja?
1: Är det så att hångel på allmän plats är här för att stanna?
0: Nej.
1: Jag menar, ja, du säger nej direkt. Alltså, men jag läste det här i Cosmopolitan. Mm. Det här är ju min huvudsakliga källa till information och samhällslära.
0: Så Cosmopolitan, då tänker jag bara på att det är typ samma nivå som Sex and the City. Att det skulle vara liksom informationskällan.
1: Och här är hög nivå.
0: Okay.
1: Alltså, allt jag kan har jag lärt mig från Cosmopolitan och Sex and the City. Så do okay. that what you will. Men det menar alltså att PDA, alltså Public Displays of Affection, alltså typ att du hånglar i allmän, liksom på allmän mark eller ja. Kramas eller liksom visat kärlek
0: ja.
1: Med din partner är trendigt igen. Och det här efter att för några år sedan var det typ pinsamt att ha pojkvän enligt den här allmänna konsensusen.
0: Jag kan ändå förstå den lite grann för att Clean Girl eran är ju också över.
1: Mm.
0: Och under Clean Girl eran så ska man ju vara, i alla fall som kvinna, städad, förnäm, lite fin.
1: Mm.
0: Och det ska vara väldigt privat.
1: Ja.
0: Och nu känns det som att man igen, jag är ju all girl, shit och girl. Som du brukar säga.
1: Alltså, I love.
0: Mm.
1: Det känns som att jag, alltså, jag vill att det här ska vara mitt moment. Jag vet att det inte är. Men alltså, jag försöker ju med nagel och tand hålla mig fast vid att det är jag som var shito. För i alla år stod det var shito.
0: Så nu börjar alla föra din shito liksom, trend.
1: Ja.
0: Och jag tror att i och med att det blir trendigt igen så slutar man bry sig om vem som ser vad. Och så är det lite sådär slafsa på dansgolvet typ.
1: Ja, exakt. Och alltså, i den här Cosmopolitan-artikeln så har det lite så här hiss eller diss förslag på hur man kan göra lite så här med viss kärlek på allmän plats, helt enkelt. Och jag skulle vilja höra vad du tycker om det här, Nelly. Det har lite förslag här. Och det här var alltså allting positivt
0: okay.
1: som folk har luftat. Det här tycker det är nice att göra in public. Vad tycker du om det här? 1. Synliga sugmärken.
0: Nej, men nu! Nej, nej. Vi är inte 15 år gammal.
1: Alltså, minns du det här från högstadiet? Eller, jag vet inte vilket slags högstadium du har gått i, men jag gick ett sånt extremt, vet du var det var en sån statussymbol, ifall du hade liksom hela nacken, helt så här, vet du, lila.
0: Jag, nu är jag ute på tunn is kan jag säga, men jag vet att det fanns några som gick runt ibland med sådana här sugmärken.
1: Uh-huh.
0: Det var inte de man såg upp till.
1: Nähä.
0: Så, utan okay. det var mer typ sådär, men snälla någon, såklart du har det.
1: Okej, okay. ja. Och nu som nästan
0: som man verkligen
1: år.
0: Slutshamar. Usch, man var 14. Vad håller jag på att säga? Jag tar tillbaka allt jag sa.
1: Men nej, men alltså på riktigt, sugmärken ser ju ut att det gör ont. Jag tror jag aldrig hade ett sugmärke, helt ärligt. Så jag vet ingenting om det här.
0: Men har någon någonsin fått det och tänkt det här var trevligt? Det känns som att man ger det bara för att det ska vara synligt, om du förstår vad jag menar.
1: Uh-huh.
0: Det är sådär, okej, okay, vi fattar, du hånglar.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Diss på den, hör jag.
0: Ja.
1: Sen så föreslog det att hångla i kollektivtrafiken, eller på bio, på en full restaurang efter maten, eller samtidigt som man går.
0: Nej!
1: Det här var alla förslag som kom i den här artikeln. Och alltså jag måste säga att alltså jag tror jag är ganska dålig på att det hångel, är vad jag har kommit fram till nu. För att alltså jag skulle inte klara av att göra någon av de här sakerna. Liksom.
0: Nej, när jag går?
1: Ja!
0: Ska vi gå på...
1: Nej men vad?
0: Lugngrupp! Jag ska hångla medan jag... liksom va?
1: Nej.
0: Mm. Nej, this.
1: Okej, okay, ja. Mm. Och så sen så sa det också att handmassage och att knäcka ryggen på varann. Liksom så här... Här var förslag de hade på hur man...
0: Jag är skyldig av den första, absolut.
1: Okej,
0: okay. ja,
1: den är ju inte så farlig. Det är ju lite som en förlängning av att hålla handen.
0: Ja, precis. Men knäck ryggen. Ska man sitta på... Sitter man på en tyst restaurang och så bara, älskling, ställer du dig upp så ska jag...
1: Den där Heimlich-manövern som man ibland gör.
0: Är allt okej?
1: Okay? Ja.
0: Nej, det är... Kotorna bara.
1: Ja, lite ont i ryggen, vet du.
0: Vad säger du på den då? Jag vet, för jag ställer mig ju liksom... Med ett ben i varje läge där.
1: Nej, alltså jag skulle nog göra det här ryggknäckaset in the privacy of my own home.
0: Mm.
1: Bara för att jag vill som njuta ordentligt också. Alltså det är största stönet som man kan få ut av mig. När man knäcker ryggen på mig.
0: Okej. Okay. Ja, hade de fler?
1: Jo, kanske vi kan komma in på det här lite senare. För jag har en massa egna spaningar också som jag tycker att är så här rimliga och orimliga forms of PDA som jag har sett här på senast.
0: Åh, herregud, jag vet inte om jag längtar eller om jag fasar det. Svart ridå med blodspann blir det.

0: Och vi funderar på hångel. Och det är så roligt.
1: Det är så roligt när du är här, Lisa. Från, alltså, för du har ju annars podden som finns på Yla Arena, den här Ryggradslös.
0: Ja.
1: Och där är det ju mycket relationer och dejting och allt vad det nu är.
0: Ja, och jag tänker att det är något man kan prata om. Så när jag kommer hit då på mina lilla vikariat så fortsätter jag bara i samma mall som i podden.
1: Det och, passar utmärkt, för jag är nybliven singel, relativt nybliven. Så att, och jag älskar det här.
0: Jo, exakt. Ja. Och jag ska säga att Nellys privatliv är mitt största fritidsintresse nu för tillfället. Och hej, jättebra att du ger mig lite livsglädje. Säger nu som att jag skulle vara riktigt miserabel i att vara i ett förhållande. Men jag bara tycker att det här med att vara singel, det är ganska spännande. Och särskilt ifall man har varit upptagen väldigt länge. Och sen kommer tillbaka ut och på något sätt lär känna sig själv på datingmarknaden.
1: Ja.
0: Och lite bakt kopplat till det här så pratar vi också om PDA. Alltså ja. Public Displays of Affection.
1: Det är alltså när man pussas och kramas typ i offentligheten.
0: Ja, ja. Typ på spårvagnen på vägen till bio eller någonting och så.
1: Ja,
0: ja, no, i alla fall. Men här är tydligen på väg tillbaka. Här är trendigt igen.
1: Mm-hmm.
0: Och alltså jag har börjat notera det här lite mer
1: ja.
0: I min omgivning nu som då. Till exempel så var jag på ett flyg till Köpenhamn här för någon, liksom det här kanske flera månader sedan egentligen.
1: Ja.
0: Och alltså då var det ett par som, alltså det var helt tydligt typ medelålders, och det här är liksom kanske äktenskap nummer 2 eller 3.
1: Ja.
0: Och det var så nykär och det var så fantastiskt. Men direkt den här säkerhetsbältslampan slutade lys, så får det ställa sig i kö till den här till vässan
1: ja.
0: På planen för att de skulle fara och liksom bara i
1: gick de den här in tillsammans?
0: Kroppen. Ja!
1: Nämen!
0: Jo! Nämen, alltså jag var som så helt chockad över det också, för att jag har alltid tänkt att ifall du ska göra det så är det ändå kanske på ett längre flyg. Att på den här 1,5 timmen som det tar att fara till Köpenhamn ja. Så känns det som att det är lite, alltså det blir lite stressigt va?
1: Det känns som folk som röker i bilen. Att det är sådär, du kunde inte vänta en kvart då på att röka cig utan du behövde nu ta den.
0: Ja.
1: Och de här kunde inte heller vänta 1,5 timme på.
0: Mm.
1: Eller knappt, vet du, de var ju fastspända i 15-20 minuter.
0: Ja, och men sen ibland är det här som räcker för att få liksom hjärnan att gå åt här hållet, I guess. Men alltså, mycket PDA gör mig äckla, det måste jag säga.
1: Mm.
0: Jag var på affären och handlade mat för någon dag sedan. Och så var det 2 personer som babytalkade med varandra genom hela handlingen. Alltså av någon anledning så hade jag exakt samma rutt genom den här mataffären som jag och min sambo. Och alltså allting var så här, oj men ska inte vi köpa lite morötter, älskling?
1: Nej.
0: Nej, alltså jag klarar inte av det. Alltså jag alltså, blir så knäckt.
1: Håll dig inom stängda, bakom stängda dörrar känner jag. För jag har inte valt att ta del i din kink på något vis.
0: Nej.
1: Jag vet att i New York tror jag det var så finns det, förut fanns det 2 men nu finns det 1 man tror jag som tycker om att rulla in sig i mattor och lägga sig på gatan för att folk ska gå på honom. Han liksom leker övergiven matta då.
0: Nej, men
1: och då vet inte folk om att han ligger där så att man går ju över den som det vore ingenting.
0: Alltså
1: liksom.
0: Vad har hänt med den där andra?
1: Jag vet inte riktigt hur det gick. Jag vet, det här är ju en av dem är äldre och jag vet liksom inte om...
0: Om man dog av naturliga orsaker ja. Eller av den här sin besatthet med att vara inrulla i mattor.
1: Han kunde inte komma ut ur mattan sen.
0: Alltså det är ju farligt för fan.
1: Jag vet inte. Det. Men vet du vad, to each their own. Alltså man får göra precis hur man vill så länge man inte... Jag behöver inte vara involverad.
0: Nej.
1: Jag pussas bäst ni vill, men jag vill inte titta på.
0: Okej, okay. Ja, du håller dig här lägre. Jag kan tycka att det är lite trevligt ändå. Vet du, nu som då någon som ser lite kär och glad ut, särskilt i den här stammen, allihopa bara stressa och arg på varandra hela tiden.
1: Ja, och det är krig, så ja. Där vill man bara se lite pussar.
0: Ja.
1: Gud, man gör verkligen så här välgörenhetsjobb om man står och pussas på. Vad tycker du där ute? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: När vi ändå är inne och pratar om att vara gullig i offentligheten, så blev jag tänka på någonting, en nyhet som mötte mig idag. Om man åker från Åland till Sverige, jag är alltså från Åland, och därför så pratar jag kanske mer om det än andra. Så då åker man med ett särskilt rederi till ett ställe som heter Grisslehamn. Och i Grisslehamn så finns det sen lite bussar som du kan ta till olika ställen. Och på en av de här bussarna då så ska det ha suttit och varit fullt med folk. I vanlig ordning så brukar folk vara ganska fulla på de här bussarna.
1: Helt rätt.
0: Ja. Det brukar vara pensionärer eller folk som är typ 50-60 års åldern som åker och köper sprit på båtarna. Och sen så åker de hem igen.
1: Och i processen har hon använt lite av sitt nyförvärv.
0: Precis. Gladeligen så. Det har liksom varit till den månaden att i vissa fall så sätter man till och med ordningsvakter på de här bussarna. För att det brukar bli så himla rojsigt.
1: Men nu tror jag att det inte har gått så.
0: Nej, det har inte gått så. Nej. Det verkar inte som att man har haft någon... Eller jag vet inte ens om man har haft någon ordningsvakt på den här bussen. Men en kar har gått och bitit en annan.
1: Somebody come get your man.
0: Ja, alltså, vill han ha honom eller vill han vara honom?
1: Ja, svårt att veta.
0: Ja, det är alltså en man i 30-årsåldern som ska ha blivit biten i underarmen.
1: Aj.
0: Jag vet inte hur det har gått till, för den har man ju kanske inte nödvändigtvis nylle på någon.
1: Nej.
0: Jag vet inte, om man börjar slåss kanske, jag vet inte. På en av de här bussarna på vägen mellan Uppsala och Sala. Jag vet inte var Sala är, men Uppsala, det är ungefär i Stockholm, så är det lite mer norrut.
1: Man har ändå hunnit en bit.
0: Ja, jo. Och så pratar en av medierna på Åland med stationsbefäl vid polisen i Sala. Och så säger han att jo, det här var i hög berusningsgrad.
1: Alltså ganska underförstått skulle jag ändå vilja påstå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså nu är det, vet du, någon 40-årig man som har blivit misstänkt för brott. För att han har ju då bitit så att det har blivit liksom, vet du, vanliga, utan det ska ha blivit någon slags skada.
1: Ja. Åh, men alltså jag lovade att han kände sig som en riktig så här silverback gorilla. Under den där ena sekunden var han fortfarande kändes som en bra idé att bita någon annan kar på bussen.
0: Kanske att, vet du, Britt-Marie, hans fru, sitter bredvid honom och så säger han så här: take my wife out of your goddamn mouth. Och så ger han honom ett bett.

0: med My Body Isn't Ready.
1: Och biblioteken är inte ready för hur snabbt BookTok och alltså TikToks bokcirkel-community.
0: Ja.
1: Alltså det maler och maler de där böckerna. Och jag såg bara att Svenska Ulla hade någon story om att den här BookTok-trenden driver efterfrågan på vissa böcker snabbare än vad biblioteken hinner med.
0: Nej.
1: Och så är det ju mycket folk som problematiserar att vad gör det med litteraturen och liksom bokvärlden att det är TikTok som nu bestämmer vad unga människor läser idag.
0: Ja, också hur funkar det liksom rent så här, om man ska kolla, jag tänker nu på en större bild på biblioteket, förvaring, pengar och skick kanske på böckerna. För säg att det är liksom 400 personer som vill läsa samma bok, så kanske man beställer in flera exemplar, sen går den trenden över och så har man sen, vet du, 120 exemplar av samma bok och sådär. Var ska vi ha det här nu då? Eller hur ska vi nu har vi spenderat alla de här pengarna.
1: Ja, och här syns ju nog ändå lite grann i att det tänker ju vettigt från bibliotekens håll. Ja. Därför är det ju så här köer på typ 200 pers före dig som står i kö för att läsa den här boken när det kommer ut någonting trendigt. Men alltså jag funderar på det här med, alltså min fördom mot TikTok-litteratur är ju att det är väldigt så här, vet du, romans, inte som så här jättebetydelsefull litteratur, utan det är mest tidsfördriv, vet du, det här underhållning i bokformat.
0: Ja, men jag tänker lite mer så här, jag vet inte, I taket lyser stjärnorna kanske är en gammal och dålig referens, men lite så där emotionell, att man, det ska nog finnas något tillfälle där man gråter lite, eller där man är lite så här, oj men gud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker typ att bara de böcker jag har läst så har varit väldigt så här typ erotiska baserat, väldigt romantisk och väldigt lite substans. Men jag är ju också väldigt fördomsfull mot liksom TikTok-böckerna som de på något sätt promar.
0: Ja.
1: Men samtidigt är det ju också att alla böcker som inte blir marknadsförd på TikTok så löper ju som, alltså du missar väldigt mycket publik.
0: Ja.
1: Och hej, mycket folk som är lite som stressar på det här. Att ja, men att nu kommer folk till biblioteken och läser inte riktiga böcker utan TikTok-böcker. Och jag vet inte vad ni ska ställa med det här. För samtidigt så är det ju som jättenice att folk läser mer.
0: Ja, speciellt när läs- och skriv, vad heter det, förståelsen ändå har gått ner i landet.
1: Ja.
0: Så vet du, bara du läser något. Läs precis vad som helst, bara något.
1: Exakt.
0: Om det nu handlar om, vet du, vad de gör med sina kön eller...
1: Ja, och jag fattar nog det där samtidigt också, att ibland så vill man bara läsa någonting väldigt simpelt och konkret, vet du, in och ut och så är sagan slut.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Och har du inte riktigt ännu fredagsfeeling, så stanna kvar på kanalen, för om en liten, liten stund ska jag och Lisa spela våra fredagslåtar för att höja fredagsfeelingen både här i studion och för dig där ute.
1: Amen.
0: Här blir det Lady Gaga med The Dead Dance.

0: Lady Gaga med The Dead Dance.
1: Och vi pratar om BookTok och vad det gör med biblioteken när mitt i allt 300 personer är kö för att läsa en bok som har marknadsförts riktigt bra på TikTok. Och jag vill bara förtydliga att alltså jag tycker hur jävla bra att folk läser och liksom på något sätt drar ögonen upp från domburken och faktiskt konsumerar någonting som på något sätt kräver att du är där och du koncentrerar dig och läser de där sidorna.
2: Mm. Men så ingen skugga fallen?
1: Nej, ingen skugga fallen.
2: Nej, men man kan ändå tycka så.
1: Ja.
3: Osignat med Supernova.
4: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova. Thank you.

0: med Source of Life.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfred!
0: Är det nu så att du inte har fredagsfilis fast det är fredag, så är det dags att få det nu.
2: Ja, jag har faktiskt inte helt fredagsfilis ännu, för att det är någonting som fattas mig.
0: För referens då, alltid när Lisa Hummelskär kommer in hit. Du lyssnar alltså på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. Det ska sägas. Men när Lisa är här och hoppar in, så ska det alltid spelas en låt.
2: Jo, alltså här räcker inte med att jag får betalt, utan här står också på min ride list att jag måste få höra på Out of the Bouncer, Studio Killers. Ibland har jag ju faktiskt glömt bort det själv, vilket ju är helt sjukt. Men folk brukar vara bra till att påminna mig. Och alltså, vi har fått in kanske så här 5-10 meddelanden idag. Att när kommer det då? När ska jag spela sina Out of the Bouncer? Och nu har jag ju fått min vilja igenom. För alltså, jag spelar ju egentligen en fredagslåt redan.
0: Du pratade lite om The Chainsmokers här tidigare. Men så sa jag... Ska du nu inte?
2: Nå, en till ska det väl inte. Jag är jättetaggad. För jag vet att helgen börjar på liksom objektivt bästa sättet direkt när man får på den här låten. Så ifall du sitter i en liten bil någonstans på vägen hem eller vad fan vet jag, så alltså, vet du, vrid på det volymknappen lite grann.
0: Och inte åt det tystare hållet.
2: Nej!
0: Åt det högre hållet.
2: Högre!
0: Och här kommer Studio Killers, Out of the Bouncer!

0: Studio Killers med Ode to the Bouncer.
1: Jag är så glad för någon som skrev in här också på finska att vad är det här för låt? Den är så jävla bra. Och alltså, kan du fatta att jag har fått öppen den här liksom Pandoras asken mot en ny person denna fredag? Det finns få saker som ger mig så mycket glädje.
0: Ja, ja. Jag tycker det är också fantastiskt att det här har blivit del av ditt brand nu.
1: Ja.
0: Att varje gång Lisa Hummer ska hoppa in i Extrem eftermiddag eller i något annat program,
1: ja,
0: så sitter man här på kontoret på redaktionen och långt bort i horisonten på låg volym hör man
1: bounce. Tänk,
0: vad är det som händer?
1: Det bouncer.
0: Och det blir bara högre och högre.
1: Bouncer. Här kommer jag upp med kariot.
0: Ja.
1: Är det här varför jag aldrig får en callback till Ulla Vega?
0: Ja.
1: Ja.
0: Säger jag, har ingen aning.
1: Ja, men det känns som att den här äldre audiensen kanske ska få, vet du, lite så hjärtflimmer av Ode to Bouncer.
0: Oj, om de får hjärtflimmer av det så ska de nog få hjärtflimmer av min fredagslåt också.
1: Åh, vad ska vi få?
0: Jag tycker ju om techno och lite dunk, sådär.
1: Mm-hmm.
0: Jag försöker att spela snäll dunk när jag är här och sen när jag sitter med hörlurarna på spårvagnen, så då är det ganska hård dunk.
1: Okej. Okay.
0: Men det här är någonting som jag tror att nog trendar lite på TikTok kanske, så att vet du, folk, det är snällt för ögonen. Eller öronen menar jag. Ögonen också säkert.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om jag ska säga så mycket mer än att det är Cream, Wicked Game.
1: Mm.

0: med Wicked Game var det där. Och det var min fredagslåt.
1: Det var så bra dunk.
0: Visst var det det?
1: Jag känner mig lämpligt dunkad inför fredagen.
0: Perfekt. Får se hur det blir efter du har kommit hem härifrån.
1: Ja, vi får se.
0: Hoppas ni har mycket fredagsfillis där ute nu. Kanske du sitter i bilen, kanske du är på jobb, kanske du är på väg på jobb, inte vet jag. Men fredagsfillis hoppas vi att du har.
1: Ja, vi har gjort vårt bästa.
0: Absolut.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Dö, Fred!

0: Reeves och Olivera med Nobody Here Knows. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det finns olika grupper på typ så här Facebook, det finns säkert på WhatsApp eller några andra så här kommunikationsappar också. Där man kanske, vet du, inte vet jag, söker likasinnade eller man kanske söker jobb eller sådana saker.
1: Direkt så kommer ju min gärna in på Airfryer-gruppen som jag är med på Facebook. Var det så jävla mycket gräl varenda vecka. Det var någon som har lagat Johnsons frästa alltså, i sin Airfryer och folk har blivit så fruktansvärt arg.
0: Tänk att det kan uppröra så många. Att man, alltså, att man har så lite att göra, vet
1: jo,
0: du?
1: Men alltså, ifall man vill ha lite så här vardagsdramatik så ska man vara med i en Airfryer-grupp på en av de här sociala medierna som finns till handa. För att alltså, här söker sig ett väldigt speciellt folk dit.
0: Vem hade kunnat tro att det är Airfryer-grupperna som det, att det är där dramat händer?
2: That's where the heat is.
1: Ja. Bokstavligen. Men vad tänker du på då?
0: Jag tänker på sådana här grupper, kanske om man söker filmjobb. För filmjobben, eller filmbranschen är ju jättesvårt att komma in i. Så det finns ju så här, söker filmare, söker proddas, söker, vet du nu säga, branschtermer. Söker, inte vet jag, statister eller vad som helst.
1: Ja.
0: Och statister kan ju säkert många tror jag tänka sig vara med om man får en liten slant och ofta så behöver man inte göra så mycket.
1: Nej.
0: Och nu så finns det ännu en sån här statistgrupp då, som jag har sett på Facebook. Och man eftersöker en särskild statist. Och framförallt så ber man att om man vet någon som skulle passa in till den här rollen så ber man liksom rekommendera någon.
1: Okej, här snävt hör jag.
0: Mm. Så här lyder rubriken på vad man skriver i versaler, rubriken på det här inlägget.
1: Ja.
0: Nakna kvinnor sökes till långfilmen Kannibalen på Fårö.
1: Sign me up.
0: Ja, också så här, har du någon att rekommendera?
1: Ja! Okej. Okay.
0: De är alltså efter kvinnor i åldern 20-70 som kan vara nakna framför kameran och föreställa en död kvinna.
1: Jo.
0: Morbid. Ja, jättemorbid. Och det finns ju så här, när man är på filmset numera, för tiden, nu, alltså förr i tiden fanns det ju inte, så finns det något som heter intimkoordinator. Och då är de oftast där och hjälper till så att man är, aldrig känner sig vet du, blottad eller liksom osäker på något vis. Så att det finns där. Och sen så står det arvode, lön efter förhandling.
1: Men vad?
0: Och så ska man... Om man eftersöker att man ska i sin ansökan skicka namn, ålder, telefonnummer.
1: Nudes.
0: Helkroppsbild står det. Men så står det inom parentes, obs, påklädd.
1: Okej, tack för specifikationen. För annars så skulle jag nog kosta typ 3,50.
0: 3,50.
1: Men vet du riktigt på en sån här, alltså du vet de här vuxensidorna som folk kan.
0: Ja, det är ju inte jättedyrt.
1: Det är inte det som är en så stor utgift per månad.
0: Nej, det är sant. Mm. Sen behöver man också kunna skriva in storlek på kläderna. Vet jag inte varför, för man ska ju vara näck. Man ska ju vara inte vid liv om man ska inte vara påklädd.
1: Jag känner någon som ska vara utklädd till ett får.
0: Alltså mycket möjligt. Har du någon som du skulle kunna rekommendera så här, på rak arm? Mamma kanske?
1: Mm.
0: Tagga mamma. Mamma här. Sök jobb. Mamma.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Anderson Paak och Corday med A Good Day. Hör du här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. En sak som jag älskar väldigt mycket är när folk använder begrepp och ordspråk nästan rätt.
0: Som att dra alla över en kant.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt det här. Och här, inte en sån här översittarskap att haha, jag vet lite mer än dig.
0: Nej.
1: Utan som sådär, ibland så känns det som att man kanske förstår lite mer om världen ifall man använder dem, du, slightly på sitt eget sätt.
0: Ja.
1: Och alltså, jag tycker det här är som så, vet du, jag tycker att jag funderar på det här helt enkelt. Till exempel så två av mina vänner så har liksom långt upp i vuxen ålder har lite svårt med det här att de blandar på medeltiden och medelåldern.
0: Va?
1: Men det funkar typ väldigt mycket liksom så här diskussioner så att det är liksom svårt att liksom avgöra att är det faktiskt att de pratar om medeltiden eller medelåldern. Vet du, som sådär att jo, att nej, men att sjukdomarna var nog som är nog som ständigt liksom påtaglig i den tiden och så här.
0: Åh, herregud. Men också, man så sitter, vet du, 4 minuter in i konversationen och man är sådär, jo, det är medeltiden. Så det eller?
1: Ja. Sen också när folk säger att det är ute på halis istället för svagis, så kommer jag alltid att tänka på att men, alltså, finns det som en annan typ av is än sån som är hal? Eller är det jag som är dum, vet du?
0: Det, alltså, svaret på frågan är väl ja, men det jag tycker är en god tanke.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Nej, ja.
0: Absolut. Men också båda två funkar, för men det är tunn is, eller vad
1: man brukar säga. Ja, man är ju som ut på svag eller tunn is.
0: Ja.
1: Är väl
0: men jag fattar ju också, om man är på hal is så är det sådär, om du välter i kull nu så är det, alltså du är nära på att välta i kull.
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Jo, exakt. Och en som jag aldrig hörde för, men som, alltså, när den här personen sa det här så måste jag skriva ner det för att det var som så, vet du, som, alltså jag bara tyckte det var jätteroligt. Det var en person nära till mig som sa att en åsnebrygga är som att ha en ramsa för att komma ihåg regnbågens alla färger.
0: Va?
1: Och alltså det som var med den här situationen var att jag kunde som inte ändå förklara en åsnebrygga på ett bättre sätt än så jag fick se mig besegra.
0: Vänta, säg den igen. En åsnebrygga
1: en
0: är som...
1: En åsnebrygga är som att ha en ramsa för att minnas regnbågens alla färger.
0: Nej.
1: Och här är ju inte.
0: Nej.
1: Men jag kan inte heller säga vad det är. Som så här, vet du, som, jag kan inte förklara på ett sofistikerat sätt.
0: Nej, det är faktiskt bra.
1: Ja.
0: Du har en poäng. Jag sitter själv och funderar på om man skulle kunna dra någonting. Men jag ska inte sitta här och gissa i livesändning. Det känns lite dumt.
1: Nej, men vet du, jag tycker man kan gissa.
0: Men det är väl liksom att man går från ett ämne till ett annat.
1: På ett smidigt sätt.
0: Ja, men om det är en åsnebrygga så är det inte så... Det är ganska lång... Vad heter det? Inte långsint, men det här, alltså farfetched, vad heter det?
1: Långsökt.
0: Ja, precis.
1: Okay.
0: Det, ja, vad det tänker jag att det är en åsnebrygga.
1: Okej, okay, vad skönt att du kunde komma och reda ut det här åt mig, för att jag känner mig så, vet du, satt på pottkanten när jag insåg att okej, okay, det här tror jag är fel, men jag vet inte heller hur jag ska åtgärda det här.
0: Då har vi åtgärdat det. Malin skriver också in på WhatsApp 044-7800-180 eller när någon säger vila i fred.
1: Ja.
0: Jo,
1: fan vad skönt. Alltså här ändrar jag önskar mig när jag dör. Får jag vila i fred?
0: Låt mig vara nu.

0: Gracie Abrams med Look at my life. Jag sitter ju här med Lisa Hummelskär.
1: Här är jag.
0: Här är du.
1: Och där är du.
0: Bra konstant.
1: Tycker du att jag är bra på att liksom inleda de här praten?
0: Mm, jätteduktig.
1: Ja.
0: Du, Lisa, har ju annars en podd också som heter Ryggraslös som går att lyssna på eller titta på Yle Arenan. Och innan dess att du blev heltidspoddare så har du också jobbat som talpedagog. Och du är utbildad talpedagog.
1: Ja, talterapeut har jag jobbat som.
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte riktigt vad skillnaden är.
0: Inte jag heller. Jag kanske använder fel ord. Jag är ju inte så insatt.
1: Jag tror att talpedagog är kanske som en äldre version av det här yrket. Men jag är inte säker. Alltså här kan vara, oavsett, skitsamma, jag jobbar inte med så mycket mer.
0: Precis. Men här i veckan så blev jag fundera, för jag visste att jag skulle sända med dig idag.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, men vad ska vi prata om? Och jag har en fråga som jag vet, du kanske inte kan svara på den, men jag behöver få svar på den.
1: Okej, okay. Jag kan försöka.
0: I Småland så uttalar man inte R-en. Man är lite som att man pratar lite som att man ska vara på fyllan ständigt. Och i skånska så rullar man inte heller R-en utan man sväljer dem på något vis på ett danskt sätt. Finns det småländska eller skånska talterapeuter?
1: Ja, det finns det. Jag har också, alltså jag studerar ju i Sverige, så jag gick med massa skåningar och smålänningar. Och alltså,
0: måste de också gå i talterapi då?
1: Ja, men alltså samtidigt så, alltså helt så tråkigt svar på.
0: Nej, är det det?
1: Ifall du liksom är talterapeut som kommer från typ Småland och ska jobba typ, vad ska vi säga, norra Sverige eller Finland, så har du kanske inte riktigt, alltså du sitter ju inte på ett så här rullande R.
0: Nej.
1: Riktigt. Så att då kan det vara svårt att jobba med att lära ut det. Men alltså sociolektar, eller inte sociolektar, men alltså som så här regionala dialekter, så har ju olika variationer på R. Och det är alltså typ, i Småland så är det väl typ sista tisdagen i mars. Alltså,
0: första torsdagen i mars.
1: Första torsdagen i mars. Alltså, ja, men det låter ju bara gulligt.
0: Ja.
1: Så det, alltså, det kan ju också ha R-fel. Att det liksom har svårt att uttala den här lilla skiten som de har där istället för ett vanligt R.
0: Ja.
1: Och alltså, jag kan bara säga någonting jättesnuskigt på skånska. Så jag tror jag ska
0: hålla mig.
1: Ja. Kameleonto ska jag inte slicka. Och resten får ni lista ut själv.
0: Ja. Men fråga då, om man kommer till en skånsk talterapeut och, gud, det här blev en intervju nu helt plötsligt, men om man ska träna på sina R och så kommer man till en skånsk talterapeut och då pratar de med R.
1: Ja.
0: Är det sådana R man lär sig då?
1: Ja, jag skulle säga att det är så. För att det skulle vara jätteavvikande som alla skånska barn som har gått till talterapeut mitt i allt skulle ha världen så här typ jeppis R. Så jo.
0: Gud, så jag lär mig. Tänk att vad tur att du är här.
1: Ja, det här är som en riktigt passlig nivå för mig att vara talterapeut på. Någon minut här och där på en fredag eftermiddag.
0: Var lite extrem, var Yle Extrems talterapeut-specialist på något vis.
1: I guess.
0: Ja.
1: Killgissare.
0: Vi behöver inte gå in så mycket mer på det.
1: Nej.
0: Nu vet vi det. Här kommer den sena Spyro med Great Expectation.

0: Sena Spyro med Great Expectations och du lyssnar på Yle Extrem med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 16:14.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Jag har hittat en bar i min smak.
0: En bar?
1: Ja!
0: Alltså en proteinbar eller en pubbar?
1: En fysisk bar som du kan gå till och inhalera diverse drycker på.
0: Ah, okej.
1: Okay. Mm. Alltså, det här var ett koncept som aldrig har slagit mig förr. Det här är alltså, jag har gått och spatserat runt i mitt bostadsområde.
0: Mm.
1: Och så gick jag förbi en bar där var de serverar bara viner och är väldigt som sådär... liksom fixat ändå, att vad här för slags viner. Det är som så här, en vetare som har beställt in helt
0: enkelt.
1: Men det har inte som att de serverar några snacks eller någonting, utan istället så uppmuntras du till att ta med egna snacks.
0: Alltså, ja men snälla och trevligt.
1: Ja.
0: Kan biograferna börja med det här också?
1: Men alltså har det inte börjat med det här? Jag har i alla fall.
0: Börja med att du ska ta med snacks till biograferna?
1: Alltså jag är ju skyldig till det.
0: Jag tror att det är motsatsen.
1: Alltså en gång så höll jag på att få pisk av min poddkollega Alva när vi får på bio och jag hade tagit med ananas uppskuren i en liten så här tupperware.
0: Men vad säger du?
1: Och en så här stor Stanley Cup med elektrolyter i.
0: Alltså vad i hela friden? Jag tänker så, popcorn, lakrits, choklad, nej, elektrolyter och ananas.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men alltså är det faktiskt förbjudet? Titta med egna snacks på bio nu för tiden.
0: Nu ska jag inte säga för mycket hur det är i Finland, men i Sverige så ganska förra året så var de så där att de införde nya regler att ajajaj, du får ej.
1: Jaha.
0: Och jag misstänker att det är lite liknande här, men inte vet jag.
1: Okay.
0: Jag ska inte säga något. Men nu har du i alla fall hittat något ställe där man får ta med sig sitt eget.
1: Ja, och jag tyckte det var jättenice, för då kunde man som ta med, vet du, jag har ju mina snacks som jag tycker om. Det finns specifika oliver som jag tycker är nice.
0: Mm.
1: Det finns några kex som jag tycker är underbara. Och det finns en ost som jag väldigt gärna inmundar. Och då var det ju som så bra att jag kunde ta med dem dit och så sen får du sitta där och äta dem och de parar ihop med som så här bra viner.
0: Nej men vad är det här för nice?
1: Nej men alltså du skulle kunna ta med, vet du, som så här cheese doodles eller
0: det jag tänker, kanske man kommer dit med hela skärkbrickan. Alltså man tar med liksom en hel hej hej, det här ska jag äta.
1: Ja,
0: fixar ni resten?
1: Exakt.
0: Skulle det funka?
1: Ja. Nej men alltså, jag tyckte att det var så bra och alltså, nu kan inte jag tänka mig ett annat koncept igen.
0: Nej.
1: För att jag är så specifik med mina snacks.
0: Ja.
1: Och så ospecifik med vilka vin som går ner i min strupe.
0: Ja, det är sant. Och gud vad trevligt. Mm. Jätteskönt. Kan du, tar du med mig?
1: Ja, jag kan skjuta en lapp under bordet här strax med inbjudan.
0: Jag uppskattar det.
1: Ja.
0: Här blir det lite Benjamin Ingrosso, också en vinälskare.
1: Ja.
0: Italienaren själv med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Både du och jag, Lisa, bor ju i såna här sekelskiftslägenheter här i Helsingfors. Och för de som inte vet, men jag tror att det är känt för alla, det är ju såna här lägenheter som blir ganska varma på somrarna och ganska kalla på vintrarna.
1: Ja, ganska tidigt på hösten.
0: Ja.
1: Börjar man märka av att det är lite som så här. Ja, svepa kring golven med så här kalla postar.
0: Jo, jag tyckte det var lite jobbigt i våras när det var en så kall vinter, och så märkte jag att mitt husbolag stängde av elementen. För det är ju det att man kan ju inte bestämma själv, utan det är ju husbolaget som väljer, ska det vara varma på nu eller inte?
1: Ja.
0: Och sen, jo, man har ett element som man i sig kan liksom välja temperaturen på så där. Men om det ska vara på eller av, det väljer husbolaget. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Jag har en värmefilt och jag har ulltofflor så att jag ska inte frysa ihjäl.
1: Och du har en chihuahua på typ ett halvt kilo som...
0: Och han ligger ständigt invirad i den där värmefilten vintertid.
1: Ja, men jag tänker att han genererar också sin lilla värme kanske.
0: Jo, värmedyna. Så vi sover ju i samma säng han och jag. Så då ligger han under täcke och så har jag täcke på och filt på. Och ibland har jag till och med värmefilten på. Och så ligger vi där och marineras.
1: Alltså jag tycker det är så kul att du måste som specificera att ni sover i samma säng. Som att alternativet också skulle vara att han har en egen säng. Vet du, som en, alltså nu tänkte jag som en så här

0: fysisk med en människosäng. För att alltså, jag skulle inte vara helt säker på liksom, var han annars sover.
1: Nej. Nej, precis. Det är ju inte alla som vill ha sina husdjur i sängen. Men det har jag gärna.
0: Jo, vi brukar också ha din hund i vår säng. Det är sant. När han är på köjto.
1: Faktiskt. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Men nu har alltså det ultimata hösttecknet kommit till min lägenhet. Och det är just det att husbolaget har satt på elementet.
0: På riktigt, ja. Men ja, grattis. Jajamän, tack. Stora tack. Gratulationer här från mitt husbolag som inte ännu har lyst med sin närvaro i elementen.
1: Det är så.
0: Oh.
1: Ja. Mm. För jag har sådana här heltäckningsgardiner också som ingenting kommer igenom de här gardinerna nattetid.
0: Ja.
1: För att, så då drar jag igen dem och nattetid så blir det iskallt i min lägenhet för att all värme är bak, från, liksom mot fönstret vid det där elementet. Nej. Och häromdagen så öppnade jag upp gardinerna på morgonen och så kände jag en varm puff. Nej, nu är det igång. Så jag tror att det var så att till och med igår, att 1 oktober, nu har husbolaget sagt igång min element.
0: Och jag längtar så att vara hemma och känna på mina element och se när det är deras tid.
1: Känna på hur kalla de är.

0: Finska Alma som skulle färga håret blont för dig. Dye my hair var det där.
1: Jag skulle ju önska att jag var lite mer spirituell än vad jag.
0: Jaha.
1: Jag önskar det varenda dag när jag stiger upp. Jag önskar att jag skulle kunna se på ett litet horoskop och bestämma hur jag ska ta mig an dagen. Men istället så, alltså jag vet inte, jag är där och fifflar nu som då och så försöker jag spå alla andras framtid istället. Så nu har jag varit och grävt fram ditt horoskop för dagen.
0: Oj, ser du? Jag är då lejonet, jag är född 29 juli.
1: Ska du säga att folk brukar tycka att du är som ett lejon?
0: Jag vet inte, vet du vad? Jag tycker att varje gång man ser någon sån här horoskopvideo eller någonting på sociala medier så är det aldrig lejonet som är med. Utan man säger alla Virgo, Pisces, och jag vet inte ens vad det är på svenska så jag kan inte översätta det. Men jag ser aldrig mitt eget. Och sen vet jag inte riktigt, jag vet inte om jag har så många i min omgivning som kanske är så mycket för horoskop, så att jag vet inte om någon skulle säga något åt mig.
1: Alltså jag är ju inte, men jag skulle som säga att du slår mig mer som en kräfta av någon anledning.
0: Men det är ju horoskopet, eller liksom stjärntecknet före lejonet, ja. I alla fall, det vet jag.
1: Ja. Kanske du är lite född för sent, vad vet jag?
0: Det kan vara.
1: I alla fall, så jag vill inte stressa dig, men ditt horoskop, ditt vetenskapliga horoskop som jag har tagit från Aftonbladet.
0: Också source Aftonbladet.
1: Men det här är alltså fredagen för lejonen där ute. Eller någon som vill ha specifikt sitt horoskop så kan man också skicka in och be om snällt på WhatsApp 044-2800-180 så bedömer jag ditt öde för dagen. Men lejonet då, Nelly, när det strular eller blir lite stressigt så behöver du bara ta ett steg tillbaka och tänka om. Saker kan vänta eller går att lämna till andra. Ta lite lugnt under kvällen. Blir det för sent idag så går det ut över morgondagen och besvikna anhöriga som följd.
0: Det är så här, gå inte ut på klubben för alla dina familj hatar dig och ingen tycker om dig. Okej.
1: Yes. Ja, så vad väcker det här hos dig?
0: Gud, det är alltså det hit close to home, det gör det.
1: Var du på väg att vara ute jättelänge nu den här fredagen?
0: Nej, men jag vet att jag kommer nog vara uppe senare än vad jag egentligen vill, för jag har en vän som anländer sent från Schweiz i natt.
1: Okej.
0: Och hon kommer med sån här jättesent plan, så att jag tror att hon kommer hem till mig 12:30 i natt.
1: Nej.
0: Och det är så långt efter min läggdagstid.
1: Ja. Finns det någon anhörig som du känner att skulle bli särskilt besviken på dig ifall du är lite trött på lördagen? Eller är det den här samma personen då som kommer?
0: Ja, på sin höjd så är det hon. Men nej.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag tror att... nej, men det sådär med att stressa ner lite eller låter att man måste komma ihåg att det är inte alltid inom ens egen makt, utan det är nu någon annans händer. Det kan jag relatera till.
1: Exakt. Ja. Nej, alltså jag tycker det här är bra. Det var någon här som skrev in också att kan du ta fiskarna?
0: Ja.
1: Alltså 6 mars. Och alltså fiskarna har jag som ett bad track record med. Så vi ska se vad ni får. Fiskarna. Med mycket för händerna blir en redan fulltecknad fredag jobbigare då andra inte kommer åt att göra sin del av jobbet. Att avstå från saker eller lämna dem ofärdiga är inte din stil. Så du ligger i, vilket ger en stressig dag men en fin kväll och helg. Alltså det här var ju samma sak igen.
0: Jo, också det var bara så här, det är en vanlig fredag. Man vill få gjort för helgen och sen så när man kommer hem så är det så, nu gör jag ingenting på 2 dagar.
1: Ja, exakt. Naja, men det har ni i alla fall. Do it that what you will.
0: Ja.
1: Jag ska se, alltså jag är ju väduren som objektivt är den mest störande filuren på planeten jorden. Ingen tycker om vädurar, förutom jag.
0: Ja, vad står det i ditt?
1: När det står att en fin början på dagen, då möten med vänner och kollegor skapar en fin dynamik. Sant.
0: Ja, sitter här.
1: Du byter jobbiga uppgifter mot sådana som passar dig bättre. Flytet håller i sig hela dagen, medan kvällen inte går som beräknat. Vad fan? Fredagen kan sluta mer dramatiskt än planerat.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Yes, det är fredag och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Här ska vi gå vidare i programmet med Malcolm Todd och Earrings.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Miley med Bass Persuade, en av hennes absolut senaste singlar på det, hennes nya album efter att hon har rebrandat sig själv också.
1: Jag tror du skulle säga en av hennes absolut sista singlar.
0: Ja, det vet du, vad vet jag.
1: Som att du skulle ha läst Mileys horoskop också.
0: Ja, det kanske jag har. Nu ska du i graven gå.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Så står det.
1: Ja.
0: En annan tjej som jag brukar få upp i mitt flöde, det är någon slags influencer. Jag följer inte henne så aktivt för att hon är så snygg och så bra och vet du, jag vill inte för självkänslans skull.
1: Nej.
0: Ja, så jag följer henne helt enkelt inte. Men hon kommer upp ibland när man scrollar reels bara. Och nu som alla influencers så hade hon lagt upp så här hair washing day. Hon skulle tvätta håret och så tänkte jag, men okej. Okay. Hur mycket video kan det vara det här? Men influencers lyckas ju på ett sätt eller annat göra content av vad de än gör.
1: Ja.
0: Och sen i videon i sig tyckte jag inte var så märklig. Men den fortsatte och jag väntade på det faktum att hon bara skulle tvätta sitt hår. Jag antar, vet du, för jag tänkte så här att ja, men det kanske är något samarbete med en shampoo-företag.
1: Big shampoo.
0: Ja, wow, liksom så. Mm. Men det var nog inte det, utan hon höll på att förbereda håret före hon skulle gå i duschen.
1: Ursäkta, vad då förbereda sådana jag gör att ta ut det ur den här knocken som jag hade på mitt huvud
0: i fyra
1: veckan.
0: Dagar. Ja, ja. Precis. Mm. Och det är liksom lite fettigt och det är några produkter där i som gör att det flagnar lite.
1: Hur förbereder du?
0: Nå, hon hade alltså 7 olika produkter som hon la i håret innan hon tvättade. Det var serum, det var kräm, det var hårmask. Alltså det var allt som du kan. Det var oljor, det var...
1: Men då har vi som inte ens stigit in i duschen ännu.
0: Nej, 7
1: men
0: produkter.
1: Sluta.
0: Och det var inget samarbete. Så att annars skulle det ju rimligtvis ha varit, vet du, samma märke.
1: Ja.
0: Nej, nej, det var 7 helt olika produkter.
1: Alltså ifall jag skulle gå med på att göra det här så skulle förutsättningen vara att jag i så fall skulle liksom inte börja tvätta mitt hår på 3 månader.
0: Eller hur? Ja, men då ska jag också göra
1: ja,
0: det.
1: Jo, absolut.
0: Visst. Mm. För sen antar jag att inne i duschen så är det ju också åtminstone 2 produkter. Jag vet inte vad mer för produkter det finns än shampoo och balsam. Nej. Eller hårinpackning, vad vet jag.
1: Mm.
0: Och sen efteråt så är det ju säkert också, vet du. Det är någon olja, det är värmeskydd, det är någon curl cream eller någonting.
1: Åh, jag blir så matt. Det går inte.
0: Nej, men det går inte. Så jag vet inte om det är jag som är shit och girl. Om det är hon som är kapitalist på något vis eller vad det är som är fel, men jag vet, tror inte att jag har tvättat håret rätt baserat på hur hon tvättar sig.
1: Alltså jag tror att det är bra att inte följa det där. Det finns som risk att vi aldrig skulle se dig igen för att du skulle vara konstant duschande.

0: Österbottniska kavalleriet med kortare strå. När Lisa och jag lämnar studion här i Extrem eftermiddag så blir det ju inte tyst på kanalen. Det är nämligen som så att Extrem kväll drar igång. Och ikväll är det med ingen mindre än Alva. Hej!
1: Yay!
2: Alva med W.
0: Jo, ja, precis. Alva med W.
1: Viktigt faktiskt. Jag funderar faktiskt det här om dagen att jag borde döpa om alla mina sociala medier till Alva Tuplavella.
0: Ja, det är jättebra brand.
1: Exakt.
2: Yep. Iconic.
1: Alltså, ni hörde det här först. Jag kommer med att börja sälja massa saker. Och
0: jo, precis. Börja marknadsföra det nu också.
1: Jättebra.
0: Ja. Hej, men du ska sända kväll och du ska sitta själv då uppe i Vasa i studion och sända.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Vad ska du prata om då?
1: Oj, allt möjligt. Det är så mycket roligt på agendan. Jag ska prata om mina egna rädslor som inte jag har kommit över som 23-åring.
0: Oh.
1: Så det ska bli jättespännande. Spoiler alert, det är mörker.
0: Jag är så med dig på det här.
2: Ja. Nej, men vad fan talar ni om?
0: Jag vaknar upp ibland på nätterna i ren och skär panik om det är för mörkt.
1: Ja.
2: Skojar ni med mig?
0: Alltså, när jag sov hos Nadde i Ingo så sa jag, kan vi sova med gardinen lite öppen för att annars kommer jag få panik i natt.
1: Och det är så pinsamt att vara den som måste... Kan vi lämna på en lampa?
0: Har du en sån liten nattlampa hemma som man lägger in, vet du, i eluttaget direkt?
1: Jag har faktiskt inte. Jag tror inte där jag bor med skulle vara så nöjd över det. Men när jag sover själv så har jag oftast på en lampa utanför sovrummet och dörren upp. Jag önskar så att jag levt på typ medeltiden. Inte för att det nog troligen var ganska mycket misär och annat. Mm. Men det att man hade en eld i sovrummet som brann under natten.
0: Ja.
1: Mm. Alltså... Fantastiskt.
0: Det skulle vara jättekonstigt om du nu skulle sätta eld i sovrummet mitt i natten.
1: Ja. Det här ljuset måste vara på.
0: Ja. Mm. Hej, men det blir jättenice och så kan folk säkert redan nu börja dela med sig av sina rädslor som man har som är helt orimliga när man är vuxen.
1: Exakt.
0: Det kan man göra på WhatsApp 044-7800-180. Men annars så är håller du låda här mellan 5 och 7, eller hur?
1: Det gör jag. Vi ska ha så roligt så ni behöver inte vara någonstans när Nalle.
0: Ja, det är det här.
2: Lisa Nelly. Och Nelly.
0: Ja, Nalle.
1: Lisa Nelly. Det kommer från Nadde, ja. Men där har ni ett chipnamn färdigt.
0: Ja, jajamän.
1: Det är ganska gulligt.
0: Ja, så när vi lämnar studion, lyssna alltså på Alva i Extrem kväll mellan 5 och 7. Ha det så bra nu, Alva.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!

0: Impala med Loser i det där, och du lyssnar på Yla Extrem, och mer specifikt Extrem eftermiddag. Idag sitter Lisa och Nelly i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här en liten stund till, och mer musik ska det bli. Mm. För det är bara banger musik här i Extrem.
1: Hemjaomjao.com. Jag vet inte vad jag säger med.
0: Nej, jag vet inte heller. Det är fredagsfeeling all the way. Här blir det Ella och Ella Ayer, Kenny Dope och Never Doll med Deep Down.

0: Dock, Ella Eyre, Kenny Dope och Never Dull med Deep Down.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Ja, det är fredag och jag och Lisa ska börja packa ihop våra grejer och fara hemåt.
2: Allt det fina lider mot sitt slut.
0: Ja, men nu har det varit en trevlig fredag nog.
2: Jo.
0: Ännu denna fredag så satt du och jag. Det var inte länge sedan vi satt här tillsammans en fredag.
2: Nej, nej. Alltså, nej. Jag känns som att jag jävligt ofta är här på fredagar. Vad är frågan om?
0: Det är de bästa tiden att ha liksom inhoppspass.
2: Ja.
0: Fredagsfilis. Mm. Tårta fick vi idag av någon outgrundlig anledning.
2: Mm.
0: Ja, och det, vi har fått de bästa datingtipsen. Passligt till en helg så här,
2: ja. Dig. Man vet aldrig vad som händer, vem som kommer emot. Vilka fula firrar man drar upp i plurren.
0: Precis. Mm. Så vi får väl säga tack och bock för det, Lisa.
2: Ja,
0: både jag och alla våra lyssnare är med och tackar för dina datingtips. Är det så att man vill höra mer utav Lisa så hör man henne annars på podden Ryggradslös som går och lyssnar på Yle Arenan. Men med det sagt så får vi väl tacka för idag.
2: Ja, tusen tack. Och segla in i helgen with grace.
0: Ja, och det är också med Extrem kväll och då är det Alva med W som sitter där och sänder Extrem kväll ikväll. Så lyssna på henne också mellan 5 och 7. Och så får vi med Benson Boone The Time of My Life säga trevlig helg.
2: Trevlig helg på er.
0: Puss och kram, hej hej!
2: Bye!

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

Nåja, vi är live. Välkomna till Extrem kväll idag med Alva. Jag håller dig i sällskap ända fram till 19 idag. Oj vad mycket skoj vi har planerat. Extrem. Och vi ska köra igång med inget mindre än I knew you med Taylor Swift. Vad är nu bättre än det? Välkomna hörni.

Taylor Swift hörde vi här med I knew it, I knew ya. Det är fredag och vi är tillbaka, eller jag är tillbaka, och oj så trevligt det är. Jag heter alltså Alva för er som inte känner mig, och jag höll alltså låda i somras från klockan 13 till 17 då, nästan hela sommaren, halva kanske sådär, tillsammans med Nelly Extrem eftermiddag. Sen dess så har jag hunnit ta mitt pick och pack, pallra mig tillbaka upp till Vasa, och idag sitter jag alltså i studion här uppe i Österbotten. Och jag måste säga, det är riktigt trevligt att få testa att hänga med dig som lyssnar härifrån och inte från Helsingfors. Det är en ny studio för mig dock, så om det är någonting som låter konstigt så är det mig ni ska skylla på. För jag styr rattarna själv och jag är för första gången själv också här. Men det är jag inte helt själv, för att jag hoppas ju att jag har någon där ute som ännu har på radion. Vi har massa skoj planerat idag. Det ska bli riktigt härligt, vi ska köra lite tävlingar, vi ska gotta ner oss i hösten. Så det hoppas jag att du ser fram emot lika mycket som jag ser fram emot det. Men till det viktiga här är ju, jag är ju fruktansvärt nyfiken på vad alla ni lyssnare har pysslat med här i början av hösten. Vad har ni gjort, vad gör ni, och vad är era bästa hösttips? Det får ni jättegärna höra av er och berätta på WhatsApp på 044 7800 180, eller på Arena-chatten. Man kan gå in på ylaarenan.fi och trycka på direkt, scrolla ner, och så hittar ni min direktsändning där, Extrem kväll. Där hänger jag också och chattar med er hela kvällen ända fram till klockan 19. Vi ska köra vidare här, och det vi kör vidare med är ingen mindre än Tom Walker och Masked Wolf med Something Beautiful.

0: them beautiful.
1: Tom Walker och Masked Wolf var det här med Something Beautiful. Det är höst och jag, Alva, sitter i studion och håller dig sällskap idag. Jag sitter ju inte här hela tiden, utan vanligtvis är det ju Malin som håller er sällskap från klockan 17 till 19. Men Malin har ju hållit er sällskap redan idag på morgon, så då är jag här och håller er sällskap ikväll. Och vad är nu roligare än det? Jag söker ju som sagt varje orsak jag bara hittar för att inte studera. Jag är snart klar med mina studier, men lite kvar, och då är det bra att man får göra lite sånt här emellan också och sitta och snacka och ha det trevligt. Jag frågar också dig där hemma vad du pysslar med nu på hösten för att få den att gå, och jag har fått svar här av Amanda som berättar att hon renoverar ett 1800-talshus, och det här är ju det häftigaste jag har hört. Alltså wow, jag har en sån dröm om att få renovera någon gång i mitt liv. Förhoppningsvis sen när jag är färdig med studierna och kanske faktiskt har ett heltidsjobb som man har några pengar att göra det med också. Men så roligt, och det finns ju idag så otroligt mycket innehåll på det här. Alltså det finns ju oändligt med renoveringsvideor på sociala medier, och det är ju så härligt att få följa och se vad andra gör. För då får man ju bara se de här fina ihopklippen och inte allt det här jobbiga annat, som att det är stökigt och råddigt och jobbigt när man pysslar med sånt. På tal om jobbiga saker som gör att det blir rörigt är att flytta. Jag har ju som sagt var ju ner i Helsingfors i somras och jobba och flytta upp där i mitten av augusti tillbaks hit upp i Österbotten. Och alltså, ja, nu ska jag säga det här också så att jag kanske faktiskt håller mig till det. Jag tänker aldrig i hela mitt liv flytta igen. Det här är ju något av det jobbigaste som finns. Alltså, det tar så mycket tid. Det är så påfrestande. Alltså det är varmt, det är stökigt, det är, alltså det kräver planering. Och om du där hemma har något tips på hur man flyttar smidigt så tar jag jättegärna emot det, men jag tänker faktiskt försöka att inte flytta, för att jag vet inte, jag tror inte jag är byggd för att flytta helt enkelt. Och man tycker ju att jag skulle vara det med tanke på hur många gånger jag har flyttat sen jag flyttade hemifrån. Jag försöker räkna här före jag hoppar in här i studion hur många gånger jag har flyttat på de här 5 åren som jag har bott inte hemma hos mina föräldrar. Och det är allt för många gånger. Så det ska vi försöka undvika. Och jag funderar lite på det, vad är det som är så jobbigt med det där att flytta? Och jag tror det är kanske det att jag tycker inte om när det är stökigt runt mig. Då blir jag stressad. Jag blir stressad av stöket. Och när du flyttar så måste man ju som bara acceptera att det är stökigt. Så, bra flytttips tar jag jättegärna emot. Och hatten av till dig, Amanda, som orkar renovera. Jag är imponerad. Förhoppningsvis när jag kommer så långt att jag kanske renoverar, så har jag hittat ett inre lugn så att jag också kan göra det.

Ariana Grande med Petal. Vilken fantastiskt härlig låt. Det hade en härlig vibe. Alltså, det är alltid svårt att lägga fingrar på vad som gör en låt riktigt bra. Det är väldigt subjektivt vad som tilltalar en. Men det här, alltså Petal av Ariana Grande, jag har lyssnat på den en del. Och det är någonting med den som lite så här suger in en och man vill lite börja gunga på höften. Alltså snälla, jag låter som en 80 år gammal mormor. Men ja, jag ser fram emot att vara en 80 år gammal mormor. Man får hoppas att man lever och må bra så länge, för att det låter helt underbart att vara pensionär och vara cool och få dansa till Ariana Grande med Petal. Jag sitter och pratar med er om att renovera och att flytta. Och det är ju inte alltid jätteroligt, men jag fick faktiskt in en positiv synpunkt på vad som är härligt med att flytta, och det kom från ingen mindre än från Vera, och det var att man får ju rensa bort lite grejer. Och det här är ju jättebra, för alltså det är nog spännande hur bra vi är på att samla på saker. Kanske du inte är det som lyssnar, men jag hör till den gruppen som är jättebra på att samla på sig grejer och har lite svårt att släppa saker och städa bort saker. Jag blir lite sentimental till det man har samlat på sig också. Men det är någonting som man behöver göra när man flyttar, för att det du lagar bort så behöver du inte ta med dig till nya ställen. Det jag har gjort hittills när jag har flyttat är att alltid flytta till någonting större, vilket är ganska bra, för att då får man mera utrymme. Sen så tar det några år och så har man fyllt upp det igen. Alltså det är ju spännande där, så egentligen borde man ju kanske flytta till någonting mindre alltid för att faktiskt få rensat bort några saker. Det måste jag ändå, när jag nu flyttade den här senaste gången då, som kanske har gjort att jag känner en extra bitterhet för tillfället över att flytta, är att jag packade ihop allting. Jag tyckte allting gick så bra ändå och fick med mig allting, trodde jag, och när jag kommer upp till Vasa så inser jag att jag har glömt visplarna till min elvisp. Och det här, alltså nu har jag faktiskt då, i somras så unnar jag mig en ny elvisp. Jag har ännu, har jag den första elvispen jag köpt, så en riktigt billig en. Så den rostar sönder och när man skakar på den så låter det som en maracas, vilket jag inte tror är jättebra när det kommer till, vad heter det, el köksmaskiner och sådär, så den borde säkert slängas. Så då unnar jag mig en ny elvisp som fungerar jättebra. Den var inte jättedyr heller, för jag är faktiskt lite snål. Men den fungerar mycket bättre. Och sen när jag kommer hem då så har jag ju glömt elvisp, eller som själva visplarna till den här elvispen i Helsingfors, och det gör mig så ledsen, för att du kan ju inte köpa bara visplarna. Du måste ju köpa en hel ny, och det här är ju ett sånt slöseri och ett bra exempel på vad som är fel med allt i vårt samhälle. Så det om det. Om ni flyttar, se till att ni har med visplarna till elvispen. Vi ska fortsätta här med Generation och Young Lean med Storm 2.

0: med Nadde och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej okay, eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

Lambrini Girls var det här med Bang Bang Bang. Vi började diskutera idag här när vi var på väg på lunch över hur förnedrande det är att knyta sina skor. Alltså, jag undrar, vad är det med det här att knyta sina skor? Jag tror, alltså det är det här, man ska böja sig ner och så ska man knyta sina skor, och speciellt om någon står och väntar på en, så är det någonting med det här som jag tycker är så fruktansvärt pinsamt av någon anledning. Och det finns ju några sådana här saker som känns på något sätt pinsamma, fast de egentligen inte borde vara det. Alltså, att knyta sina skor är ju en väldigt naturlig sak att göra. Men det är någonting som är så, jag vet, jag tycker inte alls om det. Och vi funderade att är det som bättre att man skulle ha ryggen svängd mot en vägg, kanske? Så skulle det kännas lite bättre. Att är det där att det känns som att någon kan attackera en när man böjer sig ner? Det kommer liksom, jag tänker, från evolutionen på något sätt. Att vi har utvecklats till att tycka det är pinsamt. Fast kanske inte du gör det alls. Tycker det här tänker du inte alls på att skulle vara pinsamt. Och det här är inte någonting som jag tyckte var pinsamt när jag var yngre. Men ju äldre jag har blivit, desto mer jobbigt tycker jag att knyta mina skor. Jag tror faktiskt att det här är en av orsakerna till att jag gärna väljer skor som jag inte behöver knyta. Sen kan det bra ha att göra med också att jag är en aning lat och tycker det är lite jobbigt att knyta skor. Så då är det är ju väldigt skönt att bara få dra på sig ett par skor. Det är ju bästa med sommaren. Att de flesta skor som man har på sommaren så är ju sådana som du bara får picka i och så får du tjuppa ut genom dörren. Sen på vintern när du ska ha dojor och annat i, så det tar ju så länge att knyta skorna. Jag har inte tålamod för det. Jag skulle behöva såna här tarraskor som man hade när man var liten. På tal om att flytta, som vi har snackat om här lite också, en annan sak som också känns jättepinsam tycker jag, som egentligen kanske inte alls är det, är att bära massa saker. Alltså du bär lite för många saker. Du har en väska för mycket eller väskor och någonting i handen sådär. Det är någonting med det som jag tycker också är så förnedrande av någon anledning, och jag vet inte varför. Om det också på något sätt har med evolutionen att göra, om man ska klara av saker och det på något sätt visar att man inte har klarat av det, eller att det visar att hej, jag har inte en bil, och det är på något sätt någon sån här statusgrej att jag måste bära de här sakerna för hand. Jag vet inte hur det är eller varför det här är så jobbigt. Har du någonting där hemma som du tycker är jättepinsamt, som inte alls är logiskt? Hör jättegärna av dig på WhatsApp på 044 7800 180, eller på Arena-chatten, där hänger jag också. Om du har någon teori på varför det känns så pinsamt också, är det en statusgrej, eller är det på något sätt att, jag vet, det är inte som ett misslyckande heller att knyta skor eller bära saker. Jag vet inte. Och vilken ålder, vad är det som gör att det här känns pinsamt när man är äldre men inte när man är ett barn? Jättespännande. Djupa tankar på gång här i Extrem kväll med Alva.

Hugel och Emmanuel and Angel med Moving, och förlåt, och Ultra Nate med Moving to the Sun. Sitter och funderar på saker som är pinsamma, som egentligen inte alls är pinsamma. Hittills har vi diskuterat att knyta skor. Alltså att böja sig ner och knyta skor, speciellt framför andra, och speciellt om de här andra väntar på en, är fruktansvärt pinsamt, tycker jag, av någon anledning. Också det att bära för mycket saker samtidigt. Att du har en kasse för mycket och någonting i handen, och speciellt om du möter någon du känner. Nej, snälla. Oh, jag går och gömmer mig under ett täcke. En annan grej som jag inte helt bestämt mig vad jag tycker om den här, men att klättra upp för en stege. Det beror lite på. Det här kan vara pinsamt, men det behöver inte vara. Det är pinsamt om det är någon som ska klättra upp före eller efter den. Alltså tänk er, det här är ju också ett otroligt specifikt scenario. Men tänk er att det finns en stege och det är en sorts kö, och man ska klättra upp på stegen en åt gången. Nej, snälla, det här är så pinsamt. Jag vet inte varför. Om det är det då att man kommer på något sätt nära och det blir liksom konstigt sådär att någon klättrar liksom framför och bakom. Nej, jag vet inte. Men det är någonting med det också. Det ligger någonting i det där. Sen också cykelhjälm. Det här är ju kanske en grej som det är lite mer logiskt att det känns pinsamt, och det tror jag, det kommer från när man var yngre och det var väldigt okult att ha cykelhjälm. Det har säkert de flesta varit med om, att speciellt man går i lågstadie eller högstadie, ännu värre, och cyklar till skolan och så tvingar ens föräldrar en att ha cykelhjälm, vilket är jättebra, ha cykelhjälm snälla. Men då de här mer coola kidsen har inte cykelhjälm, och det blir ju fruktansvärt jobbigt när man möter dem. Och jag tror det här har också på något sätt etsat sig fast i mig lite. I dagens läge använder jag cykelhjälm. Jag måste ändå vara ärlig och säga att jag har inte alltid gjort det i vuxen ålder, tills jag förra sommaren ramlade utan cykelhjälm och konstaterade att jag tycker om mitt ansikte för mycket för att inte använda cykelhjälm. Så jag använder duktigt min cykelhjälm nu för tiden. Men det är fortfarande lite jobbigt när jag möter någon jag känner. Det spelar ingen roll om det är folk jag inte känner. Det känns helt okej. Men att möta någon man känner med cykelhjälm känns alltid lite jobbigt. Jag har som alltid ett så här, jag får ett behov av att stanna cykeln, stiga av den och förklara varför jag har cykelhjälm. Och gärna säga att de också borde använda cykelhjälm. Så man på något sätt får sitta på sin höga häst och att det är faktiskt duktig att ha cykelhjälm. Sen också det, när, jag vet inte om alla kan relatera till det här, och jag vet inte när de kom, men när jag gick i lågstadiet så kom de här, jag vet inte vad jag ska kalla dem, skaterhjälmarna. Alltså det var istället för de här vanliga traditionella cykelhjälmarna, så var det mer, den var som rund och såg ut som en, jag vet inte, halvboll istället. Jättebra förklarat, Alva. Som man satt på huvudet, som var lite coolare. Då hade man ändå lite aura kvar när man cyklar med en sån. Men, och det funderar jag på nu när jag skulle köpa en cykelhjälm efter förra sommaren, att vad ska jag köpa för hjälm? Borde jag köpa det som var coolt då? Sen kom jag ändå fram till att jag är över 20 och behöver ha en sån här traditionell cykelhjälm som vuxna människor har. Så jag tycker ändå om min cykelhjälm. Men det är ändå någonting med det där. Sen, alltså det värsta, att springa efter en boll. Alltså jag vet inte om ni har spelat det här spelet när man kastar en pingisboll och ska försöka få in den i en kopp. Då när spelar man ju oftast mot någon som också kastar pingisbollen. Så där. Och ibland flyger den ju iväg då, och så behöver man springa och söka den. Och det här är ju så fruktansvärt pinsamt också. Att springa efter bollen och söka den och försöka ta fast den. Och pingisbollar är så svåra att få fast. Det är som den här gyllene kvicken från Harry Potter i Quidditch-matchen. Alltså den smiter under, och jag lovar att det finns på något sätt. Det är en sån där grej där man säkert ha lagat in ett datachip redan, så att det ska vara ännu värre att få fast den här. Har du där hemma några pinsamma saker som egentligen inte är pinsamma, som du tycker är jobbiga, hör jättegärna av dig, eller hör av dig sådär annars. Jag sitter här till klockan 19 och ni når mig på WhatsApp på 044-7800180 eller på Arena-chatten. Vi ska köra vidare här med Oskar Lindros med Love is for Losers.

Oskar Lindros var det här med Love is for losers. Och jag heter Alva med W och håller dig sällskap här i extrem kväll ända fram till klockan 19 idag. Och vet du vad? Nu har det kommit fram till det att vi ska köra en liten tävling. Jag är så taggad på det. Jag älskar tävlingar. Jag älskar mest de tävlingar jag inte behöver vara med i själv. Så det här är ju jätteroligt för mig. Och jag hoppas att du där hemma också ska tycka att det här är skojigt. Vi ska köra en tävling och vi ska köra en liten gammal godning som körs nu som då. Och som den musikintresserade typen jag är, så är det förstås en musiktävling. Och det är ingen mindre än den musiktävlingen att jag har tagit en låt, kört den genom en translator, en översättare till ett annat språk. Jag kommer läsa upp den här låttexten som då är översatt och din uppgift är att skicka in vad det är för låt. Och det skickar du in på WhatsApp på numret 044-7800-180 så snabbt du bara kan. Jag tänker, vi ska köra en låt här emellan innan vi kör igång med det. Men det blir alltså tävling och det är alltså gissa låten. Jag kommer läsa upp en låt som jag har kört genom en översättare. Och sen är din uppgift helt enkelt att skriva in vad det är för låt och gissa då, försöka tänka i huvudet vad det är för språk som är originalspråket.

Ellen Krauss var det här med I Roll My Eyes. Och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Alva. Välkommen om du just har knäppt på radion. Det har blivit tävlingsdags här i Extrem kväll. Så ta redan nu och spara WhatsApp-numret 044-7800-180. För nu har du chansen att vinna fina priser. Det finns en extrem mugg

göra för att få vinna några av de här fina priserna? Jo, jag kommer läsa upp en låttext som jag har översatt. Den här låten är på engelska och jag har översatt den här låttexten till svenska. Och jag kommer läsa upp den här låttexten och din uppgift är helt enkelt att så snabbt du vet vad det här är för låt, skriva in det till mig på WhatsApp 044-7800-180. Och utan att dra ut på det här något längre så ska jag börja läsa den här låttexten. Det är alltså en engelsk låt jag söker. Och jag kommer vara lite full här i början nu, för jag kommer inte läsa första meningen nu till att börja, för då tror jag att det blir för lätt. Så jag kommer börja från andra meningen i låten. Och det låter alltså så här. Är ni redo med telefonerna? Här kommer den. Kan inte läsa mina tankar. Jag är odefinierad. Jag har precis börjat. Pennan ligger i min hand. Slutet är oplanerat. Stirrar på det tomma bladet framför dig. Öppna det smutsiga fönstret. Låt solen lysa upp orden du inte kunde finna. Sträck mig efter något i fjärran, så nära att du nästan kan smaka det. Släpp hämningarna. Känn regnet mot huden. Ingen annan kan känna det åt dig. Och vi har fått in en gissning, eller nästan en gissning. Låter som en psalm, och det måste jag hålla med dig om. Alltså, det låter lite som en psalm. Det första jag tänkte på när jag läste den här översättningen var att det låter som Edith Södergran, alltså den finlandssvenska författaren. Jag ska läsa lite till. Om du vet vad det här är för låt, så skriv in din gissning på 044-7800-180. Nu ska vi se vad jag var här i texten där. Känn regnen mot huden. Ingen annan kan känna det åt dig. Bara du kan släppa in det. Ingen annan kan uttala orden på dina läppar. Här, oj, oj vad det kommer in. Mycket gissningar och vi har fått in rätt svar. Det är Absolut Unwritten med Natasha Bedingfield. Ni var alldeles för snabba på det här. Jag var inte redo. Jag trodde att det skulle ta mycket längre. Men hej, grattis till dig som var först. Jag ska höra av mig här riktigt om en stund. Det var alltså Unwritten med Natasha Bedingfield. Och jag måste hålla med, det låter lite som en psalm. Kanske man får skicka tips åt de som skriver nya psalmer att här kan ni ta inspiration. Här kommer den, Natasha Bedingfield med Unwritten.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Och det här var alltså rätt svar i tävlingen vi just hade här. Än en gång grattis till Johannes som vann och var snabbast med att gissa låten. Jag hade alltså översatt den här låten till svenska. Och det fick mig att börja tänka på någonting. För vi fick också in här ett svar att det lät lite som en psalm, den här texten på svenska. Och jag tycker det är ju ofta så att när man lyssnar på en låt, åtminstone jag är så, att när jag lyssnar på en låt så lyssnar jag väldigt mycket på musiken och inte alltid jättemycket på texten. Sen kan det vara ett jättestort plus om texten också är jättefin, men med vissa låtar, speciellt den här typen av låtar som är lite så här, det är bra feelies, den spelas ofta på krogen, man dansar, alla sjunger med, så lyssnar man kanske inte riktigt alltid på vad det är för text. Och den här texten är ju faktiskt rätt så fin. Alltså dränk dig i outtalade ord, lev livet med öppna armar, det låter ju helt fantastiskt. Det låter som Edith Södergran, som jag sa här tidigare, en fin dikt från 1800-1900-tal. Alltså, ja. Och det är ju tyvärr så går en del låttextar ofta förbi en. Sen så kan det också vara andra vägen, att man lyssnar väldigt mycket på en låt och tycker den är jättebra, och sen någon dag så lyssnar man på texten och inser att nej men snälla, det här är ju jätteopassande eller jättedålig text eller jättehemsk text. Ett exempel på den här som jag såg här skymta förbi i sociala medier var ett klipp från en svensk tävling, den här, oj vad heter den, Så ska det låta, tävlingen, om någon är bekant med den, där de sjöng den här låten Åh vilken härlig dag, som hade en jättecreepy text. Och det var helt nytt. Han hade helt rätt, att när man gick och kollade på texten och verserna sådär mer noggrant så lät det lite suspekt sådär. Någon som kryper genom skogen och ser dig bada naken och hela det. Alltså, ja. Så det kan ju vara lite roligt ibland att analysera låttexter och musik sådär. Det är någonting jag saknar lite kanske från skoltiden och modersmålstimmarna, att vi fick analysera saker. Men hej, grattis till vinnaren, och vi ska köra vidare här. Och vidare ska vi köra med Blind Channel och Stars We See.

0: Blind Channel var det här med Stars We See.
1: Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
1: Från videopodden Ryggradslös.
2: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
2: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

Sli med Ego. Vasa stad fyller 420 år. Och alltså, hur roligt är inte det här? Alltså, det var alltså i Herrens år 1606 som Vasa fick sin början. Och att vi delar namn med viss Vasa 1 i Sverige så är ju inget sammanträffande, utan det är ju precis därifrån namnet kommer. Alltså, det här är ju så otroligt roligt. Men jag blir lite ledsen, för jag vet inte om jag har bott under en sten eller vad jag har pysslat med. Men det har lite gått under radarn för mig, det här att Vasa fylla jämnt. Och det är ju jätteroligt. Jag älskar födelsedagar, jag älskar kalas och jag älskar fester. Och vet ni vilken fest det har varit? Det har varit öppet hus. Det har varit öppet hus på daghem, på kulturhuset. Det har varit avgiftsfria kulturupplevelser. Och vet ni vad? Festen fortsätter imorgon. Det här är ju helt otroligt. Oj, så trevligt. Jag älskar när det händer saker där man bor. Det är ju jätteroligt. Och jag är så ledsen att inte jag insåg för det idag att Vasa fylla jämt. Det är alltså idag på dagen som vi, Vasa fylla 420. Som vi fyller 420, vad jag liksom, jag och Vasa, ni vet. Men det är alltså idag de fyller 420. Och jag skulle så ha velat fira det här mera. Alltså, tänk er vilken temafest det här skulle ha kunnat bli. Långbord, vit duk, sån här stora ljusstakar, middag med inspiration från 1600-talet. Alla ska klä ut sig som deras favoritfigur ur Vasaätten. Gustav Vasa och alla hans söner som jag en gång kunde namna på allihopa när jag gick historia 5 i gymnasiet, som är länge sedan glömt. Men alltså, wow, vilken upplevelse. Jag känner mig lite rånad på det här. Vi får ta det sen när om 10 år, när det är 430 års jubileum istället.

Ramon och Olivia Lobato med Baby T. Och vet du vad? Det är ju inte bara Vasa stad som fyller år den här helgen. Och det är alltså 420 år, för det behöver vi säga. För det är en otroligt fin ålder. 420, wow. Men det är ju massa annat kul som händer den här helgen. Och vet du vad det är? Det är kanelbullens dag, så var det sagt. På söndag är det alltså infaller den årliga kanelbullens dag. Och jag tycker det är lite roligt med de här dagarna. Nästan varje dag har ju blivit något eller någons dag. Vi har kanelbullens dag, sen finns det tydligen pizzadagen. Sen har vi då världscancerdagen, internationella diabetesdagen och så vidare. Det är lite roligt att vi har både världscancerdagen och kanelbullens dag. Det är liksom högt och lågt. Men det är väl å andra sidan lite charmigt att vi kan uppmärksamma viktiga teman med dagen och sen också att vi kan ha dagar där vi bara får njuta av en kanelbulle. Hur fint är inte det? Balans kallas det, om du undrar. Det jag tycker som är fascinerande dock är varför just kanelbullens dag har blivit en så stor grej. För som sagt, vi har ju massor av så här mindre seriösa dagar då, till exempel pizzadagen. Men den här kanelbullens dag känns som en väldigt etablerad dag och den blir extra uppmärksammad. Och som den grävande journalist jag är, jag måste ju använda min, vad heter det, min examen till någonting, så börjar jag ju undersöka det här. Och till min förvåning, så det här är inte en ny dag. Alltså, jag tror jag gick i högstadien när jag för första gången hörde om kanelbullens dag. När jag var på prao på ett café. Och då tänkte jag att men det här är något nytt, modernt påhitt. Men ser du nej, kanelbullens dag har funnits sedan 1999. Ursäkta, 1999. Den är, kanelbullens dag fyller snart 30 år. Är inte det sjukaste? Alltså, nej, jag vet du vad. Det här kommer vi också behöva fira stort om några år sen. Och att det är 30-årsjubileum snart, så fick mig också att tänka på hur nära jag själv är 30 år. Och det gav mig väldigt mycket ångest, så det ska vi inte fundera något desto mera på. Har du som lyssnar någon favoritdag av alla de här 1001 dagarna som finns? Jag är väldigt taggad på kanelbullens dag. Jag tror faktiskt jag till och med ska försöka baka kanelbullar i helgen, om jag orkar. Det är ju en process att baka bullar. Men som jag faktiskt nämnde någon gång i somras, tror jag att det finns det här med att baka speciellt bullar och baka med gäst överlag. Alltså det som tar, det är ju en process som man behöver göra. Och när du har det där färdiga brödet, limpan, bullarna, så känns det som att du har livet lite mer på koll. Bara för att du har ju lyckats göra baka det här och sätta den tiden på det. Vi ska fortsätta att lyssna på Steve Lacy med Oh Yeah, och sen ska vi fortsätta fundera lite på det här med kanelbullens dag, för det finns mycket att unpack här.

Steve Lacy hör vi här med Oh Yeah i Extrem kväll med Alva. God kväll! Vi sitter här och funderar på kanelbullens dag som infaller nu på söndag. Så trevligt. Åtminstone jag ska njuta av en stor kanelbulle. Som jag förhoppningsvis har bakat själv. Om inte jag orkar baka den själv så får man ju gå och köpa det någonstans ifrån. Men jag började ju fundera lite på det här med kanelbullens dag. Varför just det har blivit en så stor grej. Jag konstaterar att det här är ju inte någon ny grej till att börja med. Kanelbullens dag så instiftades 1999, alltså snart 30 år sedan. Vilket är helt galet. Sen fortsatte ju läsa på lite om då om kanelbullens dag och det hela när det begav sig, och enligt en trovärdig källa så valdes då 4 oktober så att den inte skulle konkurrera med andra traditioner. Och då blev jag ju förstås nyfiken på vad är det för andra traditioner som det skulle kunna konkurrera med här den här tiden. Och det listades några traditioner då, och den första var kräftor. Och det är ju helt logiskt. Det har ju, kräftsäsongen börjar väl, om jag inte är helt ute och cyklar, snart lida mot sitt slut. Och som finlandssvensk så tycker man ju om en hederlig gammal kräftskiva. Så det är helt logiskt att man vill inte att det ska konkurrera med kräftorna och kräftsäsongen. Men sen var det listat äppelfestivaler som en tradition som man inte vill att det här ska konkurrera med. Och äppelfestivaler, det låter ju helt underbart. Var är alla äppelfestivaler? Vi har ju väldigt många höstmarknader och annat. Men är det någonstans i svensk Finland som det finns en liksom uttalad äppelfestival? Mina tankar börjar ju gärna snurra. Vad gör man på en äppelfestival? Allting ska ju handla om äppel förstås. Men dricka äppelmust, plocka äppel, göra äppelmos, äppeltävlingar, kasta äppel och få in dem i, vad heter det, någon sån här, vet ni, spånskiva med hål i och sån här. Den stilen tänker jag. Det låter ju helt underbart. Det här vill jag gå på. Så om du vet om någon äppelfestival som sker någon gång på hösten, snälla hör av dig. Det här låter ju helt fantastiskt. Men sen blev jag lite mer förvirrad. För en annan tradition som var listad då, så var gåsmiddagar. Och nu vet jag inte om det här är en svensk grej, en rikssvensk grej, för det är, som jag har förstått det så kommer den här, var det i Sverige man instiftar kanelbullens dag. Eller om det då är en bara jättegammal grej eller tradition. Så om du vet det får du jättegärna höra av dig också, för det har väckt så många frågor i mig. Vad är en gåsmiddag? Alltså va? Är det en stor grej? Var det en stor grej att äta gås för till middag och ha liksom en uttalad gåsmiddag som en tradition? Jättespännande i så fall. Men sen fick jag faktiskt, sen fick det nog räcka med hösttraditioner. För sista saken som var listad var surströmming. Vem äter surströmming för det första och som en tradition på hösten? Och vem skulle välja bort en kanelbulle för att man redan har surströmming på agendan? Det var det sjukaste jag har hört. Men hej, kanske det finns någon där ute som hellre äter surströmming än kanelbulle. Och kanske det var en väldigt stor grej då 1999. Men jag vet inte tusan. Det låter sjukt enligt mig. Här ska vi lyssna på Slater med Brand New Channel.

Creator med Brand New Channels. Har suttit här och pratat om kanelbullar. Och det är alltså kanelbullens dag på söndag den 4 oktober. Och när kanelbullens dag instiftades så ville man inte att det skulle krocka med andra traditioner. Och en av de här traditionerna var äppelfestivaler. Och jag efterlyst en äppelfestival. Och det ska tydligen ordnas en, eller brukar ordnas en i Lojo. Alltså det här var ju helt underbara nyheter. Det måste jag åka. Något år i alla fall. För att äppel är ju en så härlig höstgrej. Och äppel, jag började fundera på det. Äppel är ju nog en av de absolut bästa frukterna vi har. Otroligt mångsidig frukt. Vi gör must av det. Jag har inte ens att göra saft på det. Men det går säkert jättebra det också. Äppelmos, äppelpaj, äppel... cupcakes, you name it. Det finns helt sjukt mycket saker. Jag blir riktigt hungrig när jag sitter här och pratar om kanelbullar och äppelkakor och allt möjligt. Jag ska försöka baka en äppelkaka i helgen också, tror jag. På agendan. På tal om saker man ska göra i helgen. Vad har du för planer i helgen? Jag vill veta. Det kan du skriva jättegärna in på WhatsApp på 044-7800180 eller på Arena-chatten. Du kan gå in på arena.yle.fi, trycka på direkt, scrolla ner till extremkväll och trycka upp den videon, och där kan du chatta med mig ända fram till klockan 19. Vad har du för planer ikväll? Jag har inga roliga planer alls, så om du har roliga planer kanske jag kopierar dem och också hittar på någonting skoj. Det är ju ändå fredag, gott folk, och roliga planer kan vara allt från att du ska träffa dina bästa barndomsvänner till dina bästa studievänner till dina bästa vänner överlag och göra stan osäker, eller så ska du vara hemma och börja en ny bok. Det låter också helt underbart, och tända ljus, nej snälla. Så härligt. Och till helger och roliga planer och allt möjligt så hör ju förstås också bra musik, och det lider vi inte brist på här på kanalen. Vi ska fortsätta med Crimson Peak, The One.

Crimson Peak hör vi här med The One i extrem kväll med mig Alva. God kväll. Sitter här och funderar på helgplaner. Har du några roliga fredagsplaner så får du jättegärna berätta dem för mig på WhatsApp på 044-2800-180 eller på arenan.yle.fi. Där kan man också chatta med mig. Här har jag fått in... Oj, nej men snälla. Nej, nu breaking-läge, hörni. Det finns kanelbulleglass. Alltså, what? Det här lät ju helt underbart. Det här vill jag pröva laga. Alltså, jag testade faktiskt att göra egen glass för första gången här för i våras, tror jag det var. Så gjorde jag blåbärsglass. Och det blev så gott. Och jag tänker, glass med kanelbullar i, det låter ju helt fantastiskt. Wow. Ja, var jag? Förlåt. Nu kom jag ju helt av mig här när det kom in så här goda nyheter. Jo, helgplaner. Vad har du för helgplaner? Hör jättegärna av dig. Jag var inne lite på vad bra helgplaner är, för det kan vara väldigt olika från helg till helg och från person till person. Jag själv så älskar att läsa böcker, men också att lyssna på böcker. Alltså, när man var liten så, eller när jag var liten så hade jag är första barnet och jag är första barnbarnet på båda sidor. Så jag var verkligen bortskämd som liten. Jag hade massa folk som läst för mig. Och det här saknar jag så mycket i vuxen ålder. För det var så mysigt att ha någon annan att läsa en bok för en. Jag hade ett litet hål i mitt hjärta ända tills jag hittade ljudböcker. För det här

0: är ju lite samma sak. Då har du på riktigt någon som läser. Du kan alltså betala att någon läser för en. Fantastiskt. Jag har lyssnat lite på ljudböcker nu på senaste år. Och det är ju hur härligt som helst. Alltså wow. Det är så skönt att kunna göra någonting annat samtidigt som man lyssnar på någonting. Ja, men med det sagt. Om du har roliga planer så skicka in det på 044-28-00180 eller på Arena-chatten. Fredagar är ju någonting alldeles speciellt. Alla är glada. Alla är på gott humör. Jag tycker att vi kan enas om att fredagen är bästa dagen på hela veckan. Och låt mig förklara varför här i en kort utläggning. På fredag så har du ännu helgen framför dig. Du har allt det roliga framför dig. Det är då också att alla är på gott humör. För alla ser fram emot det här roliga som inte man har fått uppleva ännu. Det är lite samma stämning som på skolavslutningar. Och alla problem som dyker upp, så det är antingen måndagens problem, vilket jag som prokrastinerare älskar, men sen också om man löser problemet på fredag redan, så då är man extra duktig, för då har man, ja men det är ju fredag, wow, vet du fick undan det här redan nu, så bra, alltså det här, jag älskar fredagar, underbart.
1: Stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Petter och Sherry var det där med Alien.
2: Vad har ni för fest idé? Jag vill vara med.
3: Hej, Supernova. Är du på liston?
2: Vadå för liston?
3: Nej, skit i det
2: då. Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
3: No, vad har du för musiksmak?
2: Lite allt möjligt.
3: Perfekt. Välkommen.
2: Var det så det enkelt?
4: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
2: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Gio och Jude Line och Krusovski med Baby Wow här i Extremkväll med Alva. God kväll! Alva med dubbla V heter jag, och i somras så höll jag er sällskap tillsammans med Nelly i Extrem eftermiddag, men idag sitter jag här. Och en favorit från i somras så var ju dagens sommarplåga. Det var ju jätteskojigt där vi gick igenom de 25 bästa sommarplågorna genom tiderna baserat på lyssningar. Och lite i stil med det här så tänker jag ju att vi ska göra idag också. Men idag är det den ultimata höstplågan eller höstlåten som vi ska gå igenom. Och det här blir spännande, det här vill du inte missa. Det ska vi göra direkt efter Ocracy med Say It Again.

Josie med Say It Again i Extremkväll med Alva. God kväll, och vi har kommit fram till en gammal ny favorit. Och det är alltså den dagens höstplåga. Fast det då blir den ultimata höstplågan eftersom jag bara är här ikväll. I somras så körde vi igenom de 25 bästa sommarplågorna genom tiderna. Och då baserar vi det här på streams. Dagens val av ultimata höstplåga har jag gjort så själviskt som att jag har valt den själv. Jag rådfrågar faktiskt en av mina kollegor och fråga om hon höll med, och hon höll med om att det här var en av de absolut ultimata höstplågorna. Och om du har en gissning på vad den ultimata höstplågan är, nu blir det lite svårt förstås, men har du gissning på vad det är för låt som jag har tänkt ut här, så får du jättegärna skriva in din gissning på WhatsApp på 044 7800 180, eller på arenan i vår chatt. Du går in på ylearena.fi och scrollar ner på, du trycker på direkt, sen scrollar ner, trycker på Extremkväll, och där kan du chatta med mig. Dagens då ultimata höstplåga så släpptes år 2007. Ja, jag måste ta fram mina anteckningar här så inte jag ljuger i direktsändning. Men släpptes första gången 2007, så relativt gammal låt, eller väldigt gammal låt, snälla någon. Den är vad blir det, 19 år gammal. Nu vågar jag rätta mig om jag har fel. Huvudräkning har jag aldrig varit bra på. Men 2007 släpptes den första gången, och här kommer nästa ledtråd, och det är att den 2008 var den soundtrack för en film som blev en stor succé. Den här filmen så har mycket att göra med att det här kanske ses som en höstplåga, eftersom den här filmen, sändningen är väldigt mörk, det är regnigt, det är dimmigt. Filmen utspelar sig också på hösten i en liten stad i USA. Här kommer det massa ledtrådar. Skicka in en gissning på 044 7800 180, eller på arenachatten, vad det är för låt. Det är ett danskt band, och det visste jag faktiskt inte. Och jag behövde faktiskt kolla upp dels vad den här låten heter och vad bandet hette och vem de var, för det hade jag ingen koll på. För att låtens namn, det här är en sån här låt som är mer känd under ett namn från liksom låttexten. Och det är inte helst en textrad eller ett ord som den här låten är känd under, utan det är ett ljud. Och jag ska inte säga det här ljudet ännu, ifall någon ännu vill gissa på vad det är för ultimat höstlåt. Det här bandet är alltså danskt, och det var soundtrack i en film som kom ut 2008 som blev en stor succé. Den här filmen baserar sig på en bok, och det finns sammanlagt 3 böcker och 4 filmer. Handlar det en kärlekshistoria? Vi ska se, här har vi fått in en gissning kanske eventuellt. Ja, det, du är inne på rätt spår, Vera. Vi fick en gissning här på att det är en Twilight BC, och det är det ju såklart. Men vilken Twilight BC? För jag hade ju inte, som sagt, ingen aning om vad det här är, vad för band eller vad låten heter. Gissningen kom här på Paramore, men det är inte alltså dem, utan dansk band. Det här namnet på låten, eller som den låten är känd under, är alltså det 3 ljud XXX, kan jag kalla det än så länge. Och orsaken till att den höstlåt också är att det här ljudet blev väldigt trendigt på sociala medier, där man då visar såna här höstiga, man spelar in XXX season hette oftast, och så var det videor på tekoppar och mysiga filtar och allt möjligt. Så det blev liksom ett riktigt trendljud. För det, vi har inte fått in rätt gissning, men om jag säger så mycket som HHH season, ramlar på lätten ner vad det här är för låt. Det går alltså, den är alltså känd under HHH, för det är så den här låten börjar. Men utan att dra ut på det här någon längre, så ska jag avslöja vad det är för låt. För vi verkar inte få in några fler gissningar, om inte vi får här. Vi ska se, det är någon som skriver ännu. Är det någon som vet vad det här är för låt? Eller vad bandet heter? Det var alltså soundtrack för Twilight som kom ut 2008. Den här låten har varit en stor trend på sociala medier och blivit en riktig höst. Plåga enligt mig. När jag tänker på höst så tänker jag oftast, så börjar det här spela i mitt huvud.
Vi ska se, ännu har vi inte fått in rätt gissning, så jag tror att jag drar av plåstret. Och det är alltså Blue Foundation med Eyes on Fire.

Blue Foundation, Christine Stubbe, Tegle Bjerg. Oj, hjälp, det var ett, ja men förstås, ett danskt namn. Tegle Bjerg kanske man uttalar det. Med Eyes on Fire var det här förstås. Och det är då enligt mig och de 15 minuterna jag funderar på det här, den ultimata höstlåten. Och det jag försöker, jag vet inte hur bra jag lyckades, men det jag försöker förklara var alltså det här igenkännliga hoa, hoa, hoa, hoa, hoa. Oj, fint allvar. Som man ofta tänker på när man tänker på den här låten. Men Eyes on Fire heter den alltså. Och alltså, vet ni, tiden springer så ifrån mig så fruktansvärt snabbt. Någonting jag hade tänkt prata om idag som jag hinner ta nu lite här på slutet i alla fall var ju rädslor. För att nu när vi går in så här i hösttider, det har börjat bli kyligt, men det har framför allt börjat bli mörkt. Och alltså, jag är över 20 år, men jag är fortfarande mörkrädd. Och nu det här, det tar emot att erkänna det här i live radio. Men ja, jag kan säga det. Hej, jag heter Alva och jag är mörkrädd. Det här, jag har varit mörkrädd ända sedan jag var liten. Och jag trodde när jag var liten att det här är någonting som kommer växa bort. Jag kommer växa ur att vara mörkrädd. Jag kommer bli vuxen och mera logisk och inse att jag behöver inte vara rädd för mörkret. Men det är ju så skrämmande. Alltså, jag vet inte vad det är. Det är ju, det är förstås det här, alltså det är väldigt logiskt att vara rädd för mörkret, tycker nu jag i alla fall. För att när det är mörkt så ser man dåligt och så ser man inte som finns kanske runt en. Jag skulle behöva kattögon eller någonting för att komma över min rädsla. Men det är liksom, det är lite obehagligt. Jag är som fortfarande den som när jag ska släcka lamporna i lägenheten innan jag ska gå och lägga mig, så måste jag lägga på telefonficklampan när jag går till sovrummet. Och sen ofta går jag sällan till sovrummet, utan jag småspringer lite och hoppar upp i sängen. Jag har liksom aldrig kommit ur den fasen. Men jag tänker det är kanske helt okej. Okay. Jag har tid på mig ännu, tänker jag. Kanske efter 30 behöver jag inte vara mörkrädd och mera. Det här blir ju jättespännande om man har barn någon gång också som är mörkrädda, att förklara att nej, du behöver inte vara rädd för mörkret. Men jag är också jätterädd för mörkret. Men den dagen, den sorgen, tänker jag. Om du har någon rädsla, sak som du är rädd för också, som kanske inte är helt logisk, dock, jag tänker, jag är beredd att dö på den backen, att det vet jag inte alls om ett uttryck på svenska, die on that hill. Nåja, i alla fall, jag är beredd att stå för den åsikten att det är logiskt att vara mörkrädd. Det känns ju någonting som evolutionen har lyckats med, och det finns där av en anledning att vi är lite rädda för mörkret. Men ja, det skulle också vara väldigt skönt att kanske inte behöva småspringa till sovrummet när man har släckt lamporna. Men ja, berätta jättegärna om du är rädd för någonting ologiskt på WhatsApp på 044-2800-180 på Arena-chatten. Medan du hör av dig om det, så ska vi fortsätta kvällen som så småningom börjar leda mot sitt slut, men inte riktigt ännu. Vi ska lyssna på Tove Styrke med Me, You, Always and Forever.

Styrka med Me and You, Always and Forever. Ja, vilken kväll vi har haft. Otroligt trevligt om jag får säga det själv. Och om du har en annan åsikt så får du ha den också. Jag tycker det har varit trevligt i alla fall. Allt möjligt har vi hunnit gå igenom. Vi har riktigt här nu på slutet diskuterat lite rädslor. Jag är rädd för mörkret och det är helt okej, tycker jag. Inga andra rädslor har vi fått in. Någon tyckte att berätta i alla fall att de inte är rädda för någonting. Så det är bra att det finns. Finns de som inte är rädda för någonting också. Det är fredag kväll och den här sändningen börjar ta slut. Det är helg snart. Härligt. Jag ska hem, baka kanelbullar, äppelpaj och allt möjligt. Också drömma om den temafest jag aldrig fick ha och för fira Vasa stad som idag fyller 420 år. Tänk vad galet. Alltså, fin ålder att vara i. Jag är bara ledsen att inte jag har fått ha den här temafesten där alla då skulle få klä ut sig till deras favoritkaraktär, eller inte karaktär, favorittyp ur Vasaätten eller liknande. Eller någon annan som har varit viktig för Vasastad. Kanske man får och besöka ruinerna i alla fall. Någonting behöver man ju hitta på för att fira det här. Kanelbullens dag på söndag och nästa vecka så borde allting vara som vanligt och Malin borde hålla er sällskap både torsdag och fredag kväll. Så då är vi tillbaka och rullar och på. Men före det så ska vi ju köra en hel vecka med allt möjligt med extrem morgon och eftermiddag och annat smått och gott. Tusen tack för att jag har fått hänga med dig ikväll och förhoppningsvis så hörs vi någon gång i framtiden. Vi rullar in i helgen med en relativt ny låt som åtminstone jag har nästan redan lyssnat sönder. Det är alltså Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Glad helg allihopa och ha det riktigt gött.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt.
0: Alla har trevligt.
1: Och det är inga fysiska risker involverat.
0: Nej, inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: ska dö.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Jag tror att det finns en sång som heter Vår tupp är död, där man typ sjunger något i stil med hej och hå, vår tupp är död.
1: Ja, nu ringer det vakt en klocka att någon har sjungit vår tupp är död, vår tupp är död. Mm. Han kan inte säga kokodi, kokoda. Men jag vet inte om det finns. Eller om det är mitt huvud bara.
0: Jag undrar om det är månne så att det kanske handlar om en snapsvisa det här. Alltså att, kan det vara så att det är någon annan melodi och så är liksom orden utbytta mot att vår tupp är död. Vår tupp är död.
1: Vems tupp är det annars då? Alltså för det är deras, alltså det är som ett gäng som sjunger att deras tupp är död.
0: Ja, det är som sagt, jag tror aldrig jag har hört den här låten, men att den på något sätt finns, den ploppar upp i mitt undermedvetna eftersom vår tupp är död nu. Vi har,
1: det är så mycket sånt här som har att göra med liksom alkoholkultur som man har gått miste om när man växte upp i bibelbälte. Jag kan inte en enda snapsvisa, och sen finns ju hela det här då att när jag rör mig i finska kretsar så utgår alla från att jag är snapsvisexpert för att jag är finlandssvensk. Och så känns det just som att man alltså i allmänhet har gått miste om en massa referenser. Typ kanske den där är en snapsvisa. Jag blir nästan paranoid när du sa det.
0: Men släpp den här sången nu, Kai. Hörde du inte vad jag sa?
1: Ert upp är död.
0: Ja. Undrar du inte vad som har hänt? Jag trodde ju det skulle komma direkt om fråga att jaha, har vargen tagit den? Eller någon så här, spydig kommentar. Men du bara...
1: Ja, men ni hade ju en topp, eller som ni trodde var en höna och som transitionerade.
0: Nej, men jag har ju pratat om toppen i varje avsnitt nu. Ett år känns det som. Crow! Och nu så är han i topp helvetet. Jag tror han hamnar i helvetet faktiskt. För att han gav... Det finns nog ingenting i hans karaktär eller personlighet som på något sätt skulle tyda på att han skulle hamna till himlen.
1: Ja, okej. Okay. Men Janika gick med på det här nu då. Hon var väldigt... Väldigt öm för tanken.
0: Ja, nej, men det var ju det där som vi pratade om, att hon skulle lyssna på Coldplay medan hon för bort honom. Alltså medan hon kör honom då till en av våra bekanta som är väldigt bra på att checka tuppar till helvetet. Och nu har det hänt. Vi hade en incident med sotaren bland annat. Vad är det för grej annars? Alltså att plötsligt så hörde vi att någon knackade på fönstret. Och så får man dit och så var där en man med en sån här svart doktors, alltså en svart sån här doktorandhatt. Alltså doktorander har ju som en sån här, som inte riktigt som en sån här, vad heter Axel, alltså den här gitarristen, vad heter han?
1: Alltså Axel, du menar Guns N' Roses och Slash?
0: Ja, Slash menar jag, precis. Så han har ju en skild. En sån här höghatt på sig, visst.
1: Han har en svart höghatt med såna här speglar runt, som var en sån här 90-talsgrej. Ja,
0: ja, och jag tror att så här doktorander har väl som en höghatt men som är lite kortare. Men i alla fall så sotaren hade en sån hatt på sig och han knackade på vårt fönster. Och han blev attackerad av tuppen. Och på något sätt så tycker jag att sotaren får skylla sig själv. För han körde från hus till hus och erbjöd sina tjänster. Och bra så. Tydligen så hade vi en fågel i vår skorsten. Så det var ju intressant att det kom. Alltså en död liten sparv, tror jag det var. Men det var en parentes. Men i alla fall så den här toppen...
1: Så mycket döda fåglar här nu. Ja. Och mycket människor som knackar på fönster och blir anfallna.
0: Ja,
1: toppen är också död däremellan då?
0: Ja, alltså bland annat så har toppen attackerat sotan. Han har attackerat igen mina föräldrar och stod på vägen och skrek åt bilar och säkert liksom vänta att någon skulle stanna och hoppa ut så att han skulle kunna attackera dem. Så att nu var det också för Janika då att nu räcker det. Nu blir det Coldplay och den sista bilresan. Och hönorna har ju tagit det, inte har de ju tagit det bra inte. Det är ju bara ena hönan, Margot, som är könsmogen, och han var ju hennes pojkvän. När Janika hade satt honom i buren, som ska då sätta sig in i bilen, så stod Margot där utanför buren och bara liksom var tyst och så på.
1: Men hur drog ni ut på det här så här länge?
0: Nej, inte drog vi ut på det på något, alltså
1: liksom en avsked och hon stod
0: men det var
1: titta genom bilrutan.
0: Janika måste nu bara sätta ner buren för att hon ska öppna bakluckan, eller nu, kanske baksäten, tror jag hon hade honom bakluckan. Men i alla fall så att Margot var ju liksom, hon visste ju vad som skulle hända. Och nu har vi då den här, alltså Bro då, den här submissiva sekundära tuppen. Så han har ju ingen aning om vad han håller på med. Så nu har flocken blivit liksom uppdelad i två. Där Margot har nu börjat gå efter honom. För att hon vill ju fortfarande ha kuckelimuck förstås. Eftersom hon är den enda som är könsmogen. Men de här andra hönorna som de bara går iväg åt olika håll, in i skogen bara.
1: Jag vet inte om man kan dra paralleller till sådana här liksom mänskliga samhällen, men det är ju som i sådana här lite mer instabila länder och stater, rent politiskt så är det ju, är det när en ledare dör så blir det ju ett sånt här maktvakuum som skapar en massa kaos och inbördeskrig i värsta fall och så här.
0: Ja.
1: Och att även om vi ju förstås är emot auktoritära ledare och liksom pro-demokrati, så är det vissa områden förstås, som har så lång historia av auktoritärt styre att de inte klarar av demokratin.
0: Nej, exakt, säg vad man vill, men alltså nu var det ju skönt när det är liksom någon som med så här med stark hand säger att nu gör vi så här allihopa, att man inte behöver fundera något. Och sen, vi vet ju inte, alltså Crow hittills så har han ju inte gjort så mycket, men det kan ju hända att han också börjar attackera yrkespersoner när de kommer att knacka på rutorna. Det vet vi ju inte.
1: Men nu vill jag ha i detalj vad som har hänt med den här toppjäveln.
0: Nej, alltså jag hoppas ju alltså att det har gått snabbt. Alltså halshuggning utgår jag från, och sen har då liksom fjädrarna plockats bort och så har väl liksom då kroppen tillrätts, och så har det då blivit till mat helt enkelt.
1: Ja, okej. Okay. Men ni fick inte själva kroppen sen?
0: Nej, vi ville inte ha den. Men jag hade tänkt att du skulle känna till den här Vår toppe död-sång.
1: När du lite alltså lura mig där, för att jag gick helt in på det här med sången och så glömde jag på något sätt att ni har ju en egen topp också. Jag har ju aldrig träffat den här toppen heller. Och alltså det har ju varit en sån här mytisk gestalt som ni har haft, som du har pratat om i podden. Men jag la liksom inte ihop det genast. Men nu har jag väl varit okänslig då.
0: No, det är inte riktigt någon som saknar honom, om jag ska vara helt ärlig. Vi ville ju ha hönor, och det blev ju på något sätt en så här konstig bonus att vi fick tuppar. Och han har varit fin att se på, men han har ju varit väldigt otrevlig och som sagt attackerat sotare och barn.
1: Det är väl så här som Astrid Lindgren hittar på sina sagor, alltså det låter ju som någonting som skulle kunna vara skrivet av henne.
0: Och så gick man dicken upp i Junibacken och fick en stor jävla tupp efter henne, och hon sprang och hon skrek, och tuppen skar henne i kinden. Pilutta dig, tuppjävel, skrek Madicken och kicka tuppfan till helvetet i en Kia Rio.
2: Bo en bormo, bo två särbottning som talar sitt så popna popcorn. Så börjar vi, popp nu denna popcorn. Så börjar vi, lys på Ted och Kai.
0: På tal om Astrid Lindgren så sitter jag just nu på ett hotellrum i Stockholm. Jag är ju en, heter det Globetrotter om man bara fattar i Sverige ofta.
1: Du är, ja, nej, jag vet inte. Är man utomlands ens? Men du är mycket i Sverige åtminstone.
0: Ja, jag har just varit på Göteborgs bokmässa och nu är jag i Stockholm för att jag fick inbjudan till ett program om böcker. Jag ser jättemycket fram emot det. Det ska bli jätteroligt. Och nu är det ju liksom kul. Alltså när man har suttit och skrivit på en bok och så har den äntligen kommit ut och man håller den i handen och det är liksom det här taktila.
1: Men vänta nu, alltså är det Babel? Ett program om böcker, det finns ju inte så många.
0: Ja, nej, jag ska vara med i Lilla Babel som är samma sak fast för barn.
1: Jaha, jag har inte sett Lilla Babel, men nej, Babel är ju det där som man drömmer om som författare, åtminstone i svensk Finland.
0: Men Lilla Babel
1: är
0: som
1: typ det, bara Monica Fagerholm som får vara där.
0: Men Lilla Babel är som det, men det är inte alls lika tråkigt utan det är mycket roligare, så jag ser jättemycket fram emot det. Men på något sätt alltså det är ju så roligt.
1: Alltså det här är ju grejen, att jag är ju jättestolt över dig och glad för din skull, men samtidigt så är det ju så här att man är ju också skräckslagen. Alltså när jag hör att du är så här, ska vara med i något stort bokprogram i tv och du är på turné och det här, så vill jag ju förstås allt det bästa för dig.
0: Jag var med SVT:s, alltså nyheterna också.
1: SVT Nyheter med en bok? Det händer aldrig.
0: Nej, men nu
1: vad handlar det om då? Har du skrivit?
0: Nej, men för den här försangen lite RPG, det är hot stuff. Jag var den enda lite RPG-boken på bokmässan. Det är den första på svenska.
1: Men de gör aldrig bokgrejer i nyheterna.
0: Om det är tillräckligt spännande och att det inte är så där BDSM eller något så här bögerier, utan att det är så där liksom fantasy, sånt där som folk vill ha.
1: Men det här, alltså, ja, jag är glad för din skull, men jag är häpen här nu. Vad är det som händer? Det är ja. Ju, du skriver ju så här vid sidan om allt annat.
0: Ja, nej, men det är ju så där, när man skriver en bok så vill man ju så där att den får lite exponering och sånt där. Att det är klart att man tackar ja, att om man får inbjudan att vill du komma och vara med i vårt program och prata lite böcker.
1: Ja, no, men lycka till lilla Babel. Och när kommer det här då? När kan man se det?
0: Jag tror det kommer i samband med läslovet. För de har ju inte höstlov i Sverige, utan de har läslov. Tänk, alltså det är nog skicklig marknadsföring det. Att vi tar det här tråkiga höstlovet och så bestämmer vi bara att nej, det här heter läslov istället. Och att när barnen inte går i skolan ska de vara hemma och läsa.
1: Det är någon cool liksom förortsungdom som har gjort liksom att man hatar böcker till sin liksom själva identitetsgrej, så som på något vis övertalar eller så, som liksom går på det där, alltså.
0: Men
1: det
0: de är så bra, de är så duktiga i Sverige på sånt där, så att jag skulle inte vara överraskad om det faktiskt också funkar.
1: Men nu är det ju lite som att om de ska rebranda Death Row som Reading Row, att nu ska vi göra det mer som positivt klingande på något sätt.
0: Ja, men det skulle bara vara bra det, att du döms till att läsa tills du dör.
1: Nu är jag ju nog pro-läsning här, jag har väl arbetat för det också i mitt liv, men är det som allmänt så att om man lägger läs på någonting så har det positiva konnotationer?
0: Alltså du tänker läs som prefix, alltså som lässtraff.
1: Nej, men överhuvudtaget, jag blev så här, läslov, är det nu så genialiskt? Är det till och med lite korkat?
0: Nej, det är nog bra. Det låter bra, det är i Sverige de har uppfunnit det. Men på tal om att rebranda, så det var största snackisen på bokmässan var ju den här nya Bibeln som kom ut. Alltså jag tror jag har aldrig varit på ett sånt ställe med så där många präster som på bokmässan i Göteborg. Alltså varannan person man såg hade prästkrage.
1: Jag tänkte säga, du är ju uppväxt på en sån plats där de flesta är präster eller studerar teologi. Men ja, det är ju en stor grej det här med nya översättningen av Nya Testamentet. Också skandalöst förstås. De har ju till exempel försökt lite förmildra alltså Judas förräderi.
0: Ja, det var väl någonting att han inte riktigt förrådde, utan att han uppgav honom.
1: Han utlämnade Jesus.
0: Ja,
1: så han förrådde inte.
0: Nej, men
1: och utlämna gjorde han väl, men det var ju ett förräderi.
0: Ja, i fantasykretsar är det ju vanligt att om man ändrar någonting sånt där, så är det ju för att man har kanske en spin-off-serie på gång. Så att kanske det kommer någon så här Judas-bibeln där de har liksom tänkt att vi måste göra honom mer sympatisk innan vi släpper den här nya boken med honom.
1: Det har ju skrivits om Judas och gjorts musikaler och allt möjligt förstås, men han är nog ändå som dåligt marknadsför, eller alltså, ja, men, alltså han har nog en, alltså, men, det är svårt att rädda honom.
0: Ja, fast jag försökte ju en gång, jag pratade ju en gång i den här podden också om det som jag hade läst om att Judas egentligen liksom, att han är den största hjälten i hela Bibeln, alltså att för att hela religionen skulle fungera så behövde ju Jesus korsfästas, och att Judas var den som han tyckte bäst om, och att han var den som liksom han tog fallet, alltså att han förrådde honom så att det skulle gå som det gick, för att Jesus hade förklarat åt Judas att det, någon måste förråda mig, någon måste göra det här, för jag måste korsfästas, det är liksom enda sättet.
1: Det är hardt att de kan ha Judas liksom i lilla Babel för att prata om vad han tycker om det här, att han inte är förrädare längre.
0: Jag tror lilla Al-Fadje skulle vara med.
1: Idag är det Ted Forsström, lilla Al-Fadje och Judas som är i vår soffa.
0: Men det största grejen tycker jag med den här nya Bibeln är ju alltså att de har ju ändrat de här tre vise männen. Som jag inte har, alltså ett ord som inte jag visste fanns.
1: Ja, nej, det här har jag inte hört någonting om.
0: Ja, alltså de är inte kärnskådare mer, utan de är magar. Alltså från magi, alltså engelskans magi. Det finns på svenska, alltså att man kan vara mag. Alltså magar.
1: Alltså att man har ätit för lite.
0: Nej, utan alltså att man sysslar med magi. De var magar. De var inte magra, utan de var magar.
1: Magar låter nog inte som ett svenskt ord.
0: Nej, alltså, men det är ett svenskt ord. Alltså magar, det är pluralis.
1: Så en mag.
0: Jag tror det.
1: Det existerar ett sånt ord.
0: Jag tror det, eller mage kan det vara också. Men jag tycker bara att det är otroligt coolt, alltså så där ur fantasyperspektiv. Alltså att det faktiskt var tre magi som kom och gav gåvor. Och att det ändrar lite hela det här. Sen har väl härberget har väl ändrat också, att det är väl inte liksom ett härberge någon mer, utan det är ett rum för gäster. Att det var inte liksom någon så här hotell de var på, utan det var bara ett helt vanligt hem där det fanns ett rum för gäster som var fullt.
1: Plötsligt blir jag intresserad av Nya Testamentet här nu igen.
0: Mm.
1: För att inte ska man ju ändra sånt där, alltså lättviktigt. För det handlar ju inte om förståelse, utan nu handlar det om att bara ändra på ord. Och sen så har man ju växt upp och man har läst om och om igen, och de här orden är ju som heliga då för många.
0: Mm.
1: Och så att börja bara ändra som synonymer så känns ja. Svårt att motivera.
0: Och tänk på alla ens t-shirts med bibelcitat. Nu måste man ju trycka upp en massa nya när det har ändrats.
1: Och tre vise män är ju, det är ju etablerat i språket. Det är ju som en sån här...
0: Men det är inte tre vise män och mer, utan det är tre magar. Vem ska du spela jultablån? En av de tre magarna.
1: Det här jag blir ju så här rabiat här nu. Det var en tuff vecka. Jag har sorts ögoninflammation, och det finns ju ingen sjukdom som är så förödande för utseendet som en, säkert finns det så här elefantiasis och sånt, men om man nu tar en ganska vanlig sjukdom ändå.
0: Ja.
1: Som då när ögat blir uppsvullet, man åldras ju och börjar hänga och se full ut, och det är ju verkligen hemska saker det gör för utseendet.
0: Mm. Ja, och sen ögoninflammation, så det smittar ju också väldigt lätt, så att man blir ju lite så där spetälsk. Alltså att folk går bort från en.
1: Ja, och så har jag bara haft det i ett ögat också, och då har jag försökt undvika att det ska spridas till det andra ögat, och då måste man ju vara mycket disciplinerad med sina händer och med sin hygien och så här.
0: Mm.
1: Och jag har klarat det hittills, men säkert så är det så att nu då när det börjar gå över i vänstra ögat, och så då börjar det klia i höger öga.
0: Men jag har ju ett tips åt dig, alltså, som ska ta bort allt. Jag såg också en person, alltså, som pulled it off, alltså ta en sån här. Alltså skaffa ögonlapp. Alltså en svart läderbit över ögat. Jag såg en äldre herreman på bokmässan som gick omkring med en svart ögonlapp. Och det var, alltså, det såg otroligt coolt ut.
1: Jag skulle tro att någon sån här modehus skulle kunna göra det där snyggt. För det ser ju alltid kufiskt eller fånigt ut, tyvärr. Och jag menar, det borde gå att göra på något snyggare sätt. Det är ju att det finns ju inte som som ett alternativ. Alltså det är ju bara den där svarta lappen. Varför är den svart?
0: Ja, men bara liksom som ens image också som författare. Alltså på ditt författarporträtt så skulle du ha en ögonlapp. Alltså nu skulle det ju ge liksom en otrolig... Det är ju, vad är det barnen säger? Det är ju aura farming om något det.
1: Skulle jag få Riz? Är det du försöker säga?
0: Ja, jag tror du skulle få det.
1: Nej, men det finns, alltså det går inte. Alltså enda man kan göra är att hålla sig undan från människor och komma med ursäkter och inte se folk i ögonen så länge det varar. Och det har jag nu försökt göra.
0: Det är roligt att man ska inte se någon i ögonen så länge det varar, för att det har dubbla betydelser.
1: Mm. Du borde syssla med humor, Ted.
0: Ja, jag vet.
1: Sen är jag känslig också, för jag satt igår ut en så här märklig uppdatering på Instagram, och den är där i 24 timmar, och jag tror att om 15 minuter så är den borta, och då får jag som andas ut och lugna ner mig.
0: Mm-hmm.
1: Jag tänkte ett tag när jag la ut den att nu har jag ju varit rolig,
0: ja.
1: Men så kom en så här förfärlig föraning över mig att nej, men nu gick jag över någon gräns eller någonting som inte jag förstår, nu kommer jag att cancelas. Jag använde ordet neurodivergent. Jag alltså la ut en bild av en dyna som jag har broderat
0: ja.
1: I lågstadiet.
0: Ja.
1: Och det står alltså mitt namn på den. Jag har broderat mitt namn, Kai. Och det är så här blommor och roliga mönster här.
0: Mm.
1: Och så frågar jag då mina instaföljare att är det här gjord av mig 1994? Eller är den gjord av en neurodivergent Eurovisionsälskare 2025? Det går inte att veta.
0: Det är nog på gränsen, skulle jag säga.
1: Ja, alltså för att då när jag la ut den så tänkte jag, men det här är väl okej.
0: Mm.
1: Och så la jag ut den och så kände jag, men nu var jag rolig. Mm. Och så kom då den här ångesten. Och sen ja. Har jag inte riktigt kunnat som, alltså min hjärna räcker inte till för att räkna ut om det är okej eller
0: nej,
1: inte.
0: Det är väl, Jag förstår vad du menar. Alltså, du syftar på alltså att på något sätt att vara så stort fan av humorgruppen Kaj så kräver en viss form av neurodiversitet. Alltså att man har dem som specialintresse, tänker du?
1: Alltså jag menar inte nödvändigtvis att det har, alltså jag menar att om man ska brodera en sån här sak efter Eurovision så då måste man vara ha andra prioriteringar i livet.
0: Men det tror jag nog de flesta kan hålla med om, alltså sådär superfans har väl oftast någon form av alltså specialintresse för gruppen eller personen. Men sen så använder du det är ju lite så där nedlåtande också att du jämförde med när du var ett barn och hade liksom gjort den i slöjd.
1: Ja, det var det som jag lite hakar upp mig på sen där att vänta nu, alltså är det så att jag menar att man ska vara som lite enkel i huvud eller någonting?
0: Det är ju nog väl det. Det är väl det, alltså för att du jämför ju att är det det här eller är det det här? Men jag förstår, jag tycker nog det, alltså jag tycker ju det är helt roligt och när man ser den här, ditt broderi också så blir det ju som en extra dimension i det. Men har någon blivit upprörd då?
1: Nej, det kom en massa hjärtan och då liksom kände jag ändå att okej, jag klarar det här.
0: Ja.
1: Men sen så letar man ju då i den här listan över människor som har gillat och då är det som vissa då såna här, smarta människor som jag vet du, beundrar eller ser upp till och som inte likar den. Och då hajar jag till.
0: Ja. Ja, du skulle kunna valt också att inte använda det ordet. Alltså att bara ett superfan till humorgruppen Kaj skulle jag kunna sätta också. Det skulle inte vara kanske lika roligt, men...
1: Men det går väl att säga att superfans i större mån är neurodivergenta än vad vanliga fans.
0: Jag tycker alltså jag tänker att det är ett så brett, alltså det är så utbrett fenomen så jag tycker att det borde nästan finnas forskning som har kollat upp det här. Men sen blir det ju hela den här diskussionen också att för du är ju också neurodivergent i någon utsträckning så att är det liksom det är väl du får väl säga det då kanske.
1: Hur menar du då? För att vadå?
0: Att du stammar.
1: Men det är väl inte neurodivergens, det är ju ett talfel.
0: Ja, men nog är det väl en form av neurodivergens, det är nog. Det är väl just det hjärnan det sitter och divergerar.
1: Men det är ju inte det är ju ett handikapp. Neurodivergens behöver väl inte, eller det är väl nästan aldrig ett handikapp. Det är väl bara en variation liksom, alltså hur man tolkar och processar information och så.
0: Nej, men jag menar bara liksom att vi är ju alla på skalan någonstans och ju mer man är på den skalan så desto större
1: sannolikhet att man gillar Kaj.
0: Ja, det kanske det finns forskning som antyder, men jag tänker att desto större möjlighet har man att använda det ordet om man vill. Jag skulle beskriva mig själv som neurodivergent. Jag menar, jag har just suttit i en massa fantasy-panelsamtal och pratat om vilka monster som är sexigast bland annat. Och inte det är ju riktigt. Vad är motsatsen till divergent?
1: Vilket monster är sexigast då, Ted?
0: Nå, varulvarna förstås. Det blir alltid en diskussion om vampyrer eller varulvar, men alla vet ju att varulven är sexigast.
1: Men de sliter väl en i stycken?
0: Men det ser sexigt ut när de gör det.
1: Men ännu, är det liksom ett tick jag känner? Alltså en sån här oro från en tid som kanske är över. Alltså den här woke 1.0. Det var ju någon som pratade om woke 1.0 och att det gick för långt. Att man alltså inte fick som prata om någon egenskap hos någon människa.

0: Nej, jag skulle väl nog säga att det är ganska...
1: På ett skojigt sätt.
0: Inte hade farit bort det där. Det är väl väldigt sällan som det lönar sig på något sätt att ta risken. Alltså att varför ska man göra ett skämt som kan uppfattas negativt om man har möjligheten att hitta på ett skämt som är safe? Och helt säkert skulle man kunna hitta på ett skämt där du ska använda det där broderiet också som skulle ha undvikit att kunna uppfattas som negativt.
1: Man ska ju sluta med humor nog senast när man får barn, tror jag. För att man liksom låser sig i såna här gamla idéer om vad man tyckte att var roligt och sån här pappa-skämt och så här. Och man, någonting kanske med generationen som växlar och så vill man hålla fast vid det som man själv har tyckt att är roligt.
0: Man kan nog syssla med humor efter att man har fått barn. Men kanske när man börjar bli gammal, då måste man börja fundera. Alltså för att det finns ju, jag menar John Cleese till exempel, han är ju otroligt bitter och sur och arg nu för tiden. Och det återspeglas i hans humor också, att det är så otroligt negativt och svart det han håller på med. Lite samma med Ricky Gervais också. Att där måste man kanske fundera, att ska jag göra det här ännu? Men jag tycker det var jättefin den där kudden, alltså sådär. Att du var ju ganska skicklig på textilslöjd när du var barn.
1: Ja, jag var neurodivergent.
0: Jag började bara tänka att det skulle vara... Jag tänker att Janika skulle säkert uppskatta det, att om du skulle göra en likadan, att om du skulle skriva crow på den och så skulle du kunna ge den åt henne som en liten tröst för tuppen.
1: Hon är ledsen alltså. Har hon dåligt samvete också?
0: Ja, det är mångbottnat och komplicerat. Hon har dåligt samvete, hon är ledsen och hon tycker att det är synd och sådär. Hon har inte riktigt velat prata om det.
1: Övervägde ni bara att ni helt enkelt skulle typ hugga benen av tuppen så att han skulle som ha levt men inte kunna anfalla någon?
0: Att vi skulle ha i princip torterat honom och låtit honom liksom dö så där, att det skulle ha tagit flera timmar för honom att dö?
1: Nej, alltså ni skulle ha plåstrat om de här stumparna, alltså bara så att han inte ska kunna anfalla någon.
0: Att vi skulle ha amputerat benen?
1: Ja,
0: så att vi måste ha som en liten tupprullstol åt honom.
1: Säkert någonstans i förrådet till den där herrgården som ni kallar till hönshus, så finns det en tupprullstol.
0: Nej, vi hade nog inte tänkt det. Tedokai, Tedokai, Tedokai.

0: där och gråter?
1: Det var två levande.

0: här är direkt sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Och det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen.
2: Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
1: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
3: Eller Extrem.

0: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Alla har trevligt. Inga fysiska risker involverat.
0: Nej, inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet
0: nej,
1: eventuellt.
0: Nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay, hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas och du säger nej jag är sjuk och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord så syns vi där.

0: Kräm.
1: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
0: Extremdag med Chef.
2: If you don't know, don't worry. Sometimes.

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Nomen tjena kompis, hoppas att du har det riktigt toppen idag. Välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte om ny musik så kan jag säga så här: då är det extra viktigt att du lyssnar, för då kommer det här programmet vidga dina vyer. Du kommer få höra musik som du aldrig har hört tidigare och förhoppningsvis musik som du kommer tycka är bra också. Vissa säger ju att musiksmaken stannar vid typ 21, eller vad är det? Det finns inte olika årtal och något exakt datum finns det väl inte när hjärnan säger att nej, där räckte, nu kan inte jag ta emot någon mer ny musik, utan nu kommer jag tycka om det jag tycker om för resten av livet. Men vissa påstår i alla fall att musiksmaken stannar någonstans där i tonåren, 20-årsåldern, och sen så händer inte så mycket mer. Den där musiksmaken cementeras liksom, och även om jag måste säga att jag själv är ju nu snart 30 och jag har ju nog guilty pleasures från min ungdom som jag känns lite för, men ändå liksom tycker väldigt mycket om. Alltså herregud, Pitbull, Jason Derulo, vad fan. Men det handlar nog mer om nostalgi för mig. Jag skulle ändå säga att i och med mitt jobb förstås så lyssnar jag på massa ny musik och uppskattar verkligen att hitta nya saker som tickles my pickle. Så enligt professionell utsago här så tror jag det handlar mer om att ju äldre man blir, desto mer lat blir man. Man är sådär, men det här har funkat i 20 år, så varför skulle jag försöka hitta någonting nytt? För det är ju ändå en ganska jobbig tröskel ibland att lyssna in sig på ett nytt album eller en ny artist. Ibland är det ju instant love, men ibland så tar det ju några lyssningar innan man faktiskt börjar komma in i någonting och älska någonting. Så jag tror att det är det som sätter stopp för musiksmakens utveckling. Men det här är som sagt någonting som vi försöker sätta stopp för i Supernova. Här är alla välkomna och tillsammans så snackar vi om det senaste som har hänt inom musiken. Och så lyssnar vi förstås också på jättemycket ny musik. Vad ska vi prata om idag i dagens avsnitt då? Nå, för det första så tänkte jag att vi finally ska ta itu med Miley Cyrus nya album Bass Persuades. Jag hittade en fantastisk låt från den här skivan som låter lite som Marilyn Manson blandat med Hannah Montana. Jag vet, det låter jättemärkligt, men det är toppen. Det här ska vi lyssna på om en liten stund. Jag har också fått mitt hjärta krossat den här veckan och jag skulle vilja prata lite om det. Jag hittade ju en Nepo Baby som jag faktiskt tycker om. Eller, hans musik är ganska bra och det här är ingen mindre än skådespelaren Will Ferrells son Magnus Ferrell. Nu har han dock släppt ett album och föga förvånande så var inte det här jättebra. Så nu är mitt hjärta krossat. Och vi ska prata mer om det här idag också. Och så kommer vi lyssna på en ny låt av Mohombi. Ja, Bumpy Ride Mohombi. He is back och jag älskar ju en härlig klassiker. En throwback från 2010-talet. Så på tal om att musiksmaken kanske stannar någonstans där i tonåren. Ja, jag får väl leta upp hej jag sa för att I still love Mohombi. Vad ska jag säga? Utöver det här så blir det också ny musik från bland annat Eli. Vi ska också ta och lyssna på en fantastiskt bra låt som Travis Scott har blessat GTA 6 soundtracken med. Det kommer ju en ny version av GTA och soundtracken är helt otroligt. Så det ska vi lyssna på och så blir det också ny musik från Lennox, det vill säga bandet där Sara Larssons syrra är med. Så detta och super mycket mer i dagens Supernova. Men här först ut så blir det finska Leba med låten Tyhmä.

Vi har ju nyligen fått ett nytt album av Miley Cyrus. Hannah Montana är tillbaka igen med ett nytt album. Och det här heter Bass Persuades. Jag tycker det är ett fint albumnamn. Men det lämnar kanske lite att önska, i alla fall om man lyssnar till kritikerna. Den första singeln, som alltså också hette Bass Persuades, jag tyckte att den var helt okej. Lite för ABBA-diskotek-vibes för min smak. Lite för mycket retro för vad jag tycker om. Men det är ju ändå den vägen som Miley Cyrus har valt på de här senaste albumen. Att vara lite mer organisk, back to the roots. Hon tycker ju uppenbarligen om rock'n'roll och de här gamla klassiska rockartisterna. Man hör att hon är inspirerad av dem. Samtidigt som hon försöker sig på någon slags dansmusik. Jag läste en så jävla bra kommentar om det här albumet. Det stod att Bass Persuades frågar sig varför inte ungdomarna dansar mer. Samtidigt som det här albumet inte ger ungdomarna ett skit att dansa till överhuvudtaget. Och det kanske är sant för den här plattan. För om ni känner mig så vet ni att jag är en dance lover. Jag älskar en platta med klubbmusik, men ändå med en poppy touch. Jag vill att det ska vara poplåtar, men som funkar bra på ett dansgolv också. Och det här har vi nog inte fått av Miley Cyrus på ganska många år. Alltså jag tycker ju att det var ett fruktansvärt brott, den här låten Flowers, som ju blev en jättestor hit. Den kom 2023. Alltså fy! Det skulle kunna vara en Bruno Mars-låt från 2012. IQ-befriad pop om man frågar mig. Efter det så fick vi Something Beautiful-plattan 2025. Och det här var ju en platta som inte riktigt pika om man kollar rent lyssningsmässigt och hitmässigt. Det fanns egentligen ingen låt som blev till en stor hit på den här plattan. Däremot så fanns det väldigt mycket intressanta grejer och Miley försökte sig på någonting lite mer experimentellt på den här plattan. Och det uppskattar jag alltid. Nu är alltså Bass Persuades här som är väl någon mellanlandning mellan det här experimentella och klassisk pop. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Different Religion tillsammans med modellaktris. Och det här tycker jag är lite skojigt, att hon har med sig artister som inte är liksom A-list-namn. Jag älskar när A-listers själva gör det. Till exempel min favorit Justin Bieber. Han brukar ofta göra det här, att han tar med sig lite mindre artister. Och jag har ju någon romantisk bild då om att Justin själv är, faktiskt är en musikälskare och sitter och letar fram nya artister på streamingtjänster och sådär. Jag hoppas ju att det är så. Alltså knappast. Men i alla fall, jag tycker att det ger ett fint intryck att inte ta med sig Bruno Mars på en låt eller ta med sig Ariana Grande bara för att det är stora namn och för att det genererar mer streams och pengar. Då tycker jag det är mycket bättre att ta med sig någon som är lite mer underground. Så vi ska ta och lyssna på den här nya låten alltså och diskutera vidare sen.

Det här var Miley Cyrus med låten Different Religion tillsammans med modellaktris från nya plattan Bass Persuades. Och jag tyckte faktiskt att det här var väldigt, väldigt nice. Alltså det här kändes ju inte superhittigt. Det kändes inte som clean cut pop, utan det var lite smutsigt och jag tyckte om det. Modellaktris på det här tracket, han gav mig nästan lite Marilyn Manson vibes, men på ett 2026 sätt och på ett riktigt underbart sätt. Nej, jag tyckte faktiskt att det här var jättenice. Skönt att höra någonting lite annorlunda från en superstar som Miley Cyrus. Och jag hade faktiskt ett nästan religiöst moment här i veckan. Som sagt så befinner jag mig just nu i Mexico City av alla ställen. Jag är på en liten världsturné tillsammans med min kära partner som är här och jobbar. Men jag kommer liksom... Jag kommer med på köpet, helt enkelt. I alla fall, vi var ute och käkade på ett tacoställe, no shit. Och i alla länder förutom typ norra Europa så verkar man ju älska att ha på jättehög musik på precis varenda restaurang. Och i Mexiko så är det väldigt, väldigt populärt också att även ha stora tv-skärmar som visar musikvideor. Och det här tycker jag som en nervös nordbo att är superintressant. Irriterande. Alltså jag kan inte koncentrera mig på någonting, men i alla fall, vi fick maten och det var så läckert. Alltså det var otroliga tacos och vi satt och slängde i oss dem där och jag lyckades på grund av att maten var så god någonstans ändå ignorera de här tv-skärmarna tills det kom på en musikvideo med Miley Cyrus och guys, alltså jag kunde inte koncentrera mig på någon konversation vid det här bordet. Jag bara var helt mesmerized av henne. Alltså vilken superstar hon är och the looks. Alltså det är någonting så otroligt charmerande och karismatiskt med henne som jag kan liksom inte slutskåda på henne. Hon är så vacker. Så jag hamnade på riktigt i någon trans. En Miley Cyrus trans. Och det som var intressant var att de visade musikvideor med massa olika stjärnor. Alltså det var Sabrina Carpenter och Ariana Grande, men Miley Cyrus har någonting i blicken. Alltså jag kan inte skåda bort. Det är som en tågolycka. Jag vet att jag borde fokusera på min mat, men jag kan inte slutskåda på den här kvinnan. Och det verkar också som att jag inte riktigt kan sluthöra på hennes musik heller. Miley, du kanske inte släppt det bästa albumet någonsin, men du har mig ändå i ditt grepp.

fantastiska Eli var det här med The Comeback. Hörni, jag kommer ju bli en gamer. Och det här kommer ske den 19 november nu i år. För då släpps GTA 6. Och jag kommer inte bli en gamer för att jag tycker det är kul att spela. Utan, jag tror att jag kommer bli en gamer för att det här soundtracket i det här spelet är så jäkla sjukt, hörni. Alltså vi har med oss artister som till exempel Pink Panthers, Fred Again, Young Lean. Tyvärr har vi också med oss Morgan Wallen på ett litet sidospår där. Så att vi säger så här, det finns någonting för alla. Men anyway, det finns många artister med på det här soundtracket som faller mig i smaken. Så pass mycket att jag faktiskt överväger att bli en gamer. Jag är ju dock lite av en gamer redan. Jag är helt sjukt bra på ett så här, inte Tetris, men ett Tetris-liknande spel. Men de här Tetris-brickorna är liksom gjorda av trä. Och så ska man liksom, jag vet inte, hur fan ska jag förklara vad det här mobilspelet går ut på? I alla fall, det är riktigt IQ-befriat, men det kommer hela tiden sådana notifikationer till mig att vill du fortsätta främja din hjärnhälsa, spela då nästa nivå av det här spelet. Och jag köper det varje gång. Jag tänker att någonstans så är det här jättebra för min hjärna. För att hur skulle jag annars vara så här jävla beroende av det här spelet? De måste ju ha rätt. Så jag tycker om väldigt, väldigt simpla spel. Men så fort som det blir att man ska, ska man välja en karaktär och välja outfit? Nej, alltså, I signed out. Det är som för komplicerat för mig. Men i alla fall, jag kanske måste svälja det här. För till näst ska vi lyssna på en ny låt från det här otroliga GTA-soundtracket. Och denna gång är det med ingen mindre än Travis Scott. En av mina stora, stora favoriter. Och jag kan bara säga, alltså Travis, för det så lär jag mig hantera en kontroller. Jag lovar.

Jag tror att det var förra veckan som jag kom med de goda nyheterna att en nepo baby har proved me wrong. Jag är ju en väldigt öppen icke-gillare av nepo babies och deras musik. Jag tycker ofta att det brukar vara riktigt, riktigt pissigt. Och även om det är bra så brukar det ha en hinna över sig av privilegier och entitlement som jag bara inte riktigt kan bortse ifrån. Men förra veckan så spelade jag en riktigt oväntad artist åt er som faktiskt är son till skådespelaren Will Ferrell. Och det här är Magnus Ferrell. Har ju kanske det osexigaste artistnamnet någonsin. Magnus Ferrell. Men i alla fall, jag spelade en låt av honom som var så jäkla bra. Alltså, det var groovy, det var mysigt, det var en otrolig sångröst och en prestation som bara fick mig att undra att vad händer? Alltså, har jag hittat en nepo baby som jag gillar? Nåja, den här förälskelsen i Magnus, den var tyvärr ganska kortlivad, för nu har han släppt sitt första album här, och det här albumet heter Groove Therapy. Ursäkta, är du James Brown? Är det här 70-talet? Alltså, vad är det som händer? Jag orkar inte. Också det här skivomslaget ser ut som om man ska ha prompta en AI att göra en bild av James Dean som ska försöka sälja cryptocurrency åt dig. Så ser han ut. Och, alltså, nej. Det här är för sliskigt. Och någonstans så hade jag väl ändå sett det här komma. Alltså, jag visste ju det, att chansen att jag på riktigt ska tycka om fucking Will Ferrells sons musik är ju nog, det känns ju astronomiskt små. Och nu har jag väl fått det bevisat för mig själv att ja, det var lite svårare än vad jag trodde. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en låt från den här skivan. Och usch, nu ser jag att det finns en låt här som heter On Your Dress. Det vill jag absolut inte höra på. Jag vill inte veta vad Magnus tycker att ska vara på min klänning. Nej. Vi ska istället ta och lyssna på en annan låt från den här skivan. Och den heter She's Gonna Break My Heart. Här med Magnus Ferrell.

man gillar Yung Lean så kan man nu få och se på hans måleri. Det kan man göra på hans konstutställning i Stockholm. Och det här är en, ska vara en ganska stor utställning som innehåller hans samlade verk från 2016 till 2026. Så ett helt decennie med måleri av Yung Lean himself. Och tydligen ska det ha varit svinlång kö redan från tidigt på morgonen till den här utställningen när den öppnar. Förstås var det ju mestadelen fans av hans musik som var där på plats. Folk hade rest från allt från Brasilien och Kanada för att komma till Stockholm och skåda på de här tavlorna. Jag ska själv gå och se på den här utställningen någon gång, tror jag ork. Men i alla fall, jag fick en throwback till ett gammalt minne. På tal om musiker som gör konst. Minns ni när Nick Cave från Nick Cave and the Bad Seeds tillsammans med Brad Pitt hade en keramikutställning i Tammerfors? Alltså, hur kom de på här? Det här var i alla fall 2022 på Sara Hildéns konstmuseum i Tammerfors som sagt. Och det var också första gången som Brad Pitt debuterade med sina keramiska skulpturer. Nick Cave har ju hållit på lite längre och är ju också lite bättre. Jag var så på det här och det som Pittan hade gjort kändes väldigt mycket som en lattemamma som går på keramikkurs med tjejerna. Men mest för att dricka vin och slippa bort från bånen. Alltså vet ni, det var liksom inte jättebra utan det var ju nog kanske mer sensationellt för att det var just Brad Pitt. Men jag tycker ju att vi borde fortsätta på samma spår. Nu är det ju kanske inte jätte farfetched att Yung Leans utställning också skulle ha en liten visning i Helsingfors till exempel. Det kan jag mycket väl se hända. Men jag skulle vilja att vi skulle gå ännu mer deep med det här. Alltså om Brad Pitt kan komma till Tammerfors, då måste vi kunna få Ariana Grande att ställa ut på stadsbiblioteket i Jakobstad. Silence.

Vet ni att Sara Larsson har en syrra som också gör musik? Det här gör hon i gruppen Lennix tillsammans med sin kompis. Och vi ska riktigt snart ta och lyssna på deras senaste släpp. Men innan det så vill jag bara skicka mina kondoleanser åt Sara Larssons syrra. Inte för att musiken är dålig på något sätt, det är den absolut inte. Men jag kan inte tänka mig något värre än att försöka satsa på en artistkarriär och så har man Sara Larsson som sin syrra. Alltså jag skulle jämföra mig in i helvete, för det här är någonting som jag har gjort redan som barn. Alltså jag minns när jag var 9 år gammal, satte hem i Jeppis och skådde på Talang Sverige. Där ställer sig en också som jag, 9-årig tjej, upp på scenen och sjunger skiten ur publiken. Och jag minns att the jealousy började froda i mig. Alltså jag mådde så dåligt över det här och kände att fan, jag måste börja locka in på min karriär nu. Det går inte så bra det här. Nu hoppas jag att Sara Larssons syrra har kanske ett lite mer hälsosamt förhållande till karriär och musiken, vad jag hade som 9-åring. För trots allt så finns det ju också fördelar med att ha en syrra som Sara Larsson om man själv vill göra musik. Alltså, det är klart att det genererar uppmärksamhet att, oha, det här måste vi ju höra på. Ska vi se om syrro kan någonting också. Och sen kommer det med en viss kvalitetsstämpel också direkt från början. Att klart att om det är Sara Larssons syrra så har hon väl obviously någonting i blodet. Den här gruppen Lennix består av Hanna Larsson då, som är Saras syrra, och Andrea Kallström. Och de beskriver sin musik som, så här står det på Wikipedia, R&B med inslag av neo-soul. Alltså, jag tror inte jag har hört ordet neo-soul sedan 2016. Hörrni, jag började vara ett tag sedan. Det här var någonting som var extremt trendigt kring den tiden när Anderson Paak och australiensiska Hiatus Coyote och vad fan hette de, Wolf Peck och Dirty Loops, massa sådana där nerdband blev jättestora. Och då pratade man jättemycket om neo-soul och det var väl någon slags uppdaterad version av soulmusik och R&B. Men sen död det liksom. Jag har inte hört någon prata om den här genren sen 2016. Och mycket riktigt, just 2016 så börjar Lennix ge ut musik. Men vi ska ta och lyssna på deras senaste singel. Den här kom riktigt i fredags och heter Don't Wish You Well.

Don't Wish You Well var det här med Lennox. Men nu hörni, ska vi gå över till en artist som i kontrast till det här faktiskt önskar oss precis allt gott. Den här låten heter lite lustigt Wishing You Well. Jag tyckte det passar bra till lägg han efter här nu, så vänder vi på den här skutan och blir lite positiva istället. Och artisten som har släppt den här Wishing You Well-låten är ingen mindre än Mohombi. I know, he is back. Och om det är någon som har missat vem Mohombi är, så säger jag bara Jesus Christ, hör du. Här är ju han som har gjort Bumpy Ride. Och Bumpy Ride blev ju en mega kolossal hit när den släpptes 2010. Och jag sitter och tittar här på chartlistorna, hur den här låten har uppskattats i olika länder. Och det jag måste säga är att jag blir ganska förvånad över Finland här. För att Mohombis Bumpy Ride låg på nummer 2 i Finland. Alltså Finland var en av de länderna som älskar den här låten mest av alla. Alltså till och med i Sverige så hamnade den bara på plats nummer 6. Alltså bara och bara, det är fortfarande jättebra. Men Finland fucking älskar Bumpy Ride. Och därför tänker jag att vi måste ta och lyssna på vad Mohombi sysslar med nu för tiden. Jag var ju övertygad om när Bumpy Ride släpptes att det här var någon amerikansk artist. Men icke, Mohombi är född i Husby i Stockholm och växt upp där. Hans pappa är kongolesisk och hans mamma är från Sverige. Och nu ska ni höra det sjukaste. Mohombi talar svenska, franska, engelska, swahili, lingala och spanska. Alltså, vad är det som händer? Jag blev också förvånad när jag kollade in lite vad Mohombi gör idag. Och nu för tiden så driver han faktiskt sitt eget skivbolag när han försöker hjälpa afrikanska artister. Och jag tycker bara det här är så himla nice, för Mohombis Bumpy Ride blev ju lite av en one hit wonder, och ofta de här artisterna bakom de här låtarna så brukar sen inte ha så mycket att komma med, men Mohombi har fortsatt släppa musik, och som sagt, nu försöker han även göra en positiv ändring i den här branschen och en positiv ändring i våra liv också, för hörni, med den här låten så önskar han oss allt väl.

verkar som att artister bara blir latare och latare. Och det här säger jag för att jag tycker det poppar upp så otroligt många jubileumsalbum nu för tiden. Det här är ju ett sätt att tjäna in extra pengar på ett album som redan är släppt. Man väntar tills det har gått 10 år och plötsligt så kan man fira en stor fest och säga: hej, nu släpper vi det här albumet på nytt. Hej, samma skit. Vi kanske lägger till någon liten pissig demo, kanske någon dålig live-version där man bara har publiken som skriker. Men snälla köp det här albumet då. Och snälla lyssna på det. Jag tycker att det här är ett lite tråkigt koncept. Och för mig så osar det bara cash grab. Någonting jag förstår är när man släpper till exempel remasterade versioner av gamla låtar. Jag tänker till exempel när Beatles släppte hela sin diskografi remasterad. Det här var väl typ 2007 eller någonting. Jag menar, it makes sense. För de här låtarna var ju inspelade från liksom, allt från sent 50-tal, 60-, 70-tal. Och det har ju hänt en hel del i hur vi lyssnar på musik idag, hur saker och ting låter. Jag var ju ett jättemärkligt barn som tyckte jättemycket om The Beatles. Alltså obehagligt mycket. Jag var helt besatt. Men det minns jag, det här var innan de här remasterade versionerna hade kommit ut, och då hade jag ett par riktigt dåliga högtalare som just var ihopkopplade med varandra. Och ibland så dog den ena, och då betydde att lyssnade du på The Beatles så hörde du typ bara en gitarr och en snare-trumma. Musik var ju mixad på ett helt annat sätt förr i tiden. Och just av den här anledningen så förstår jag verkligen hur man går in då och gör en ny masterad version av en låt. Det har en praktisk funktion. Men att till exempel Shawn Mendes, som vi pratade om i förra avsnittet, släpper en 10-års jubileumsversion av sin riktigt dåliga platta Illuminate, här fyller ingen funktion. Det enda som var nytt på den här plattan var att det fanns en riktigt dålig demo från 2016 och 2 live-versioner, och det var liksom allt vi fick. Jag kallar det för skrapakako, alltså riktigt assigt. Beyoncé släppte ju nyligen ett 10-års jubileumsalbum, hon också, av B-Day-albumet. Och där förstår jag inte, för där känns det som att det var igen för mycket nya låtar. Och då förstår jag inte, varför släpper man inte bara ett nytt album då? Alltså varför måste jag höra på Irreplaceable en gång till? Jag vill inte göra det. Kan vi bara få de här nya låtarna i ett nytt projekt? Det är därför jag tycker det här luktar lite lathet och jag är lite småsur på det. Men ändå, vi ska ta och lyssna på en låt från det här Beyoncé-albumet. Det här är Cuerpo tillsammans med

0: Maluma och Beyoncé.
1: En liten heads up. På typ 15 minuter så har jag gått från att vara någorlunda normal låtande till att vara jättehes och snorro. Jag skyller det här på AC:n där jag befinner mig just nu. Men alltså, jag älskar ju att vara hes. Alltså det är ju inte roligt att vara sjuk. Men man låter ju otroligt mycket sexigare när man är lite hes. För man låter lite härja, vet ni. Man har varit ute och sett ett och annat. Så jag njuter av det här tillståndet, men but just saying, jag vet inte vad som just händer med min röst. I alla fall, till näst ska vi prata lite om Olivia Rodrigo. Ni som har lyssnat på Supernova tidigare vet ju att jag är kanske inte världens största fan, och det är inte för att jag inte tycker att hon är en stor talang. Det är väl mer att den här musiken inte riktigt pratar så mycket till mig. Jag lägger henne lite i Taylor Swift-facket, att jag tycker att den här mossan bara är lite mähä. Hon är en busig schoolgirl, lite kaxig och lite emo, men ingenting riktigt fullt ut, utan allting är fortfarande paketerat snyggt och stiligt med en fin amerikansk Disney-rosett på toppen. Så den här musiken pratar inte riktigt till mig. Det kan också vara att jag är fel ålder. Olivia har ju väldigt många unga tjejfans, och det förstår jag. Jag tror att jag skulle ha varit mer mottaglig för den här musiken när jag var yngre, men idag vet jag inte. Jag är gammal och trött, okej? Okay? Men jag såg en jävla cool grej i alla fall som Olivia gjorde. Det har inte med song performance eller låtar att göra, utan det har med fashion att göra. Olivia har precis premiärat sin nya turné, och det här gjorde hon med ett klädbyte som jag kallar klädbytenas klädbyte. Nej, men alltså det här var så coolt. Jag kunde liksom inte slita ögonen från den här videon när jag såg vad hon gjorde. Hon ställde sig på scen i Connecticut i en söt vit klänning. Men under låten The Cure så började det plötsligt regna. Alltså konstgjort regn då, men i alla fall det såg jättekult ut. Och då smälter den här vita klänningen av det här regnet. Den var alltså gjord av någon slags pappersmaterial. Nej men alltså hörni, det såg så jävla häftigt ut. Och det är designern Hussein Chalayan som ligger bakom det här otroliga fashion momentet. Och nu undrar ni ju säkert, ni snuskisar där ute, har du något undigt då? Ja, jag hade då. Hon hade en röd klänning under det här. Och nej men alltså, det blev bara liksom tidernas dress reveal. Och jag måste ge henne pop girl diva poäng för det här. För det här var alltså, det var otroligt. Det är just det här jag vill se av popstjärnor. Alltså vet ni, jag pratar ju alltid shit om manliga popstjärnor som Ed Sheeran. Vi pratar om Shawn Mendes idag. Och vem annan finns det? Alltså typ The Weeknd. De skulle aldrig göra något sånt här. Alltså vet ni, det här är varför popgirls regerar. Jag måste också ge ett stort plus i kanten till Olivia för att hon anordnar den här festivalen Daisy Chain. Och det här är en festival som, alltså, nu vet jag ju inte, anordnar och anordnar. Jag kan nog inte tänka mig att hon sitter på någon office någonstans och fyller i papper och bokar taxier och sånt där. Men i alla fall, hon är ansikte utåt för den här festivalen och har kommit på den här idén. Och det är alltså en musikfestival med kvinnliga artister endast. Och jag tyckte det var så fint, för jag såg en video från några av de här tjejerna som var där och spela. Och de berättade att Olivia hade liksom ringt upp dig personligen och frågat om de ville komma och spela på den här festivalen. En av de här tjejerna berättade att hennes manager plötsligt ringer henne när hon sitter hemma i London en regnig jävlån tisdag. Och så är managern så där att, hej, Olivia Rodrigo skulle vilja ha din nummer, får jag ge han? Och hon bara, ja, är nog okej. Och så ringer Olivia och är sådär bara, hej, skulle du vilja komma och spela på min festival? Ganska kova. Så även om Olivias musik kanske inte är allt för mig, så måste jag ändå uppskatta henne som person och artist.

när jag har gosegrisar, då är det tyvärr dags för mig att börja säga tack och farväl. Men innan jag gör det så skulle jag vilja fråga er en grej. Jag har börjat fundera på att säga adjö igen. Varför dog ordet adjö? Inte någon säger ju henne mer. Jag tror ingen någonsin har sagt adjö åt mig. Eller farväl. Det är väl lite samma sak det också. Men adjö känns ännu mer skikt och divigt än att säga farväl. Jag tycker vi ska börja säga adjö åt våra kompisar. Det känns lite som att nya folk också. Att verkligen visa hövlighet. Så veckans challenge för dig och mig, det blir att nästa gång som man typ säger hej då åt en cover eller far från jobbet, så säger man adjö min vän. Så ser man bara vad man får för reaktioner. Ska inte vi göra det här tillsammans? Ni får ju göra hur ni vill, men jag kommer i alla fall börja säga adjö åt er, för jag tycker det är toppen ord. Hörrni, jag lämnar er här riktigt med klubbfilis. Vi ska ta och lyssna på en ny låt från Bambi. Men innan jag gör det så vill jag bara påminna om att imorgon så är det ju en speciell dag i Supernova. Det är onsdag och det betyder att vi spelar osignade artister. Och jag är så glad. Vi har hållit på med det här nu i ungefär en månad. Och jag har blivit så glad i hjärta och själ av hur många av er som har hört av sig med sin musik. Och det här vill jag att ni ska fortsätta göra. Så gör du musik och skulle vilja vara med i Supernovas nya satsning Osignat, där vi alltså varje onsdag, varje vecka spelar två stycken nya osignade artister. Och de här artisterna får också berätta om sin musik och sin skapade process. Då tycker jag absolut du ska ta och skicka iväg din musik till mig. Det här gör du jätteenkelt på vår mailadress supernova@yle.fi. Jag vill också påminna om att Supernova är ett program som sänds hela tiden. Alltså, kom ett nytt program 3 gånger i veckan. Kan ni förstå? Varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 så släpps det ett nytt avsnitt på arenan och sänds även samtidigt i radion. Så jag hoppas ju förstås att det här inte är sista gången vi hörs, utan jag hoppas ju att du är med mig nästa gång också, för jag tycker det här är jättetrevligt att hänga tillsammans med er. Så med det sagt så säger jag adjö mina vänner och lämnar er här med Bambi och låten Touchdown. Ta hand om er så hörs vi nästa gång.